budućnosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji i do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andrija.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi dubrovački

Slušatelji Radio Dubrovnika, 6 je sati i 2 minute. Ako vam je već vrijeme za buđenje, uz vas smo naravno uz još jedno jutro na 105 i informacija ako ste još u krevetu vani još nije svanulo. U svakom slučaju, vani je toplo, dakle 24 Celzijeva stupnja, puše nam nekakva slaba burica, vlažnost je 50%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Mi smo uz vas, naravno, kako bismo vas pokušali razbuditi, iako nisam sigurna da nam to i nama samima dobro ide. Za mikrofonom je uz vas jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom su Leo Vuković i Davor Batričević, a uživamo u glazbi koju za nas jutros bira Milo Kravarović.

Imamo za vas obavijesti iz vodovoda. Zbog radova će danas bez vode biti Smokovljani i pogoni PGM Raguze u vremenu od 9 do 13 sati. Vani nam je i dalje oblačno, a prognoze na internetu predviđaju čak i pokoji pljusak poslije podne. Pričekat ćemo da se naši dubrovački meteorolozi probude, pa ćemo ih malo nazvati, provjeriti koliko je to točno, jer sve su prognoze, čini mi se, ovih dana rulet, pa evo slijedi nam i pjesma Rulet.

I još nas 10 minuta dijeli od 7 sati. Vrijeme je za buđenje, polako, bilo da idete u školu ili na posao. Na našem programu Radio Dubrovnika slijedi jutarnja kronika vijesti iz zemlje i svijeta u 7 sati. Emisija Gradoplov je u 7 sati i 45 minuta. Vijesti naše lokalne su u 8 i u 10 sati. A nakon vijesti u 10 u emisiji Utorkom o gradu Marija Buconića možete doznati sve što vas zanima o novom gradskom urbanističkom planu i prostornim planovima grada Dubrovnika. Ostanite uz nas, plovimo dalje kroz jutro.

0: HR mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
5: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
0: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Sinoć je u Zadru buknuo požar na 4. katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Završila je ljetna stanka Sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, kako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku Sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će sigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u Saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
2: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao je znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuje za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
2: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava. ...2024. godine.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnog čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexeu sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
13: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada.

0: građana u Slavoniji i Istri gdje bi se otpad trebao spaliti pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
2: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
3: Jutarnja kronika.
1: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
1: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
2: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
1: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
6: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
7: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
6: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
7: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu. Jedinstvo, vara se, naš odgovor je povezan.

0: povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
1: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
2: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
3: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
4: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25 tisuća posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
5: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
4: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
6: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
4: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
5: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
4: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
2: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
7: Jutarnja kronika.
3: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
3: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
3: Gorivo poskupilo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
7: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
8: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
9: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta 4 stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
8: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
10: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
8: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16.30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Marčinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je Bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
7: Oglasi.
11: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
12: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita solunim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevi stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Daruvar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka, najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjereno na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udara i olina, poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje je umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
7: Oglasi.
15: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
15: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
12: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
13: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
16: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
17: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Oglasi.

sati i 26 minuta. Nadam se da ste se uspjeli razbuditi i pripremiti za novi radni dan. Vani nam je oblačno, puše umjerena bura, temperatura zraka je 25 celzijevih stupnjeva, vlaga 42%, tlak zraka 1016 hektopaskala, vidljivost 20 km, stanje mora 2, a temperatura mora i dalje ugodnih 25. Plaže su taman onako ugodno prazne, tako da idealno je vrijeme za uživanje u babljem ljetu. Na programu Radio Dubrovnika slijedi nam emisija Gradoplov u 7 sati i 45 minuta, potom naše lokalne vijesti u 8 sati. Uz vas su jutros Ivana Brajilo Drnas za mikrofonom, Leo Vuković i Davor Batričević za tonskim pultom, a glazbu za nas bira Milo Kravarović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1843. godine nastavljeno je podrhtavanje tla nizom potresa koji su započeli prethodnoga dana unoseći strah u Dubrovčane. 15. rujna 1926. godine promicateljski odbor podnio je velikom županu na odobrenje pravila o osnutku kazališnog društva u Dubrovniku. 15. rujna 1978. godine osnovano je Društvo turističkih vodiča i pod tim imenom registrirano nešto kasnije 1. prosinca iste godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dolores, Emil, Melita i Valerijan. 15. rujna Međunarodni je dan demokracije. 15. rujna slavi se spomendan Gospa žalosna ili Marija od sedam žalosti. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što je od 16 sati i 57 minuta 14. rujna 1843. godine Dubrovnik pogodila serija kratkih ali snažnih potresa praćenih vjetrom i podzemnom tutnjavom koji su stanovništvo, starce, bolesnike i dojenčad i u dubokoj noći natjerali iz domova tražeći sklonište u gružu, kućama predgrađa, a najviše njih pod vedrim nebom napilama, podrhtavanje tla nizom potresa nastavljeno je i idućeg dana. O tim potresima doznajemo iz izvještaja doktora Pinellija 15. rujna 1843. Nakon nekoliko slabijih trzaja tijekom prijepodneva, 5 sekundi novog snažnog potresa u 13 sati 34 minute bilo je razlogom da je pučanstvo definitivno napustilo grad i drugdje potražilo sklonište. I u nastavku toga dana zemlja je bila u stanju neprestanog laganog podrhtavanja.
0: Pojava koja je prethodila i pratila prema predaji potres koji je razrušio Dubrovnik 1667. godine zaslužuje posebnu pažnju. I ovom prigodom naime pojavio se vodoravni oblak od juga prema zapadu, poznat ovdje pod ilirskim imenom greda, trave. Ostao je na mjestu gdje se prvi put pojavio od poslije prvoga udarca potresa do 10 sati toga dana. Nije se raspao unatoč sjeveroistočnom vjetru. Pojava ovoga oblaka povećavala je konsternaciju pučanstva. Od časa prvog udarca potresa otvorene su crkve, izložene moći svetog zaštitnika Dubrovnika, a upriličena je i svečana procesija.
1: U ovim potresima na sreću nijedna zgrada nije srušena i nitko nije poginuo, ali privatne su kuće pretrpjele veće ili manje štete, bilo da su popucale ili se rasklimale, ili su im popadali stropovi.
0: Želja Dubrovčana o osnutku kazališnog društva u Dubrovniku ostvarena je 15. rujna 1926. godine, kada je promicateljski odbor podnio velikom županu pravila na odobrenje. U pravilima se kaže, društvo se osniva sa svrhom da goji i širi kazališnu umjetnost kao sredstvo kulturnog i nacionalnog razvitka našega naroda. Društvo će odgajati kazališni podmladak, osnivajući eventualno i kazališnu školu, priređivati javne i društvene kazališne predstave s vlastitim članovima i uz gostovanje članova drugih kazališta. Ovo društvo u idućim je godinama imalo značajnu ulogu u razvoju kazališne djelatnosti u Dubrovniku.
2: Dubrovnik danas ima vrlo razvijenu vodičku službu, Društvo turističkih vodiča, koje je osnovano 15. rujna 1978. godine i u kratkom vremenu postalo značajan čimbenik dubrovačke turističke ponude. No, počeci konkretnih aktivnosti po pitanju službe koja bi se bavila organiziranim vođenjem turista po Dubrovniku i upoznavala ih s dubrovačkom kulturnom i turističkom baštinom sežu u 1937. godinu, kada je utvrđen pravilnik o vođenju stranaca po gradu. Prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje. Od tada pa do 50. godina vrijedno je istaknuti neke pojedince koji su u ovoj profesiji dubrovačkih ljetnih igara.
0: No, priča o vodičima u Dubrovniku počinje znatno ranije. Naime, još u vrijeme Republike, zahvaljujući geografskom položaju, povoljnoj klimi, vještoj diplomaciji i unosnom poslu, Dubrovnik je oduvijek privlačio važne goste koji su u grad pristizali zbog raznih poslova. Tek u 19. stoljeću u grad su počeli pristizati ljudi zbog dokolice ili kulturne radoznalosti, ljudi iz književnih, umjetničkih i drugih krugova iz zemlje i inozemstva. I jedne i druge u šetnju gradom vodili su, pokazivali im Dubrovnik i govorili o njegovoj povijesti lokalni odličnici, pisci, profesori, povjesničari i drugi.
2: Za pretpostaviti je da su upravo ti Dubrovčani tumači dubrovačkih starina zadnjega desetljeća 19. stoljeća, koje u knjizi o povijesti dubrovačkog turizma navodi dr. Ivo Perić, bili začetnici dubrovačke vodičke službe.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. rujna 1938. godine u Dubrovniku je rođen akademski slikar Viktor Šerbu, slikar Dubrovačkog likovnog kruga. Prve likovne poduke dobiva u Dubrovniku od znamenitog hrvatskog povjesničara umjetnosti i konzervatora Koste Strajnića. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 1963. godine. Šerbu, čije slike zauzimaju sam vrh dubrovačke ali i hrvatske suvremene umjetnosti, osobito izražava sklonost prizorima prirode i pejzaža koji su okosnica njegovog rada. Dubrovnik u domovinskom ratu. Po zanavljanju Zbora narodne garde u mjesto Rudine kod Čepikuća tijekom kolovoza 1991. te po pristizanju jednog dijela dragovoljaca, ustrojene su dvije satnije i raspoređene na prostoru Čepikuća. Tako je stvorena jedna jaka i obučena postrojba koja je na današnji dan, 15. rujna 1991. godine, po vodovima bila upućena na prostor od Prevlake do Osojnika, s tim da se jedan ojačani vod satnije zadržao u Čepikućama. Zadaća je bila zauzeti u tom prostoru državnu granicu, uređivati položaje, osmatrati i posebno imati ophodnje na ugroženim pravcima, te pravovremeno izvješćivati nadležno zapovjedništvo. 15. rujna sljedeće 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici prve brigade Hrvatske vojske Mato Banović i Tomislav Bogić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon tromjesečne ljetne stanke, sjednica Dubrovačkog gradskog vijeća održava se jutros od 9 sati u Velikoj vijećnici. Uz vijećnička pitanja, jedna od točaka dnevnog reda odnosi se na zakup javnih površina, s posebnim naglaskom na advent u gradu. Između ostalog, raspravljat će se i o povećanju sufinanciranja privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Dubrovnika, davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju za 2028. godinu, te prijedlozima imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, športskih objekata Dubrovnik i rezervata Lokrum. Završila je ljetna stanka Sabora. Nakon što se u drugoj polovici kolovoza na dva dana zbog ličkog otpada na zahtjev predsjednika države okupio na izvanrednoj sjednici, Sabor danas nastavlja redovito zasjedanje. Početak je rezerviran za aktualno prijepodne i postavljanje pitanja premijeru i članovima vlade. Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Premijer u Saboru ostaje i tijekom poslijepodneva. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju. Dodajmo kako će se aktualno prijepodne izravno prenositi na prvom programu Hrvatskog radija od 9.30. U sklopu programa Aj pamet u glavu na Korčuli se jutros održava javna tribina Pripadati pod svaku cijenu. Mladi, pritisak vršnjaka i rizične odluke. Tribina okuplja vodeće stručnjake iz područja ovisnosti, pročelnika Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, primarijusa doktora znanosti Ivana Čelića i profesora doktora znanosti Zorana Zoričića, predstojnika Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC-a Sestre Milosrdnice. Uz psihijatre Čelića i Zoričića na okruglom stolu o izazovima suvremenog života, ovisnostima i mladima, govorit će i epidemiologinja Magda Pletikosa Pavić s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, te voditeljica zajednice Pape Ivana 23. Gordana Kaviki. Javna tribina organizirana je u suradnji Ministarstva zdravstva, Klinike za psihijatriju Vrapče i zajednice Pape Ivana 23. 13. Good Food Festival održat će se od 5. do 18. listopada u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Program i ove godine donosi posebne menije u dubrovačkim restoranima, gostovanja raznih šefova, fudravanje u lazaretima, ali i zanimljive radionice, posebice posvećene tradicionalnim jelima i slasticama dubrovačkog kraja. Najavljuje direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
1: Ove godine imamo 65 restorana koji nisu samo u gradu, nego su i u susjednim općinama, koji sudjeluju sa svojim menijima u ponudama. Svi su oni objavljeni u našoj brošuri i za sve se nadamo da će biti dobro posjećeni. Osim toga, imamo gostovanja nekoliko šefova, od toga i dva koja su i španjolske, u suradnji sa španjolskim veleposlanstvom. Predstavljaju dakle svoju kuhinju, ali isto tako imamo i čitav niz večera, recimo specijaliziranih, gdje će biti kombinacija juga sa Istrom, dakle kombinacija vina iz kontinentalne i primorske Hrvatske, radionice, slastice, nekako su to suradnici uvijek isti, puno toga radi udruga Deša.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od 5 stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje vodi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje s kojim se danas suočava gotovo svaka obitelj, kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u ogranku Lapad, a trajat će 90 minuta. Izložba Horizonti Miha Baće bit će otvorena u 20 sati u atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. Vrijeme danas. Pretežno sunčano uz povećanu naoblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak. Puhaće slaba do umjerena, ujutro pojačana bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 20 do 24, a najviša od 28 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Leo Vuković. Čitala Ivana Brajlo Drnas. Pripremio Mislav Čimić.

0: Osim ranojutarnje dojave koju smo primili oko 6 sati da su na području Dupca na prometnici viđene koze, nadam se da se ta situacija riješila i čini mi se da je sa prometom na dubrovačkom području sve u redu, no svejedno ćemo otputovati malo do Zagreba, do Hrvatskog autokluba, da se uvjerimo kakva je situacija u cijeloj zemlji. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro.
1: Dobro jutro također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
0: Nadam se da nema koza putem, ali kakva je situacija inače u prometu?
1: Da, pa eto, nastavno na vaš uvod, naravno, eto, živimo još uvijek na ovoj planeti Zemlji, tako da i one su u tom smislu zaslužuju neki dio svog životnog prostora, ne budu samo koze, zna nekada biti i krava, čak i na autocesti, može biti i konj, naravno, mi smo na neki način svojim cestama, autocestama presjekli neke njihove životne putove, posebice sada, eto, mjesec je 9, znamo i sami, bit će prije zime dosta tih migracija, onda oni idu traže tamo gdje je bilo malo više i vode, spremaju se i za zimski san na neki način i za zapravo prezimljavanje, tako da dobar je uvod na ono što nas očekuje sljedećih nekoliko mjeseci. Pa eto, svakako vrlo ozbiljno shvatite sva ona upozorenja kada bude na autocesti u smislu one vertikalne signalizacije kada piše ograničenje brzine i životinja na kolniku. No, nastavno na vaše pitanje, dobra je sada situacija, nemamo dojava o životinjama na cestama, prometna slika je takva kakva i priliči jutarnjim satima radnog dana, nešto svakako pojačaniji promet u smjeru Dubrovnika i smjera Bosanke, pa eto, pripazite na onaj sigurnosni razmak između vozila. Bila je najavljena bura za današnji dan u priobalju, tako da nam je na Omiškoj obilaznici zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Za sada most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren za sve skupine vozila. Uz ovaj nešto jači vjetar, pomorski promet bez poteškoća.
0: Odlično, to su nam dobre vijesti. Bio je ovo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, hvala ti najljepša.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Dragi slušatelji, oprezno s obzirom da je vjetar, a nemojte ni da vas iznenadi pokoja kap kiše možda poslije podne.

0: Kad u obitelj dođe prinova, posve je normalno da se sve vrti oko nove male pridošlice. Ali u cijeloj toj priči ne smijemo zaboraviti novopečene majke, a upravo se one suočavaju s najvećim izazovima, promjenama na tijelu koje mogu biti stalne, ali ne i nerješive. Upravo je to tema našeg današnjeg razgovora. S nama je jutros majka troje djece, žena koja je odlučila poduzeti nešto po pitanju ženskog zdravlja, naša dubrovačka pilates instruktorica specijalizirana upravo za zdjelično dno, gospođa Božena Bogoje. Dobrodošla.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Koliko razumijemo, vi ste jedini koji se zapravo bavi tom tematikom kod nas, pa evo kako je uopće došlo do toga da ste karijeru u turizmu zamijenili nečim ovakvim?
1: Pa ovako, to je ovako malo duža.
0: Krenimo
1: od početka. Pokušat ću skratiti jer je to stvarno duga priča. Ali evo, sve je krenulo nakon mog trećeg poroda. Znači, beba je došla u kuću i ja sam jednostavno primijetila da nije isto kao nakon prva dva poroda, da nešto s mojim tijelom nije u redu. I onda sam krenula istraživati, posjećivati doktore, tražiti savjete i došla sam do zida. Jednostavno nije bilo odgovora za ono što je mene mučilo u tom periodu.
0: Odgovor je bio, pa rodili ste troje djece, što bi vi sad?
1: To je bilo najčešće, ili nemojte podizati iznad 5 kila. Ja sam rodila bebu od gotovo 5 kila, što mi apsolutno nije bilo od
0: bebu
1: pomoći.
0: Bebu se treba uzeti ponekad.
1: Da, tako da sam onda tražila rješenje, ok, što ćemo sad raditi. Tako da sam noći provodila po razno raznim grupama, tražila rješenja, sam mislila da sam jedina koja ima problem, gledajući druge mame kako šetaju s djecom, uživaju, a ja sam jednostavno bila onesposobljena. I onda sam ušla duboko u tematiku i otkrila sam cijeli jedan svijet iza svega toga, odnosno o problemima kojima je ženama jako teško pričat zato sve možda žene misle da su one jedine, međutim postoji cijeli jedan dio medicine koji se bavi tom problematikom. Nažalost, u Hrvatskoj to nije razvijeno, tako da ne postoji rehabilitacija žena nakon poroda kao što postoji recimo u Francuskoj i u Italiji. Žene dobiju uputnicu, odrade rehabilitaciju i nastave dalje funkcionirati. Kod nas je malo priča drugačija. Pa evo, ja sam odlučila valjda biti ta, zbog osobnog iskustva.
0: Pomoć sebi, onda i drugima.
1: Tako je. Neću reći da je bilo jednostavno, to je bio proces koji je trajao pa sigurno preko godinu dana. Nakon godinu i pol dana mogu reći da sam se osjećala opet ona stara, ali bilo je to puno trenutaka kad zašto ja, pa ja sam išla težim putem, istraživala pokušaj i pogreške, znaš najteže je na vlastitim greškama učiti. Ali evo, Bogu hvala, došla sam u konzultaciji naravno sa suprugom, došla sam do ideje, već sam uložila toliko, mislim da bi se ja mogla usmjeriti u tom smjeru, bez obzira što se dotad uopće nisam bavila tim. Cijeli život sam ja zapravo u sportu, znači preko 20 godina.
0: Poznaješ tijelo, dakle,
1: tako
0: dovoljno.
1: Je. Dovoljno poznam tijelo da znam da s 37 godina ne želim ostati bez sporta, da se ne mogu baviti stvarima kojima sam se prije bavila, i onda je, ajmo reći, iz toga izronila cijela ta ideja i edukacija i ovo čime se danas bavim.
0: I kako reagira tvoja okolina, žene, poznanice, kad zapravo saznaju da se time baviš? I da li se otvaraju? Koliko često čuješ da žene imaju te probleme sa zdjeličnim dnom nakon poroda?
1: Pa malo je reći da su žene oduševljene, jer ja sam zapravo prvo počela onako u užim krugovima žena pričati o tome. Ne znam, na nekim druženjima s djecom, svi pita, a kako je beba, ja bih rekla beba je super, ja nisam dobro. I onda se sve sjate, onda se krenu sve otvarati zapravo.
0: Neko
1: treba biti prvi, a ja sam valjda bila dovoljno otvorena da pričam o tome, i onda su one krenuli sa svojim problematikama, što me zapravo šokiralo, jer uopće nisu tražile rješenje, nego su se pomirile s time. A onda kad su žene krenule dolaziti kod mene, kad su krenule, ja bi im ispričala naravno svoju priču kako, što je meni bilo, i onda bi one rekle, joj, grozno nam je zbog tebe, ali nam je super jer mi sad imamo tebe. Tako da evo,
0: hvala ti na tvojim problemima.
1: Baš tako, da.
0: Reci mi, kako izgleda zapravo ta rehabilitacija i što uopće uzrokuje te probleme koji se zadržavaju godinama kod žena?
1: Pa ovako, ne znamo odakle bi počela.
0: Puno, znači, je problema.
1: Puno je zapravo faktora. Ajmo reći, prvenstveno danas žene, to jest ljudi općenito, previše sjede. Znači, radi se uredski posao, mišići zdjelišnog dna jednostavno gube na snazi. Znajući da nakon 25. godine svake godine gubimo 3% mišića, mišićne mase, a dole je 16 mišića u 3 sloja, jako velik dio mišića slabi. Nadalje, svaka trudnoća, znači bez obzira da došla vaginalno ili carskim rezom, nosi određenu težinu, znači težina bebe, dodatni je teret na mišiće zdjeličnog dna, zatim neke ozljede pri porodu, veća porođajna težina kod beba, kronični kašalj, konstipacija, nepravilan obrazac disanja stvara dodatni teret na zdjelično dno, krivi obrasci kretanja. Znači, puno je tu faktora koji malo po malo djeluju na to da dođe do neke disfunkcije.
0: A kako pomažeš ženama?
1: Pa ovako, one kad dođu kod mene jako puno pričamo. Prvo krenemo s pričom. Znači, one dođu, znači, zbog određenog razloga, a onda se prvo vraćamo, znači, na trudnoću, porod, da li je bilo nekakvih problema u samoj trudnoći, pa onda kako je porod završen i kako su nakon poroda, da li su imale neke disfunkcije. Zatim provjeravam disanje, jer ja sam imala kompletno, ja uopće ne znam kako sam rodila troje djece s onakvim...
0: Ja nisam sigurna znamo li mi uopće disat, ne kako smo živi, ali evo.
1: Djeluje smiješno, ali disanje je zapravo baza svega. I tu već naiđem na ovaj problematiku. Disanje je svako zato što u trudnoći jednostavno ta dijafragma se ne može dovoljno spustiti, onda tijelo se prilagodi onim što ima i onda taj obrazac, nažalost, kad žene rode, ostane kao uvriježeni. Prevelika tenzija u ramenima, znači svu napetost, sav nekakav stres, nošenje djece, dojenje, stvara se nekakva tenzija u ramenima i onda tijelo počne kompenzirati malo po malo, tako da radim dosta na opuštanju, na istezanju, na mobilnosti i onda kroz disanje, pravilno disanje, radim na određenim vježbama. Žene uvijek kažu ono kao uopće ti vježbe nisu teške, samo ono mozak mi gori zato što ciljano mora aktivirati mišiće koje nisu dosta dugo koristile. Tako da to je recimo što im je najteže i ono kao malo dišemo rukice, nogice, a sutra dan ono osjeti mišiće koje nisam znala da postoje.
0: Kad govorimo dosta dugo nisu koristile, kojoj dobnoj skupini se zapravo može pomoći? Da li tu spadaju možda i žene od 60 godina plus koje zapravo su proživile velik dio života ne znajući da im je uopće moguće pomoći u tom obliku? Mm-hmm.
1: Pa evo, drago mi je da si me to pitala, zato što dosta žena sada koje mi dolazi su misle da ja radim samo sa postpartum mamama, znači žene koje su friško rodile. Ja bi voljela recimo da radim puno više sa ženama u postpartumu, da odmah radimo, znači, na jačanju, da im se ne dogode problemi kasnije. Međutim, ja već sada radim sa ženama koje su rodile prije 10 plus godina, koje već imaju te disfunkcije, svjesne su da nešto nije u redu, pa dolaze kod mene. A što se tiče žena 60 plus, postoje neke, znači imala sam klijentice koje su mi dolazile, s tim da recimo iza njih postoji rješenje, samo one nekako ko da mora izaći iz te čahure da potraže pomoć. Postoje ti pesari, to su silikonski umeci koji one mogu zatražiti kod svog ginekologa, postoje različiti oblici koji im jednostavno mogu pomoći u svakodnevnom životu. Tako da, za više detalja trebali bi se obratiti ginekologu.
0: Nećemo sad u jutarnjem programu radija baš sve detalje. I evo, što bi za kraj poručila ženama koje su možda na vagi bili se upustile u rješavanje tog problema ili bi prihvatile onaj najčešći medicinski savjet, živi s tim?
1: Pa ovako, nikad nije kasno. i smatram da žene ne bi trebale živjeti sa boli. Postoje rješenje i nekad je rješenje puno lakše nego što one misle. Znači, samo da se otkloni jedna disfunkcija, već tijelo se počne prilagođavati i već im je zahvalno na tome što rade. Tako da.
0: I s obzirom da si imaš poprilično inspirativnu priču, što bi poručila ženama koje se misle bili ostale na sigurnom radnom mjestu ili bi se upustile u ono što im duša traži, kao što si ti napravila? Žališ li za danima u turizmu?
1: Apsolutno ne. Znači, sve što sam ja prošla je ostavilo traga na tome što sam ja sada. Znači, teški momenti i lijepi momenti, ali me naučilo poprilično u komunikaciji s ljudima kako se odnosi. Ne mogu reći da mi je za ičim žao, jer jednostavno me sve odredilo što sam danas, i želim im reći da se ne boje, i ako imaju onaj osjećaj unutra da ih nešto gura, radije nek probaju, ne uspiju nego nikad da ne probaju.
0: Mi ti svakako želimo puno uspjeha u daljnjem radu.
1: Hvala puno.
0: Eto, dragi slušatelji, bila je ovo Božena Bogoje, za sad jedina dubrovačka pilates instruktorica specijalizirana za zdjelično dno. U svakom slučaju, ako ste žena, ako imate probleme vezane za zdjelicu, svakako ne ustručavajte se potražiti pomoć, jer rješenja postoje.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža.
5: Samo je jedan pravi
13: hrvatski radio.
5: Radio Dubrovnik.

0: I vrijeme nam je idealno za kupanje, za šetnju, što znači da dobre vijesti će vas sigurno još više oduševiti, a to je da konačno Park Gradac se otvara u novom i obnovljenom ruhu. Sutra je navečer svečano otvorenje, a sa mnom su danas ovdje zaslužni i predstavnici zaslužnih za taj događaj. Ovdje su nam u studiju Magdalena Prkut iz grada Dubrovnika. Dobro jutro, Magdalena.
1: Dobro jutro tebi, Ivana, i naravno svim slušateljima.
0: Tu nam je naravno i gospodin Žarko Dragojević, ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj, koji je osmislio zapravo ovaj program otvaranja, omogućio da se dogodi.
2: Dobro jedan jutro. Jedan dio s kolegu Paola Tišljarića. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pa evo za početak, Magdalena, ako nam možeš predstaviti kako izgleda novo ruho Graca za one koji nisu pomno pratili radove i obnovu.
1: Evo, baš kao što si rekla, dakle, nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, dakle, nakon dugog, dugog perioda...
0: Pa miritalo dakle, je više, jel da?
1: Park Gradac, dakle, otvara se sutra u srijedu 16. rujna, evo, malo ćemo kasnije o samim detaljima programa. Evo, moram reći, dakle, da će nam sutra samo otvorenje biti prilika zapravo za obilazak uređenog Parka Gradac i zapravo sadržaj koji će biti na raspolaganju naravno njegovim posjetiteljima. Valja naglasiti kako je park zapravo obnovljen uz očuvanje njegove kulturno-povijesne vrijednosti i onog zelenog karaktera, a zapravo uređen je kao prostor za šetnju, za odmor, druženje i zapravo različite aktivnosti na otvorenom. Obnovljene su i nove, dakle imamo i obnovljene nove šetnice, postavljena je nova javna rasvjeta i urbana oprema.
0: Nema više mraka na Gradcu.
1: Nema više mraka, vidjet ćete sutra.
0: Žao mi je mladi golupčići, ali mraka tamo više nema.
1: Nema. Uređeno je i dječje igralište, a u sjevernom dijelu parka nalazi se i mali auditorij za okupljanja i aktivnosti na otvorenom, koji ćemo evo sutra iskoristiti. Nova pješačka staza zapravo prolazi dijelom Gradca koji se ranije nije koristio, a imamo evo i neke još nove sadržaje, to nam je i sanitarni čvor, koji je prilagođen osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Tu nam je nova hidranska mreža te sustav navodnjavanja. Također, trebamo naglasiti kako se i značajan dio obnove odnosio i na očuvanje i unapređenje zelenila. Sačuvano je više od 400 postojećih stabala, posađeno je još preko 400 novih stabala, među kojima je više od 30 različitih vrsta i više od 13.000 drugih raznovrsnih biljaka, uključujući trajnice, ukrasno bilje i različite biljne nasade. Tako da, evo, zaista onako...
0: Impresivne brojke.
1: Park Gradac zasjao je zaista u onako jednom predivnom novom ruhu.
0: Čuli smo da prostora ima za razna događanja, kakvih će sigurni smo u budućnosti biti puno. Evo, veselimo se vidjeti što se sve tamo može održavati. A što će se održavati sutra u sklopu svečanog otvorenja, reći će nam gospodin Žarko.
2: Pa evo, ja prije svega se veselim i privatno i poslovno vidjeti sutra Park Gradac. Zbilja od malena je to poseban jedan trenutak bio napraviti žir preko Gradca, bilo s roditeljima, bilo s mlađim bratom ili s kim god drugim. Svakako veselimo se sutrašnjemu danu i prigodan program, kao što sam rekao u samom uvodu, jednim dijelom je zaslužan kolega Paolo Tišljarić koji je osmislio, režirao, možemo reći, taj program na Gradcu. Mi ćemo 6 sati uživati svi skupa uz interaktivni ulični show sa zračnim akrobacijama, ali uz participaciju publike. Što se tiče toga cirkuskoga i kazališnog dijela, to je Triko cirkus teatar, i evo 6 sati pozivamo sve naše sugrađane, sve goste naravno da dođu, da u tom interaktivnom programu budu dijelom, da vide nešto zanimljivo, nešto lijepo, a onda u 19.30 sati slijedi službeno otvorenje gradonačelnika Mata Franka Jankovića, naravno nakon toga u 8 sati se nastavlja sa programom i to je onaj dio u biti za koji je Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik zaslužan, da damo priliku mladim dubrovačkim rock bendovima New Noise i Bakula, koji su proteklim mjesecima itekako oduševili javnost. Bilo je tu prilike čuti New Noise na Doom Ocean maratonu, potom i Međunarodni dan mladih gdje su oba benda svirala u Love Baru u kolovozu. Prije toga je bend Bakula gostovao i uz Međunarodni dan glazbe u Sarajevu na velikom projektu sa preko 600 mladih glazbenika koji su pokušali ući u Guinnessovu knjigu rekorda i dogodine će se nastaviti taj projekt. A evo u posljednjem nizu je internacionalna suradnja sa Bar Homburgom, gradom prijateljom, gdje su Bakula bili na četvrodnevnom posjetu, osvirali dva divna koncerta na Laterne Festu, festivalu svjetla koji okuplja na desetke tisuća ljudi kroz tih par dana. Isto tako već u svibnju su njemački kolege, dječaci, djevojčice, mladići, djevojke iz benda Tes Gama bili u posjeti Dubrovniku i družili se soba naša dva mlada benda. Tako je prilika da sada oni pokažu što su to tokom cijeloga ljeta i ovih školskih i pa neki već i fakultetskih praznika možda onaj uspjeli još dodatno savladati i preko nekih sat i po vremena rock hitova od 70-ih do danas dobro poznatih, ja vjerujem, ljudima.
0: Znači, možemo reći da su oni rukavica u lice svima onima koji tvrde da nema glazbene scene mladih u Dubrovniku.
2: Pa evo, na nama je kao starijima, ali naravno i na mladima koji tek dolaze, da nekako zajedničkim snagama pokažemo da itekako ima još djevojaka i mladića. Evo i New Noise Band koji je u proteklih pola godine, godinu dana stasao, to je pet cura, All Girl Rock Band, kako bi se reklo, su zbilja tada na Doom Oceanu oduševile, ljudi nisu ni znali. A ono što je evo bitno istaknuti je kako je to rad mentora iz udruge Podrum Tup koji djeluju u sklopu Centra za djecu, mlade i obitelj, Ivana Jakića, Ivice Glunčića, Srđana Petrica, koji su u svega godinu dana cure koje nisu imali, možemo reći, iskustva sa rock instrumentima, su uspjeli evo sastaviti repertoar skoro desetak pjesama i eto, to je sve skupa moć i dobra energija glazbe koja spaja itekako i vjerujem da će samo biti još više tih bendova. Imamo u najavi i jednu malu rock školicu koja će uskoro, nadamo se, krenuti u sklopu centra i u sklopu Tupa, ali o tome ćemo kad sve
0: drugom
2: bude onako posloženo. Ali evo, buba uho svim onima koji nas slušaju da dođu sutra u Park Gradac, da vide kako to sad već neki ozbiljniji mladi glazbenici i glazbenice rade i možda upravo to potakne neke nove cure i dečke da uzmu gitare ili palice ili prosviraju klavir, violinu, što god je milo.
0: Ima nade za nove generacije. Sad nas troje smo tu negdje generacijski.
2: Ja park... sam puno mlađa.
0: Ha, ha, ha, ha. Nisi puno, ali malo jesi. Park Gradac je stvarno bio jedno mjesto okupljanja. Mislite li da će to tako se nastaviti i dalje? Mislim, znamo da imaju kamere tamo, sad ne znam da će baš okupljati se kao nekad, ali...
1: Pa evo, s obzirom na sve ove nove sadržaje, svakako vjerujemo da će se ljudi itekako nastaviti okupljati. Evo, ono što možemo vidjeti prema sad nekakvim reakcijama, svi su zaista onako zadovoljni, vesele se, mi se isto, evo kao što je rekao Žarko, zaista veselimo sutrašnjem svečanom otvaranju i evo vjerujemo da će biti ponovno jedno zaista lijepo, lijepo mjesto okupljanja, zapravo svih generacija.
0: Lijepo i uredno.
1: Tako
2: definitivno,
1: je,
2: tako. Eva, moram sagni kako, baro u mene doma iz Montovjerne je jako lijepo vidjeti to zelenjavanje i počeoši od palmi koje su u ružu i od bulevara i ono što će se dogoditi zaživiti na Vojnoviću gdje se isto tako odrastao u obiteljskom stanu, isto par kupilama, sad par grada, sve su do neki lijepi pomaci na koje evo ne možemo ostati imuni, ne možemo zatvoriti oči kao građani koji evo uvijek nekako želimo još malo više da nam ta pluća prodišu i žalimo se i na aute i na kruzere i na puno nekih isparavanja, tako neka nam novo zelenilo, nova stabla pomognu tome da prodišemo i da apsolutno svi što više šetamo u prirodi, da se što više krećemo. Ali kad spominjemo evo i maraton, smo spomenuli Doom Ocean i sve, ja moram primijetiti kako zbilja zadnjih godina vidim da itekako puno ljudi je počelo na jedan lijep način, bar ovih naših godina ili tvojih godina,
0: ovi malo stariji,
2: da počelo se baviti itekako nekim aktivnostima koje su zdrave i za duh i za tijelo i mislim da će Park Gradac u tome pomoći, ako ništa za ljude koji će prošetati kretati laganim korakom od umirovljenika pa do onih najmlađih.
0: Da, otkrivamo toplu vodu u zdravom tijelu, zdrav duh.
1: Neke godine kad se
0: prisiljeni smo. Hvala vam što ste nam došli u studio Radio Dubrovnika i evo želimo vam puno uspjeha u osmišljavanju daljnjih projekata za Park Gradac. Mi bi još događanja.
1: Hvala tebi Ivana. Evo, vidimo se sutra i još jednom iskoristit ću priliku, dakle, pozvati sve naše sugrađane da nam se sutra od 18 sati pridruže na otvorenju novouređenog, obnovljenog Parka Gradca.
0: Evo, Magdalena je sve rekla, nemam što dodati, nego vrijeme je da pođemo i povjerimo malo kako to izgleda obnovljeni Gradac nakon 120 godina.

Evo još malo i 10 je sati. Temperatura zraka vani je 26, more je ugodnih 25. Malo nas vjetar osvježava, a još uvijek ne znam što misliti o toj mogućoj kapi kiše poslije podne. Ako i bude, ne bi trebalo biti ništa obilno. Na programu Radio Dubrovnika slijede nam vijesti u 10 sati, a nakon toga emisija Utorkom o gradu, u kojoj ćete uz našeg Marija Buconića i njegove goste moći doznati sve o GUP-u i prostornom planu grada Dubrovnika. Ostanite uz nas.

0: Nakon tromjesečne ljetne stanke, sjednica Dubrovačkog gradskog vijeća održava se u Velikoj vijećnici. Jedna od točaka dnevnog reda odnosi se na zakup javnih površina s posebnim naglaskom na advent u gradu. Između ostalog, raspravljat će se i o povećanju sufinanciranja privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Dubrovnika, davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju za 2028. godinu, te prijedlozima imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, športskih objekata Dubrovnik i rezervata Lokrum. Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, a plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila, to je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: 13. Good Food Festival održat će se od 5. do 18. listopada u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika. Program i ove godine donosi posebne menije u dubrovačkim restoranima, gostovanja raznih šefova, fudravanje u lazaretima, ali i zanimljive radionice, posebice posvećene tradicionalnim jelima i slasticama dubrovačkog kraja. Najavljuje direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
2: Ove godine imamo 65 restorana koji nisu samo u gradu, nego su i u susjednim općinama koji sudjeluju sa svojim menijima u ponudama. Svi su oni objavljeni u našoj brošuri i za sve se nadamo da će biti dobro posjećeni. Osim toga, imamo gostovanja nekoliko šefova, toga i dva koja su i španjolske, u suradnji sa španjolskim veleposlanstvom. Predstavljaju dakle svoju kuhinju, ali isto tako imamo i čitav niz večera, recimo specijaliziranih, gdje će biti kombinacija juga sa Istrom, dakle kombinacija vina iz kontinentalne i primorske Hrvatske, radionice, slastice, nekako su to suradnici uvijek isti, puno toga radi udruga Deša.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od 5 stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu koje vodi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u ogranku Lapada, traje će 90 minuta. Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u Atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. Vremenska prognoza, malo do umjereno oblačno, poslije podne uz pojačanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura poslije podne će prolazno skrenuti na jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.
3: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
0: U utorak 15. rujna u prvoj emisiji nove sezone govorimo o GUP-u i PPU grada Dubrovnika i koje novosti donose. Gosti emisije Utorkom o gradu su dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobro vam dana, poštovani slušatelji, dobrodošli na početak nove sezone naše emisije Utorkom o gradu. Već godinama slušamo kako je pitanje generalnog urbanističkog plana ključno za budućnost Dubrovnika. Plan koji se predugo čekao konačno je došao pred javnost krajem lipnja, a javni uvid i podnošenje primjedbi trajali su zaključno do kraja srpnja. Gradonačelnik Mato Franković naglašava da je ključni cilj reći dosta nekretninskom neredu i prekomjernoj betonizaciji koja traje zadnjih 26 godina. Poručuje, vrijeme nekontrolirane gradnje je završilo, zakon i pravila moraju vrijediti jednako za sve, bez obzira na veličinu i snagu investitora. Naši današnji gosti su aktivno sudjelovali u javnoj raspravi na kampusu sveučilišta, sa stručne strane objasnili su što po njima može biti bolje u samim prijedlozima planova. I zato su naši današnji gosti dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. Dobro vam dan i dobrodošli u studio Radio Dubrovnik.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospodin Tokić, znali smo po najavama iz gradske uprave kako će ovo biti restriktivni GUP, ali vi kažete širenje grada se ovim planom ne omogućuje niti jedan jedini kvadrat. U javnoj raspravi naglasili ste da je poruka tko ima

0: krenuo je od dobre teze i dalje ga ja podržavam i dalje mislim da on treba kontrolirano područje promatrati. Međutim, ono što smo vidjeli iz predloženog plana je da novih širenja grada u nekoj skoroj budućnosti nema. Dakle, planira se zona Komolca, velika stambena zona koju apsolutno podržavam, međutim, ja evo, stvarno sa sigurnošću hoću tvrditi, mi to nećemo doživjeti, barem mi ne prisutni u ovoj prostoriji, možda naša djeca. Što je u redu, to je rezervirani prostor za nekako buduće širenje grada i ne treba sve resurse potrošiti odmah sad. Dakle, Komolac je u redu. Pričalo se o prostoru gornjih sela, pričalo se o prostoru Orašca Trstenog, to su prostori koji su ovim planom pokriveni sa cijelim nizom novih propisanih urbanističkih planova, što znači dok se ti planovi donesu, tu gradnje nema. Propisani su uvjeti urbanističkih planova na Pobrežju, koji se već godinama naglašava kao zona širenja stambenog i gospodarskog dijela grada Dubrovnika. Opet znači u skoroj budućnosti to se neće dogoditi, iako je to još najizvjesnije u Mokošici, Tamarić. I takve nekakve zone su planirane kao stambene, onda su ograničene kao stambene. Dakle, s jedne strane je napravljena dobra stvar, dobar prijedlog i onda se isti taj prijedlog ograničio. A uži dio grada je apsolutno blokiran. Što urbanističkim planovima, što toliko strogim propisanim uvjetima ili čak odredbama koje govore rekonstrukcije u postojećim gabaritima, da znači da mi postojeće stambene objekte unutar samog grada nećemo imati više mogućnost nadograđivati, zaista su rijetki oni. Naravno da ima tu nekakvih džepova stambenih koji su zadržani unutar grada gdje će se niknu još 50-100 stanova tijekom određenog vremena ili 200, ali to je kapacitet koji definitivno ne može zadovoljiti one tržišne potrebe stanovnika grada Dubrovnika i ne samo stanovnika, nego i svih onih zaposlenika koji dolaze u grad Dubrovnik radi. Nemojmo zaboraviti da ne živimo samo mi tu. Dakle, veliki je broj stranih radnika koji rade po gospodarskim subjektima i hotelima koji isto moraju biti negdje smješteni, koji nama stanovnicima rezidencijalnim oduzimaju određeni prostor. Dakle, 100, 200 ili 500 stanova ovom gradu u sljedećih 5 godina nije dovoljno da bi zadovoljilo naše tržišne potrebe. Naravno da posljedično to onda znači da stanovi koji postoje, raste im cijena, najmovi koji postoje, raste im cijena i iz toga proizlazi moja izjava da onaj koji ima, ima i njemu će porast cijena, a onaj koji nema, neće sebi moći priuštiti dizanje kredita od pola miliona eura da bi kupio jedan od onih 10 stanova koji su trenutno na tržištu.
1: Vjerujem da ćemo do kraja emisije otvoriti još one loše strane ovog GUP-a koje ste vi vidjeli, ali s druge strane, koje su po vama dobre strane ovega GUP-a? Iako ste podnijeli 50 primjedbi na sam GUP, što vidite kao dobru stranu?
0: Ima dosta dobrih strani. Prvo, GUP je izašao, napravljen je nakon cijelog niza godina. Drugo, ovaj GUP neke prostore ko što je Komolac prepoznaje kao nove zone širenje grada i rezervira ih. To je jedna budućnost koja će se dogoditi u nekakvom obliku, možda ne ovom kakav je propisan, ali to je zaista sad nebitno. To će se dogoditi. Ovaj GUP planira određenu gradnju po gradu, propisiva neke nova pravila koja su restriktivna. Dakle, nemojte misliti da sam ja protiv određenih i restrikcija i smanjenja u određenim zonama, ali nažalost to što je predloženo nije ujednačeno, nije jednako i na štetu je građana grada Dubrovnika. Ali je pozitivno da se u tom smjeru uopće krenulo. Mislim da je ovaj plan dobra podloga koja se treba još dorađivati kako bi u konačnici izašao najbolji plan koji je prvenstveno najbolji za građane grada Dubrovnika, pa onda sve ostale i turiste i gospodarske subjekte i sve one koji od ovoga grada žive.
1: Gospodine Vukoviću, nažalost godinama svjedočimo brojnim devastacijama prostora na užem području grada. Vaša poruka je u jednom razgovoru s kolegicom Andreom Falkon i Račić za Do List bila jasna. Neuredno društvo, neuredan prostor.
2: A to je činjenica koja nažalost još uvijek, ja mislim da se može upotrijebiti kao jedna vjerodostojna interpretacija stanja u prostoru i to je, mislim, bjelodano ne samo u Dubrovniku, nego čak do cijele naše obale. Prema tome, tu je jedan veliki, da rečemo tako, upitnik kojega očito treba dobro

0: proučiti. Ima dosta dobrih inicijativa koje su rađene, ali ono što zapravo nedostaje to je da se ipak nadovezuje na neka iskustva koja su prethodila, čak ako hoćete, i osnivanju Hrvatske. Samostalna države Hrvatske bila na jednoj visokoj razini i profesionalno, institucionalno. I ona je imala određeni autoritet. Međutim, tu su se isto događale političke, da rečemo tako, koncesije sa ovim nemoćima, jeli, tako da je praktično i u tom periodu iz razloga održavanja socijalnog mira pušteno mnogo tih što danas doživljavamo devastirajućih procesa, i ti devastirajući procesi nažalost još i dalje traju. I tu je praktično jako važno imati to u vidu, da se to ne može prije svega preko noći raditi, i s druge strane, ako već moramo ići novo, a moramo ići novo, onda bi trebali zapravo uzeti tu činjenicu kako sada neutralizirati te negativne procese koji su, već govorim, začeti i prije formiranja samostalne države, i utoliko zapravo eliminirati sva ona naslijeđena, rečemo tako, iskustva koja su već programirana, čak su oni nastavljeni i poslije, ali na koncu konca sama činjenica da je nastankom države u području prostornog planiranja sve deregulirano, to znači da su izbačeni svi planovi izvan upotrebe, pa se iznova krenulo sa jednom, ja bih se usudio reći, dosta problematičnom praksom, da jednostavno se proglašavalo građevinsko područje, unutar tog građevinskog područja sad uopće nije bilo razlike gdje se o tom građanju radi, nego se je prepustilo zapravo ono što bi se reklo, nazovi tako, tržišnoj jednoj utakmici koja znamo čime je rezultirala. Prema tome, to su sistemski problemi. I ja mislim da je ovo sad na početku što sam izjavio, to je jedna, nažalost, još uvijek konstanta. Da li bi ovaj plan trebao učiniti prekretnicu? Ja mislim da da. Uh-huh. I to je već, govorim, kolosalna već izjava gradonačelnika Frankovića da zaustavlja te procese i da napravimo jedan time-out, da promislimo na jedan suvisli način kako dalje. Ja sam zapravo u samom mom, ako mogu samo još nastaviti vezano za neke moje izjave u okviru javnog izlaganja, rekao da zapravo u ovom planu ja ne vidim egzaktne kvantificirane podatke kao cjeline. Pa sam se onda uhvatio ono što je temeljno, jeli, broj stanovnika, projekcija broja stanovnika, premda je napravljena demografska studija koju sam ja nota bene i proučio, i ona je stvarno kvalitetna.
1: Da, trebali ste dva put postaviti to pitanje da dobijete odgovor za koji je broj stanovnika.
0: To je jedna, mislim, elementarna stvar u struci, da se razumijemo, jer iz toga proizlazi zapravo sve ostalo, ili za koji mi grad radimo ovaj plan. Da li je to plan za stanovnike koji jesu sad i koji će biti u nekoj budućnosti, recimo za 10-20 godina, a ima potrebe da se rješava i taj, da rečemo tako, dio sa budućim generacijama, to su sva već uzrasle mlade osobe koje formiraju svoje obitelji i treba im stvoriti jednu ugodu življenja, rada, odgoja u familijama i jednog pozitivnog odnosa prema gradu i prostoru u kojemu žive. Ovo su sve vrlo, vrlo, da rečemo tako, problematične stvari koje mislim da u samom startu nisu jasno definirane, to je moja impresija, i utoliko je zapravo iz toga proizašao cijeli jedan niz pitanja i nesporazuma što i kako, kolike površine za razvoj i tako dalje. Još k tome moram dodati da Dubrovnik ima jednu zapravo i dobru i lošu stranu što se tiče prostornog raspoloživog potencijala. To je nešto što je taj grad jako puno razvučen. A on relativno sada ima negdje, po nekim procjenama govorim za uže dio grada, je li negdje između 35 i 40 tisuća stanovnika. A on je razvučen na prostor koji može prostorno primiti daleko više. E sad, to je trebalo na neki način opremiti infrastrukturom, od ceste, vodoopskrbe, elektroopskrbe i tako dalje. Ja pitam koja je ekonomska računica uopće u tom segmentu širenja i na koji način se vlada cjelinom prostora. Eto, to su neke stvari zašto su usko povezani, ali one su povezani sa prometom, ali to ćemo kasnije.
1: Da, nastavit ćemo s time. Gospođo Tokić, postavljate pitanje, jesu li ovi planovi za građane grada Dubrovnika ili hotele? Jasna je vaša teza, ako je restriktivan, onda treba biti restriktivan za sve. Ali na vašim primjerima vi pokazujete da neke hotelske kuće su, možemo tako reći, profitirali od ovoga GUP-a.
2: Ja mislim da su sve hotelske kuće profitirale od GUP-a. Ja sam hitaju se sad svi jedne moje izjave o jednoj hotelskoj kući. Zaista nije bila namjera ikoga prozivati javno, ali proučavajući taj GUP, u jednom od obrazloženja tog GUP-a piše da se postojeće prometnice ne mogu širiti, da se zadržava postojeće stanje i da se onda u skladu s time zauzima stav da se treba ograničiti stambena i poslovna buduća gradnja. I s time se krenuo. Nigdje se ne spominje turističku i gospodarsku. Kad malo dublje pogledate u GUP, onda vidite da recimo prostor Lapada, na koji sam izrazito osjetljiv jer sam stanovnik Lapada, i tamo se nalazi 80% turističkih kapaciteta, dakle stambena izgradnja je ograničena maksimalno ili čak u određenim dijelovima skroz zabranjena, međutim Valamar, povećavaju se kapaciteti u odnosu na ono što je bilo, dakle u zoni autokampa Solitudo, dakle UPU-om Babin Kuk planirano je oko 630 kreveta, onda 2014. se to promijenilo, planira se 830 kreveta i sa svojim planom planira 1000 kreveta. Zona Maestrala, isto, mijenjaju se odredbe. Znate, dignu se tri ključne rečenice koje u jednom trenutku uopće ne izgledaju bitne. Čak ni meni, nekoliko puta sam to pročitala, promakne. I onda dođe jedna informacija koja reče, aha, znači micanjem tih rečenica mi omogućavamo nove kapaciteta. Dakle, u starim planovima bilo je točno određeno, nema povećanja kapaciteta hotela. Ta tablica je izbačena u novom planu. Hoteli Excelsior i Argentina. Dakle, čovjek bi reći da na Pločama više ništa nakon svih izjava koje su date neće se može graditi. Hotel Argentina. Garaža iza Argentina, koja je u starom planu bila K1, dakle garaža, sad postaje T1. Iz mojih privatnih saznanja znam da se tu planira garaža ispod, a gore novi ili turistički ili neki drugi smještajni kapaciteti za hotel. Hotel Excelsior, reći bi čovjek nema se gdje širiti. Zona plaže Banje, dakle ona od Skalina prema Stijenama, prema Excelsioru, odjednom postane T1 zona, dakle proširiva se turistička zona. Zašto se određene turističke zone mogu širiti? Dižu im se odredbe da moraju zadržati postojeće smještajne kapacitete, znači ako imate fizičkih mogućnosti možete ih dograditi, dok se stambena izgradnja strogo regulira i govori ne može. Dakle, onaj kružni tok na pošti Lapad optereći vam ja svojim autom, optereći vam gost iz hotela na Babinom Kuku, onaj radnik u hotelima na Babinom Kuku, ona dostavna služba koja dolazi u hotel na Babinom Kuku. Dakle, oni opterećuju s tri vozila i ja optereći vam s jednim vozilom. Zašto je stanovnik grada Dubrovnika jedini proglašen onim koji opterećiva prometnicu, a gospodarski i turistički dio ne? Dakle, slažem se da restrikcije treba i da preko tog kružnog toka više ne može proći auta nego što može, ali onda ne možemo ograničiti gradnju u Solitudu stambene izgradnje, što se dogodilo ovim planom, a dopustiti na istom tom Solitudu 1000 novih kreveta, to su vam usporedbe radi dva nova hotela Prezident.
1: Da. Do kraja listopada je najavljena druga ili ova ponovljena javna rasprava o izmjenama i dopunama GUP-a grada Dubrovnika. Evo što je na tu temu rekao gradonačelnik Mato Franković.
3: Izvođači će dati sve od sebe da to tako i naprave, a mislim da je to važno za grad i društvo u cjelini da čim prije donesemo GUP, pa taman ako će to biti na uštrb prostornog plana uređenja, omogućavanje širenja zona i tako dalje. Dakle, nama je ono što je ključno donijeti čim prije GUP koji će zaustaviti ovu podivljaju gradnju, dakle, koji će konzervirati prostor, ovaj ključni prostor unutar buffer zone. Vidite glavicu babinog kuka, pa kome se ono sviđa? Nikome. Ali onako kako nam izgleda glavica babinog kuka, prijeti nam da nam tako izgledaju ploče iza grada. Isto onako. Jer sve što vidite sad, sve ove borove na pločama iza grada, to vam je sve građevinsko zemljište.
1: Čuli smo gradonačelnika Mata Frankovića. Iz gradske uprave objašnjavaju da je zbog odluke da se izbriše više od 180 građevinskih zona i pretvori ih se u zelene površine, da investitori gube projekte vrijedne stotine milijuna eura i da je to najbolji dokaz da pravila vrijede jednako za sve. Potom gradonačelnik Franković kaže kako se potpuno brišu i tri velike turističke zone na Srđu, u Zatonu te zapadno od Brsećina, pa da je i to još jedan dokaz da pravila vrijede jednako za sve.
2: I to sam zaboravila malo prije reći kad ste pitali pozitivne strane. To su pozitivne strane. Dakle, zone koje su izbrisane kao stambene zone u gradu Dubrovniku, nikad te zone nisu ni trebale biti. To su zone na Nuncijati, zona na Pločama. 100% moju podršku ima, dakle, to je jedna, tolika bi bila degradacija prostora. Te turističke zone i koje su van grada izbrisane, nisam toliko s njima upoznata, ali pretpostavljam da je nekom analizom zaključeno da nema potrebe u tim ruralnim područjima imati tolike turističke zone, s tim se također slažem. Međutim, jednako nije primljeno i na grad Dubrovnik. Dakle, ta pozitivna točkasta izmjena, zbog kojih zaista vjerujem da gradonačelnik ima velikih problema, jer to točno se znaju imena i prezimena vlasnika, nisu to razni vlasnici, to su točno određeni vlasnici, i vjerujem da gradonačelnik zbog toga je izložen jako velikim neugodnostima, ali ne možemo sa tim odlukama koje su dobre opravdavati sve one koje su unutar plana napravljena, a koje su, ne mislim namjerno, ali napravljene kao loše, odnosno mene kao stanovnika ovoga grada i stanovnika Lapada ne mogu reći ne zanima taj dio Ploča. Dakle, meni je drago da se to sačuva, ali s druge strane zaista mislim da on svaki dan kad siđem sa babinog kuka i dođem na tu poštu u Lapad i beskonačno dugo čekam taj autobus u onoj ne. Koloni na 40 stupnjeva, sve drugo mi prestane biti važno. To vam je tako, znam još dok sam bila u gradskoj upravi, tamo ljudi, sve to lijepo, ali onda vam svi gledaju ono ispred svojih vrata, je li im asfaltirana njihova ulica ili napravljena njihova rukohvat, to što tamo nekoj Mokošici je napravljena škola, to je bitno stanovnicima Mokošice. Jednostavno je to tako, koliko god možda grozno bilo zagledat, tako da evo, gradonačelnik ukaziva na bitne stvari koje su i trebali imati hrabrost za to napraviti, ali s druge strane, plan mora, to nije dokaz da je plan jednak prema svima i da je jednako sagledan i jednako napravljen prema, za sva dijelove grada.
1: Naravno, morat ćemo malo i zasvirati, od 10 sati i 30 minuta otvorit ćemo i naše telefone, poštovani slušatelji, naravno, i vi ćete se moći uključiti, ali prije toga jedno pitanje još za vas, gospodine Vukoviću. Bilo mi je zanimljivo pročitati vaše razmišljanje i citiram: u euforiji poticanja investicija gotovo je posve izostala dimenzija stvarnog preispitivanja vrijednosti poduzetničkih projekata u smislu doprinosa javnom interesu. Za Dubrovnik je to od egzistencijalnog značaja, jer on primarno živi od kvalitete naslijeđenog prostora, a u prostoru se može samo jedanput pogriješiti. Pa je moje pitanje: tko je zakazao, gdje se pogriješilo? Govori gradonačelnik 26 godina nebrige za prostor.
0: E, čujte, to je jedna jako kompleksna tema. Ja ću se samo koncentrirati ono što je možda usko stručno, jer se dugo bavim sa prostorom i poznajem ga, ono što bi se reklo, u dušu, svaki centimetar, da tako slikovito rečem. U nas postoji jedan problem, tako sam ga ja barem protumačio, urbanistički planovi se donose na jedan simplificirani način. On je sveden na ono što se kolokvijalno zove fleke. Znate, daj mi ođe fleku, daj mi tamo fleku i tako dalje. I na taj način se interpretira urbanizam, da ga u principu može svak interpretirati na svoj način. To je ono dovedeno do krajnje konzekvence u smislu poimanja uopće što je urbanizam. Urbanizam nije to. Grad je organizam. I on ima naprosto svoj jedan kapacitet unutar kojega može funkcionirati ili ne može funkcionirati. Grad Dubrovnik je već sada došao do situacije da on zapravo već ne može sada normalno funkcionirati. Kritike čak i turista koji dolaze, dobro namjernih, jasno, ukazuju da zapravo problem je mnogo dublji nego što je ovo što mi zapravo percipiramo urbanizmom. Ja osobno sam protumačio da se urbanistički planovi kako se danas rade, a to je govorim počelo od momenta kada je uspostavljena nova država, ja sam slikovito rekao da su ti planovi zapravo ruski rulet. Znači, ako pogodiš, dobro si, ako ne, možeš dogoditi se isto tako katastrofa. Prema tome, taj moment je bitan. Mora se točno vizualizirati kako izgleda taj prostor. Evo, imamo taj uži dio koji je fantastično definiran. Ja sam to malo proučavao. Povijesna jezgra bi trebala biti centar jednog kružnog luka koji se zapravo proteže vrsima ovih okolnih brda. I to je recimo ideja možda potakla na taj kružni grad. Mislim, nije on samo to, nego on je to. I on je i slikovito praktično definirao koliko znači ta povijesna jezgra, koja bi se slikovito mogla reći da je Dubrovnik za Hrvatsku svetište, a da je povijesna jezgra sveto hranište. I da se na takav način treba prostoru pristupiti, a ne kvadratima i špekulantskim manipulacijama. Znate, da, mi smo prepušteni Baumacherima, koje kakve sve provenijencije, i oni su najglasniji, onda se misli da su oni u pravu, a to nije to.
1: S tim ćemo razmišljanje malo zastati, jedan glazbeni broj, a onda nastavljamo našu emisiju.

0: 10:35, nastavljamo našu emisiju Utorkom u gradu i dalje govorimo o GUP-u i PPU grada Dubrovnika i koje novosti ono donosi. Gosti emisije su dubrovački arhitekti Slobodan Vuković i Orlanda Tokić. Od ovog trenutka otvoreni su i naši telefoni. Možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospođo Tokić, vi ste posebno problematizirali takozvane MP zone. Tijekom cijele javne rasprave je bio dojam izrađivača studije i ovih planova kako oni ipak nisu htjeli dati svoj konačni sud o nekom prostoru što bi konkretno tamo trebali biti. U najavi samog GUP-a govorilo se o tome kako je struka ta koja će davati konačni sud, da više to neće biti politički dokument. Ali struka na kraju nije htjela dati taj konačni sud. Oni su ipak ostavili mogućnost da se u budućnosti nešto novo na tom prostoru dogodi. Kako vi to gledate?
1: Ja zaista smatram da je to urbanistički potpuno pogrešno. Dakle, GUP i prostorni plan grada Dubrovnika su planovi višeg reda. Propisano je samo unutar užeg dijela grada 52 plana nižeg reda urbanističkih planova uređenja. Oni bi trebali biti izrađivani na nekakvim temeljima propisanim GUP-om i prostornim planom. Ali mi imamo zone koje su određene kao MP, nekakve zone razvoja u kojima mi u pojedinim zonama zaista ne znamo što će se dogoditi. Prostor doca. Dakle, tamo piše uklopit se u postojeće gradnje, Dakle, zaista ne piše niti jednom riječju namjena. Ja sam to pitanje postavila na javnoj raspravi, pa mi je odgovoreno da oni ostavljaju mogućnost da se tu razbije više sadržaja, da ne žele ograničavati. Ali to vam u prijevodu znači sljedeće. Dakle, DOC je trenutno opskrbni centar, nekakav shopping centar, ružan, vakav, onakav. Dakle, i mi svi mislimo da će sutra tu nastati novi, ljepši, bolji, veliki, kakav ima Split i ostali gradovi. Ali ovim planom nije propisana namjena, nije propisan broj parkirnih mjesta, nije propisana podzemna garaža koja mora biti javna za određeni dio građana. Što brani investitoru da financira izradu urbanističkog plana i dole planira 6 stambenih zgrada sa privatnom garažom. I u tom trenutku mi gubimo određeni gospodarski sadržaj naselja, ja ne znam, ili Lapad više narasto na najveće naselje u gradu, opterećivamo tu prometnicu za koju smo zaključili da je već preopterećena i dobivamo nove stabilne sadržaje koji usput nisu riješili nikakav novi, još i dalje se priključiva tamo negdje na divlje i stvara se guža u gradu. Zona ispod Uba, što je zovemo, neki je zovu Konko, evo neki dan sam pročitala u jednom dnevniku da je promijenila vlasnika, došao novi vlasnik, dakle Konzum je prodao nekome, ta zona, mi stalno pričamo o koncertnoj dvorani, o ne znam čemu, zaista mislim, ideja Vlaha Lamata da treba biti koncertna dvorana. Zaista onakav prostor koji je na križanju tri prometnice zaslužuje nekakav javni sadržaj, zaslužuje da ono prestane vizualno izgledati kao favela, ali tamo su privatni investitori i njima je propisana izrada UPU-a gdje ne piše nikakva namjena. Zaista mislite da će oni graditi, ako tamo nije stavljena koncertna dvorana, gradi koncertnu dvoranu, a ne 7 stambenih zgrada sa privatnom garažom. Također nije propisana javna garaža, gdje, kao što recimo ima Atlantska, da jedna etaža je za njihove potrebe, druga etaža je da može bilo ko od nas doći parkirati. Dakle, fali nam tih sadržaja koji su MP zona, gdje mi propisivamo javne sadržaje, na taj način štitimo prostor i ograničavamo investitora da gradi nekakve po svom, jer naravno vjerojatno mu je najisplativije graditi stambenu gradnju i fali nam, zaista nam fali propisivanje tih javnih garaža. Kad ideš graditi zonu ispod Uba, zonu Doca, ne mogu se sad sjetiti koja još ima taka zona, propiši da moraju imati određeni broj javnih parkirnih mjesta. To su stvari koje su u ovim MP zonama propuštene napraviti. S druge strane imamo MP zonu na cijelom Gružu, koji je gusto izgrađeno stambeno područje koji govori potrebno urbano sanira. Na području stare Mokošice, koji je vizualno takav kako je, ali stavljamo MP zonu, urbano sanirati. Znate kad će to doći na red? Apsolutno nikad. Do tada više tamo nema nikakve gradnje. Tako da upitne su te zone, da li je potrebno 52 unutar starog dijela grada, mislim staro, unutar užeg dijela grada i 30 van gradskog područja. To su zone koje su nama blokirane za jedno duže razdoblje. Naš urbanistički odjel ne može izraditi 80 prostornih planova. Trebanja se izračunala ovim tempom kojim sad rade nekih 35 godina za izraditi sve te planove. Znači ti prostori su rezervirani, zadržani, nema daljnje gradnje, ali s druge strane se omogućilo te neke ključne gospodarske zone gdje su pojedini privatni vlasnici da sami isfinanciraju i da onda u tom području planiraju sadržaje koji isključivo njima odgovaraju, nikakav javni interes. Jer nemojmo zaboraviti kako se planovi zakonski rade. Mi, građani grada Dubrovnika, vidimo ih na samom kraju kad se oni izrade, tad je javna rasprava. Isto kao što smo ovaj GUP vidjeli na samom kraju, mi sad davamo primjedbe, ali hoće li neko prihvatiti ili neće prihvatiti primjedbu, to je stvarno stvar izrađivača. Isto kao što ćemo sad vjerojatno na 1100 primjedbi koje su zaprimljene dobiti 1050 odbijenica, tako će vjerojatno biti sa budućim UPU-ovima. Što znači da mi nemamo nikakva saznanje što će tu nastati, a u budućnosti nikakvu mogućnost utjecaja ako neko odluči da DOC postane stambena zona, a ne više gospodarska.
0: Gospodine Vukoviću, odrasli ste u gradu u povijesnoj jezgri na Bunićevoj poljani. Kada kažete da bi za uže područje grada Dubrovnika trebalo maksimalno poticati izgradnju stanova za takozvano stalno stanovanje, slično razmišlja i gradonačelnik Franković, ali je li to realan cilj obzirom na sve dobrobiti turizma i apartmana za iznajmljivanje turistima?
2: Pa evo, to je apsolutno jedna činjenica za koju smatram da apsolutno je još uvijek apsolutno relevantna. Naime, mora se znati, zapravo se želim referirati na onaj početak, neuredno društvo, neuredan prostor. Mi zapravo imamo na raspolaganju prema nekim statistikama između 4-5 tisuća stanova koji nisu u funkciji stalnog stanovanja na području Dubrovnika. To je jedan potencijal kojim bismo riješili dugoročno, zapravo kad bi se to stavilo u funkciju za stanovanje, mislim za više tih, da rečemo tako, planerskih ciklusa. Znači, porezna politika i zemljišna politika su zapravo stvari koje su na razini države, nažalost, vrlo slabo odgovorila na ove zahtjeve. I mnoge stvari koje se pojavljuju u prostoru, dobrim dijelom, ako ne i većina, bi bila riješena upravo sa jednom urednom, da rečemo, regulativom koja upravo pokriva ta dva segmenta. Ja sam imao prilike sa nekim svojim prijateljima koji su kupovali jednu nekretninu, konkretno u Trevizu, jednom krasnom talijanskom gradiću pored Venecije, i on je išao kupovati, on čak ima italijansko državljanstvo i tako, i on mi je rekao, čuj, mislim, procedura da ti kupiš tamo nekretninu, to je takva da on ispitiva u trećem derivaciji odakle tebi novac da ti možeš uopće stupiti u nekakav ravnopravni odnos sa tim prostorom i sa tom, da rečemo tako, cijelom organizacijom države na tom prostoru. I to traje vrlo rigorosno. Ja mislim, kad bi se u nas ispitivalo tako, da bi vjerojatno minimalno 50% ovoga svega što se ovdje kod nas događa vjerojatno već u startu bilo neutralizirano. Prema tome, namjerno se gura da je to problem urbanizma u tehničkom smislu, a zapravo je veliki problem u sustavu koji to omogućava neurbanističkim, da rečemo tako, o mogućnosti.
0: Sada ću vas zamoliti da stavite slušalice jer imamo prvi poziv našeg slušatelja ili slušateljice. Dobar vam dan, izvolite.
3: Dobar dan, Mario. Nisam struka, nisam arhitekt, nisam građevina. Ali neke stvari, recimo, što me smeta, sad sam baš prije nekoliko bio u Zadru i tamo isto bila diskusija, Zada duplo veći grad od nas, uži, Ravni Kotari, i to zabrana je, predlažu da unutar užeg dijela, to je užeg dijela Zadra, ne smije više biti dozvola zgrade veće od 4 stana. 4 stana, zato vaša sugovornica govori o solitudu i tako. To zaboravimo, za moje viđenje to se mora u Komolcu radi, u onom dolini, da se tamo pravu neboderi 20 ili 30 stanova, katova, da se ljudi mogu koji dođu u grad jeftino kupi i to. Iz rijeke Dubrovačke svaki dan, svaki sat, svako 10 minuta ima autobus. To isto ko sa Babina Kuka. Jedan A, jedan B. I ovako je katastrofa kad bi se napravilo nešto, neki, kako je i gospođa rekla, neki džepovi. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je promet već u nas... Alo,
0: čujemo vas, recite.
3: Promet već katastrofa. Da sve izbušimo tunelima, ne znam kako bi se kvalitetno riješio. A već sad... Zamislite kad bi pravili u solitudu neke sad stabilne zgrade za nekoga, čak i hotele i to. Mislim da je moje viđenje je da se unutar užeg dijela grada ništa više u tim džepovima osim zgrada do 4 stana. Još nešto, kad gospodar je nešto govorio o... ja se sjećam, išao sam u osnovnu školu, pa mi je tamo koji ja moj izraze rekao, bajme brat mi je pošao u Lapad, znate u Lapad, isto ko da sad je dobio stan u Lapadu, isto ko da sad rečeš na Osojniku, da ne kažem. Znate, dobro, to jesam da sam u nekih godinama, ali mislim, mi moramo izmjesti užem dijelu grada ništa. Drugo, industrijske zone. Sjećate se plan Južnog Jadrana, tada je nešto glasio da industrijske zone su bile Komolac i Dubac. Na Dubcu jedino tiskara je bila onaj Ivo Čubelić, ništa drugo. Jer mi trumbu je samo u autu. Komolac je bio zakon svega. Industrija. Pogledajte sada, nakon 40 godina, gdje je Komolac, a gdje je Dubac? Gdje je Komolac, gdje je Dubac?
0: Gospodaru, hvala vam lijepa na vašim razmišljanjima. Mislim da je gospar krivo shvatio ovo što je...
1: Da, gospar je krivo shvatio, dakle, nije moja ideja bila da se treba omogućiti gradnja u solitudo i ispričavam se slušateljima, ja sam naravno iz Lapada i malo se emotivnije vezano, pa vas zadavam primjere Lapada, ali odnosi se na cijeli grad. Moja ideja je bila da ograničenje ne smije biti samo na stambenoj izgradnji, nego da ograničenje mora biti i na turističkoj, dakle, smanjiti broj kreveta i gospodarskoj smanjiti broj poslovnih prostora. Nije ideja bila da se dopusti u gradu, naravno, nova gradnja i sve. I ja sam zato da se širimo prema Komolcu, širimo prema Osojniku, Pobrežju, širimo prema Primorju i gornjim selima. Ovim planom to nije omogućeno. Gospodarske zone, one ne postoje, one ovim planom nisu uopće obuhvaćeno. U jednom dijelu piše u Komolcu da će se sav onaj gospodarski dio preseliti na Pobrežje. U redu, dolaze stambeni objekti i dole će se graditi novo stambeno naselje, ali gdje je ta zona na Pobrežju gdje će se preseliti? Imamo malu postojeću zonu na koju ne može stati sve ono što u Komolcu stoji. Dakle, od Libertasa do svih privatnih hangara ili šta već sve dole po Komolcu ima, dakle, nije ekvivalent površinski gore, dakle, to je rečenica koju papir trpi sve, a u stvarnosti nije moguće provesti. I što se tiče gradnje, zaista ne podržavam gradnju od prizemlje, kata i potkrovlja, ja to zaista zovem seoskim urbanizmom, jer to nije, naš grad nije građen prizemlje, kata i potkrovlje i 3 stambene jedinice. Ne znam uopće kako je došlo u tom planu da smo se spustili na 3 stambene jedinice, sa uporno guramo u sve dijelove grada stambene jedinice. Zaista mislim da grad mora imati urbani karakter, to ne mislim da su to zgrade od 20 katova, slažem se sa gospodarom da bi to trebalo seliti u neke nove zone, ko što je nastala Mokošica, tako će vjerojatno nastati Komolac i da tu treba biti veća stambena zgrada, izgradnja omogućiti veliki broj stambenih jedinica, međutim ni grad se ne može svesti na prizemlje, kat i potkrovlje, dakle to meni osobno, što god ko mislio, a vjerojatno će biti puno onih koji se s tim ne slažu, ljudi vole kockice sa kocim krovovima, ja živim u jednoj takoj, ali zaista ne mislim da je to urbani karakter grada i do određene zone od Ilijine Glavice prema dole Remizi moraju imati urbani karakter, ono, proputovala sam dosta svijeta i tako grad jedan urbani izgleda. Ne smije nastati neboder i taka zgrada na Pločama, ne smije nastati na nekakvim vrhovima koji su vidljivi sa puno strana, ali na nekakvim osnovnim potezima mi moramo planirati grad koji je stambeno-poslovna zona i koji ima urbani karakter.
0: Mi uvijek prije svakih izbora slušamo o potrebi prometnih rješenja, posebno rješavanju prometa u Mirovanju. Vjerujem da je i to razlog zašto su naši sugrađani ovako burno reagirali na ovaj projekt drvoreda Vojnović, jer i s tim projektom gube dodatna parkirna mjesta. Gospodine Vukoviću, koja su vaša razmišljanja vezano za određena prometna rješenja? U jednom ste razgovoru spomenuli kao prioritet provjeru prijedloga lateralnog tunela od Sustjepana do Orsule s odvojicima za luku Gruž, prostor ekstremize, Splitski put, žičaru prema Viktoriji i Svetom Jakovu. Nešto je gospođa Tokić govorila oko prostora Duba i taj prostor spominjete.
2: Da, to je zapravo rezultat jednog razmišljanja i apsolutno se slažem da grad ima potencijal za fizički, da rečemo tako, rast, pa ako hoćete i za gustoću. Ali treba voditi računa da ono što je Južni Jadran svojevremeno definirao, to je 200 stanovnika na hektar. 200 stanovnika na hektar je jedna optimalna, da rečemo tako, veličina s kojom bi se zapravo trebalo pokriti kompletno urbano područje, a to ne znači nužno gradi visoke zgrade, nego treba promijeniti tipologiju izgradnje. Znate, ovdje su skroz proskribirana neka u svijetu apsolutno afirmirana, da rečemo tako, tipološka urbanistička rješenja. To su tepih izgradnja, to su kaskadni nizovi, to je zapravo cijeli jedan spektar novih urbanističkih modela s kojima se zapravo pomiruje gustoća i onaj volumen koji je na neki način ide s time. Kad se govori uopće o prometu, ja sam zapravo to stavio korelaciju sa ovim razmišljanjem da se zapravo trebalo izaći sa podatkom što bi značilo kad bi ovo postojeće koje imamo u smislu izgrađenosti diglo za jednu etažu, mislim selektivno, ne svuda, ali recimo u jednom određenom postupku. Što bi se s time dobilo? Samo da iskoristimo postojeće građevinske, da rečemo tako, potencijale koji postoje. Normalno, to je uvijek povezano sa prometom. Ali promet je nešto što, ja mislim, krivo očekivamo od bilo kakvog rješenja. Uže dio grada, jeli, kojega zovemo kao taj centralni ring, jeli, koji je uivičen, govorim s ovim vrhovim okolnim, Komalac, Mokošica, rijeka Dubrovačka i s druge strane ovaj, da rečemo tako, dježe povijesna jezgra, s ove strane Srđa sa Platon. Srđa, to je centar. Centar budućeg Dubrovnika koji izmiče svoju vizuru iz onoga što je već naslijeđeno u jedan daleko širi, da rečemo tako, format i on ga treba na neki način već sada začeti. Moje mišljenje od samog početka, ja dosta dugo govorim da je zapravo ovaj uži dio grada, i to mi je jako drago da je to konačno prihvaćeno, treba relaksirati. To nije isključivo grad današnjeg vremena. Zašto to govorim? Zato što, ako gledamo promet, ratni kontingent dnevno najviše dolazi iz istočnog dijela, iz Župe Dubrovačke, Konavala, i s druge strane imamo Mokošicu, Primorje i tako dalje. I to sve skupa dolazi na ovaj jedan vrlo fragilni prostor i on praktično stvara taj dojam zagušenosti. Ja sam svoje vrijeme razgovarao sa jednim mojim dragim prijateljem Župe Dubrovačke. Ja sam rekao, Župa Dubrovačka je istočno krilo grada Dubrovnika i onoga se treba tako posvojiti i tako razmišljati, jer mi se čini da ne može on biti zasebna jedna, da rečemo tako, priča, a ovo u gradu nešto drugo. Osim toga, oni su toliko funkcionalni i isprepleteni da to mora biti jedan jedinstveni organizam. Eto, i utoliko je zapravo pitanje tog alternativnog prometa. Mislim da je to nešto što je jedno razmišljanje još odavno. Taj lateralni tunel praktično nudi jedan sasvim drugačiji koncept organiziranja ovoga prostora, koji je zapravo i najatraktivniji, a to je da se zapravo kroz taj tunelski sustav kompletan servis, kompletni garažni sustav koji bi zapravo servisirao taj, da rečemo tako, najuži i najatraktivniji dio grada, jednostavno preuzeo sve ono što danas opterećuje, čak i širenje u visinu ili u širinu, kako god hoćete.
0: Gospođo Tokić, vi ste i u javnoj raspravi rekli da vam tu nedostaje jedna prometna studija. Zbog čega to nije napravljeno i što vidite kao ta upravo rješenja za promet u Mirovanju? Govorilo se u gradskoj upravi i dok ste još vi tamo bili, da bi upravo i projekt Gruž trebao biti nešto novo, nešto za budućnost grada Dubrovnika. Kako vidite viziju za naš grad?
1: Prvo bi se složila sa gospodinom Vukovićem svim što je rekao. Dakle, nas, znate kako, smanjimo broj stambenih jedinica, ljude nećemo izbrisati, oni će otići u većim količinama prema Župi, Konavlima i Primorju, ali to su naši ljudi, ti ljudi i dalje će raditi u gradu, ta djeca će se i dalje školova u gradu i nećemo smanjiti gužu, da pa će povećat ćemo jer oni svi s vozilima dolaze. S druge strane, mi demografske probleme već imamo ove godine, prvi put da nam vrtići nisu puni, odnosno da ima slobodnih mjesta, ali zato Konavle, Župa plaču jer njima nemaju gdje smjestiti djecu. To vam je depopulacija koja se već sad događa, u budućnosti ona će biti još izraženija i mi ćemo prestati biti rezidencijalni grad, nego ćemo postati dnevna migracija i nas će preko ljeta popuniti turisti, a preko zime preko tjedna ljudi iz susjednih općina, a vikendom će ovo biti prazan grad. To je moja vizija. Kroz 10 ili 15 godina, ako zadržimo ovo što je sad napravljeno. Što se tiče prometa, ne znam zašto nije napravljeno. Dakle, na javnoj raspravi je rečeno ili je napravljeno. Zaista je nisam vidjela jer nisu svi dokumenti bili dostupni, ali je rečeno da se sa nekakvom analizom zaključilo da se postojeći kapaciteti ne mogu širi, zadržavaju se novi, ali se smanjiva izgradnja kako se ne bi dodatno opterećivali. Zaista smatram to krivim pristupom. Dakle, toliko je puno ideja naših arhitekata, urbanista u gradu. Neki su moguće za realizirani, ali ljudi o tome razmišljaju i promišljaju o tunelima, o parkirnim mjestima. Taj tunel kroz Grušku obalu dole, evo neki dan je bila Gruška noć, razmišljam kako bi izgledao taj prostor da je on pješačka zona i da se on realizira. To je relativno mali zahvat u odnosu na ovo što je gospodin Vuković rekao, pa nikako da se realizira. Mi jednostavno imamo problem sa realizacijom tih velikih krucijalnih projekata, koči nas svašta nešto. Javna, ne samo neznanje, nevolja, i javna nabava i financijska sredstva. Dakle, to nije problem grada Dubrovnika, to je problem na nacionalnoj razini. Ono što mi možemo napraviti da bi se naš promet i protok ubrzali, recimo, spomenuli ste Vojnović. Moram priznati, evo, da sam bila kad su se sadili stabla i uređivali onaj dio od kružnog toga do Vojnovića, jedan veliki skeptik. Zaista sam bila emotivno vezana za to zelenu infrastrukturu tih borova i bila sam uvjerena da to neće izgleda dobro, izgleda fantastično. Dakle, taj potez od pošte Lapatka, idete prema gore, on je zelen.
0: Bulevar,
1: zaista, yes, bulevar. Zaista mislim da će tako izgledati Vojnović. Nama treba zelenih površina koja će dizati ovu vrućinu. To je prvi korak. Drugi korak bi bio micanje vozila sa ulica. Dakle, baš taj dio Vojnovića, nisam bila sam mala, ali su mi pričali, je zamišljen kao brza cesta. Da. On je imao 4 trake, nama su 2 trake postale parkirališta, ali mi ovim planom nigdje ne vidimo nikakve nove garaže, čak i tamo gdje ih možemo propisati. Recimo, ako imamo u DOC-u propisano da imamo 200 parkirnih mjesta javnih, onda smaknemo vozila sa strane, od pošte Lapad gore, napravimo 4 trake, ta vozila se parkiraju doc. Maknemo vozila sa Vojnovića, planiramo novu garažu dole ispod blizu zgrada Solidarnosti prema Gospinom polju. Maknemo vozila sa ceste, planiramo u zoni ispod Uba da jednoga dana. Ja znam da su ovo dugoročni planovi, ali kad ta će se te zone izgraditi, mi moramo planom njima nametnuti izgradnju javne garaže. Dakle, Dvori Lapad imaju dio javne garaže, Atlantska plovidba ima javnu garažu, ja mislim da je čak i u Pema dole u Remizi propisan dio javnih parkirnih mjesta, oni će kupiti. Dakle, onaj Pemov parking sad što služi kad je, nakon što je srušena Remiza, on kupi cijeli ovaj poslovni centar, automatski se može disati. Dakle, tim nekakvim propisivanjem u prostoru se neće riješiti svi problemi, ali će se rasteretiti postojeće prometnice dok ne dođe nekog sa nekom boljom idejom, novcem ili se promijeni državna regulativa pa nam omogući da gradimo tunele i ostale stvari koje će rasteretiti promet.
0: Nažalost, brzo nam je prošlo ovih sat vremena, naše vrijeme emisije je prošlo. Hvala vam lijepa što ste bili gosti naše prve emisije utorkom o gradu, o ovoj jednoj važnoj temi. Vjerujem da ćemo još govoriti idućih mjeseci, ali hvala vam lijepa što ste podijelili vaša razmišljanja sa slušateljima Radio Dubrovnika.
2: Hvala vama i bilo sam ugodno iznenađen kako ste to zapravo započeli sad poslije ovih vrućina i da pače. Mislim da bi Radio Dubrovnik pa i televizija, oni bi trebali, mislim, osmisliti jedan cijeli spektar emisija s kojima bi zapravo taj urbani fenomen i urbanu kulturu počeli sustavno razvijati.
0: U pravu ste i mislim da bi i vaši kolege iz struke trebali biti spremni javno istupati upravo kao što ste vi danas to napravili, a to je nekako mi se čini nekad ozbiljan problem.
2: Pa dobro, eto, možemo, zapravo ima jedan cilj pa ćemo
0: da pomagati. Hvala vam lijepo još jednom što ste bili
1: gosti.
0: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom o gradu. Emisiju je tonski realizirao Leo Pavlović, glazbu je birao Milo Kravarović, a uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

0: A kako nam se približava kraj ljeta, približavaju nam se zimski mjeseci, treba malo poraditi na masnom tkivu, treba nešto dobro pojest. I naravno, bilo bi dobro da je to nešto i zdravo i kvalitetno. Srećom, imat ćemo priliku probati svašta nešto na 13. Good Food Festivalu koji se održava od 5. do 18. 10. Tim je povodom danas s nama u studiju Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika. Aida, dobar dan, jutro, nisam sigurna.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dan dobar dan. Dan. Jesmo li gladni, Aida, još malo pa je podne?
1: Nismo još, kasnije doručak.
0: Blago tebi. Bi li nam rekla što nas očekuje na ovogodišnjem Good Foodu, što je najzanimljivije po tvom odabiru, po tvom nepcu?
1: Pa evo, već tradicionalni 13. Good Food Festival i ove godine je zaista programski i sadržajno jako bogat različitim događanjima, od gostovanja poznatih šefova, tematskih večera, radionica, fudrovanja u lazaretima, dubrovačke trpeze i slično. Naravno, tu su i dva tjedna restorana koja su svake godine zaista jako popularna. Ove godine sudjeluje 65 restorana, od toga ih je 48 u Dubrovniku, a ostali su pozicionirani u Cavtatu i Konavlima, Župi, Dubrovačkoj i Dubrovačkom primorju, tako da evo, prošle godine se već uvelo to da se taj Good Food malo ipak proširi i na ostatak županije, što evo pokazuje da je ipak i lani to bilo uspješno, pa se nastavilo i kroz ovu godinu. Za mene ono što je najposebnije nekako uvijek su dakle te neke posebne tematske večere, tako evo izdvojit ću ih samo trenutno par. Za početak, restoran Marco Polo koji će imati 5 sljedova do vrha sa šefom Matijom Bogdanom, imat ćemo Stevena Vunića večer kvarnerskih okusa u Čingri, Tibor Valinčić također u Čingri, u restoranu Dubrovnik Mario Mihel i mnogi drugi. Tematske večere, naravno tradicionalne večere ispod peke, barbecue doživljaj, ljoj večeri Dubrovnika Istre, zaista ima raznih večera za svakoga po nešto, mogu reći.
0: Ima i nešto domaće, ima li i onih nekih, što bi se reklo, fancy šmensi?
1: Pa naravno, uvijek imamo tako nešto, ali ono što bi izdvojila uvijek za što se tiče Good Food festivala je ono da pokušavamo spojiti okuse. Evo, imamo primjericu Art Renaissance restoranu okusi Dubrovnika Istre, imamo tako

0: Također i jednu večeru španjolskih okusa, tako da evo to smo radili u suradnji sa veleposlanstvom Španjolske i našim naravno konzulatom u Dubrovniku, tako da evo ima različitih okusa i različitih zemalja koje donose svoj okus u Dubrovnik za one koji žele upoznati neke druge zemlje.
1: Nešto drugačije. I reci nam, koliko je unaprijed potrebno rezervirati svoje mjesto na radionicama, u restoranima? Evo, mislim, imamo još mjesec dana, malo manje do tad. Pa evo, čisto obzirom, da se pripreme.
0: Da, obzirom da je jučer bila održana konferencija za medije i predstavljen cjelokupni program, također i objavljen brošura i meni restoranski na svim našim društvenim mrežama, web stranici. Naravno, brošure su dostupne u turističko-informativnim centrima u Gružu i na Pilama. Već su zapravo rezervacije krenule od jučer. Naravno, radionice se uvijek najbrže popune, kao i ove večere sa gostujućim šefovima. Dvotjedna restorana u principu ne treba toliko rano rezervirati, već ova događanja koja su jednokratna, dakle traju jako kratko, jednu ili dvije noći, a ovo ostalo preporučamo naravno svima čim prije, čim se odluče da naprave rezervacije.
1: Jesi li ti već odlučila na što ćeš poći?
0: Pa evo imam neki
1: favorite.
0: Imam neke favorite. Uvijek sam naravno svake godine na Dubrovačkoj trpezi, nju uvijek posebno i naglašavamo jer je humanitarnog karaktera, jer sudjeluje jako puno restorana i hotela. Mislimo da je to za turiste, posjetitelje, ali za domaće goste onako nešto zaista posebno. Naravno ona je humanitarnog karaktera, pa onda samim time pozivamo uvijek dodatno da se ljudi pridruže i odazovu.
1: I to ne izgleda više kao što je možda izgledalo onih prvih godina kad bi sve bilo pojedeno u roku od 10 minuta.
0: Pa evo, nije baš da se sada pojede u nešto dulje vrijeme, ovisno o broju gostiju, naravno na Stradunu, ali bude to stvarno jako lijepo i svake godine se odazove jako veliki broj sudionika. Ja vjerujem da će i ove godine biti jednako.
1: I da će biti jednako vizualno privlačno, bude uistinu stvarno remek
0: da,
1: dijela.
0: Da, zaista šefovi i restoransko osoblje pobrine jako da to izgleda kako treba.
1: Super, hvala ti najljepša što si nam došla na Radio Dubrovnik.
0: Hvala vama.
1: Ovo je bila Ida Hađić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika. Evo, mi još malo pa ćemo ogladnit, a vama želimo da na vrijeme rezervirate svoje mjesto na nekim od programa ovogodišnjeg Good Food Festivala od 5. do 18. listopada.
2: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

0: Gradski vijećnici su ponovno u vijećnici nakon tromjesečne ljetne stanke. Između ostalog, raspravljat će se i o povećanju sufinanciranja privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Dubrovnika, davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju za 2028. godinu, te prijedlozima imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, športskih objekata Dubrovnik i rezervata Lokrum. Gradonačelnik Mato Franković najavljuje smanjenje korištenja javnih površina u gradu za ugostiteljske objekte, posebno na Prijekome.
1: U suradnji sa Upravnim odjelom za urbanizam i sa Zavodom za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije radimo na detaljnoj analizi svih javnih prostora na području grada Dubrovnika, kao i zakonskoj obvezi osiguravanja nužnih koridora sukladno zakonskim normama i mjerilima. Tako da će vrlo skoro ta odluka biti gotova i tu će doći do značajnog rezanja određenih površina kako bi se osigurali zakonske norme i prolazi na određenim ulicama. A više ih je problematičnih od onih koji nisu problematični. Tako da sigurno ulica Prijeko će doći do značajnog skraćenja i smanjenja broja stolova, jer ona jednostavno i uz korekcije koje smo mi radili prije par godina i dalje ne zadržava onaj sigurni prolaz kako bi to trebalo biti sukladno zakonskim normama.
0: A nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili i u saborske klupe, i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjaško nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
3: Slažem se, gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od 5 stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje vodi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u ogranku Lapada, trajat će 90 minuta. Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u Atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. Evo i podataka o vremenu. Djelomice je sunčano, u slabu buru. Temperature zraka u 11 sati, Lastovo 25, Čilipi 27, te Dubrovnik i Ploče 29 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1017 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobar dan. I lagano, lagano. I opusti se i uživa. I podne, i podne. I mi. Alen Rok, Jonte Bešlić i Marija Laptalo. Ono su bili novi fosili. Nismo nikad ni Jonte ni ja čuli onu pjesmu. Slušamo i nešto što nismo čuli, pa samo da vam rečem ko je, ako ste se i vi pitali ko je. Da, ljeto Jinxi, ljeto Flyer i ljeto još uvijek, 31 stupan. Ja sam reći dobro jutro, dobar dan, sve vam dobro.

Ljeto, ali ne iza nas. Ima ono sport što se još uvijek zalažemo da ljeto potraje. S možda 5 stupnjeva niže od 35. Još ćemo jedno ljeto kad smo kod ljeta. Nije gotovo. Možda će biti nešto kap 2, 3, 5 kiše danas popodne, ali neće to omest ljeto.

E kad smo kod plaže, onda ovako, more je 25, ovo što puše je slabo jugo, slaba na oblaka, to smo već riješili. Neće se ništa ekstra dogoditi, negdje je trenutno poviše konavalo oblak. Tako meteorolozi kažu, ne pratim oblake, samo da se izuzmem ja kao prognozir. 31 stupanj u zraku, samo 31 stupanj u zraku. Dobro, ajde. Ove godine se zrak drži i ne da se i ne da se, a mi smo došli do 15. dana mjeseca rujna, tlak zraka 1017 hektopaskala. Dakle, slaba na oblaka koju nećete primijetiti, slabo jugo koje ćete primijetiti, 31 stupanj i to ćete primijetiti, 25 more. A to, ne znam, to ćete primijetiti ako pođete. Hajde da uzmemo neki dobar auto. Hajde

0: Ajde da ne padne mrak, onako rano, neđe oko sedam ura već pomalo počne, pa sedam i pol, pa u osam mrak i pol. Ma i prije. Nego dobro, nećemo o mrakovima, reći ću vam Alen Roki cijelo popodne uz rubriku Top Topova, koja ide nakon pjesme Bon Appetit, još ta domaća, i onda slušamo Top Topova i Strance, Strančezi.
1: Gotovo.
0: Hihihihi. E to, tako.

Dobar vam dan u Topu Topova. Jesenska shema, ali ljeto je i dalje tu i još puno ljetnih singlova koji su ostali na top listama. Upravo takve slušamo u nastavku i to ne s vrhova svjetskih i europskih top lista. Alen Rock je s vama. Na početku idemo čuti najnoviji broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu. To je single Great Expectation. Riječ je o pjevačici Sienni Spiro i slušamo je na početku u Topu Topova. Ostanite s nama.

0: noćnem nabiju. Britanska kantautorica Sienna Spiro novi je broj 1 u Ujedinjenom kraljevstvu, točnije njezin single Great Expectation, melankonična soul pop pjesma. Dolazi s njezinog albuma Visitor, a ujedno je i jedan od noviteta u topu 30. Idemo i sada i brzo potezno izdvojiti.
1: Top 30.
0: Novitet na broju 26, Beyoncé i Maluma, Cuerpo, Tumbao.

Classic. Hoće li ostati na vrhu Angel Atranatej i Email Angel sa Moving to the Sun u jednom od ljetnih hitova ove sezone? Saznaćete uskoro, ostanite s nama. A nakon ljeta i u jesenskoj shemi Radio Dubrovnika utorkom, srijedom i subotom svi inozemni singlovi na jednom mjestu u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Ljetne singlove ove sezone nastavljamo slušati i dalje. Čuli ste, 9 pozicija prema gore za Alexa Warrena u topu 30 izdvajamo najveći uspon tjedna, Emerald Eyes. Ostanite u Stop Topova.

0: Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja novi single Emerald Eyes, i to s njegovog drugog studijskog albuma Wild Child. On je najveći uspon tjedna u topu 30, 9 pozicija prema gore za Alexa Warrena, koji je naravno i u topu 10, a 10 najboljih singlova izdvajamo za kraj.
1: Top 30.
0: Sa 6. na 10. Benson Boone, The Time of My Life.

Na četvrtom bez promjene u znaku broja 4, četvrto mjesto ovaj i prošli put, 4 tjedna u topu 30, Martin Garrix i U2, Fireflies.

0: 4, 3, 2, 1. Broj 1.
1: I ovoga tjedna na vrhu je ljetni hit Moving to the Sun. To su Angel, Alternate A i Email Angel. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: It's equally.
1: Radio Dubrovnik.

Još vrijedi, dragi slušatelji, onaj poziv za Lopud od 17. do 19. rujna, treća godina zaredom, mjesto susreta hrvatskih i irskih pisaca, urednika i prevoditelja. Sjećanje, pripadanje, pripovjedanje, književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Četvrtak, 17. rujna u 10 sati, Knežev dvor na Lopudu. Dakle, festival traje od 17. do 19.

A samo za vaše oči u Stonu, veliki svjetlosni događaj. Voice of the Sea, Posidonija Oceanica, nadam se da sam to dobro, to su morske biljčice. Subota 19. rujna, veliki Kaštio, od 19 do 22 sata, znači Stonske zidine ovog vikenda dobivaju sasvim novu ulogu. Prostor ispred povijesne tvrđave Veliki Kaštio pretvara se u impresivnu svjetlosnu kulisu posvećenu jednoj od najvažnijih, često nevidljivih stanova novnica Jadrana, morsku cvjetnicu Posidoniju. AI projekcija posvećena Posidoniji od 19 do 22 sata, tvrđava kao platno. Audiovizualna projekcija, a osim toga program je zamišljen kao edukativno zabavna večer za sve generacije. Znači, dobro ste došli, subota 19. od 19 do 22 sata. Od 19 do 22, 19. Marija.

589. obljetnica samostana i 58. obljetnica Župe Svetog Križa. Pozvani ste na proslavu Tajstva Križa. Svetkovina uzvišenja Svetog Križa ove godine u Župi samostano slavi se u nedjelju 20. rujna. To je ova nedjelja, dragi slušatelji. Trodnevlje započinje u četvrtak 17. u 18. sati euharistijskim klanjanjem i svetom misom. Nastavlja se u petak, predvodi pater Ivan Ike Mandurić. U subotu 19. rujna blagoslovje novih orgulja te koncert. Euharistijsko slavlje je u nedjelju i to je vrhunac svetkovine. 20. rujna u 18 sati predvodi ga fratar Tomislav Kraljević, uslijedit će tradicionalna procesija pa blagoslov barki i brodova s molitvom za sve poginule.

Nađeno. Nađeno. Znate kako i znate što, vjerujem, ako ste izgubili ili našli, ako ne, podsjećam, 413335 ili 413355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. Na njih zovete ako ste izgubili ili možda našli. Don't think of me, nemoj misliti na torticu, to je ta pjesma. Zovite nas.

E sad kad je Timberlake rekao svoje, ja ću kratko reći svoje. Jedan podsjetnik, s obzirom da smo u jesenskoj shemi, samo u shemi, nije jesen došla, onda vas podsjećam da smo vratili plave razgovore u onaj stari termin i idu nedjeljom od 10 sati i 5 minuta nakon vijesti u 10 sati nedjeljom, što bi bila točnija informacija. Dakle, plavi razgovori u ovoj novoj shemi, a počela je jučer, idu nedjeljom u starom terminu od 10 sati i 5 minuta. Enrique. Are you ready?

0: Gradski vijećnici su ponovno u vijećnici nakon tromjesečne ljetne stanke. Između ostalog raspravlja se o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju za 2028. godinu, a na dnevnom redu su i prijedlozi imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, športskih objekata Dubrovnik i rezervata Lokrum. Gradonačelnik Mato Franković najavljuje smanjenje korištenja javnih površina u gradu za ugostiteljske objekte, posebno na Prijekome.
1: U suradnji sa Upravnim odjelom za urbanizam i sa Zavodom za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije radimo na detaljnoj analizi svih javnih prostora na području grada Dubrovnika, kao i zakonskoj obvezi osiguravanja nužnih koridora sukladno zakonskim normama i mjerilima. Tako da će vrlo skoro ta odluka biti gotova i tu će doći do značajnog rezanja određenih površina kako bi se osigurali zakonske norme i prolazi na određenim ulicama. A više ih je problematičnih od onih koji nisu problematični. Tako da sigurno ulica Prijeko će doći do značajnog skraćenja i smanjenja broja stolova, jer ona jednostavno i uz korekcije koje smo mi radili prije par godina i dalje ne zadržava onaj sigurni prolaz kako bi to trebalo biti sukladno zakonskim normama.
0: Nakon ljetne stanke zastupnici su se vratili i u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
3: Slažem se, gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od 5 stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu koje vodi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u ogranku Lapada, trajat će 90 minuta. Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u Atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. A u okviru programa Ulicama našeg grada večeras će ispred Kneževa dvora o 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslijepodne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Tijekom jutra će puhati slaba do umjerena bura, a danju slab maestral. Najniža temperatura zraka od 21 do 23, a najviša od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Vrlo neobično i vrlo nepredvidljivo. Osjećate li ovu kišu? Neđe, meni je u Tintarici sad već prolom oblaka, a kiša što se tiče volnka je nešto malo roska. Vidim i roba se suši okolo po balkonima. Ko je očekivao kišu? Da, iako su je najavljivali. Jedan put se namrdilo i palo. Ne para da će to biti nešto. Evo su one bonde tamo. Koja je ono bonda? U zrcalu mi je pa zapad, para vedar. A ovo tu neđe povišenost. Namrđeno, oblačno i tiho, ne puše više ništa. Najtopliji smo u Hrvata još uvijek, 31 stupanj, 25 je more. Ovo je kona pjesma prije ove, pjesma dvije, Not Doing Anything. Pa ajmo zajedno, ne činiti ništa ako nam može biti, ako nešto čini, imamo i to zajedno. 413-335-413-355, Alan Rocky predvidio je Ivanu Kindle, sve je okej. Okay. Ma sve je okej, okay, ali... malo, zovite ako ćemo nešto mijenjati.

Birds of Feather, Billie Eilish će nam pjevat. Prije Billie Eilish jedna najava. Umjetnik Eugen Varzić dolazi nam u grad. Nadam se da ste to zapamtili. Izložba pod nazivom Veličina nije bitna biće otvorena u galeriji Dulčić Masle Politika u četvrtak, i to ovaj četvrtak, a četvrtak je za dva dana. U 20 sati kustos izložbe doktor znanosti Vinicije Lupis, kustosica za umjetničku galeriju Dubrovnik Dora Lučić. Izložba ostaje otvorena do 25. listopada. Jako puno slika, jako zanimljivo izloženih, dakle, Dulčić Masle Politika, četvrtak, 20 sati. Bili.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
11: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
3: Otpad u Gospiću, glavna tema saborskog aktualnog prijepodneva. Trogodišnji dječak sam ostavljen u stanu u Zadru, teško je opečen u požaru. Stanje na Braču je stabilno, u Europskoj uniji ovog ljeta 16 država imalo je iznad prosječne požare. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora počelo je aktualnim prijepodnevom koje je najvećim dijelom nastavak polemike o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Iz sabora će nam se javiti kolegica Snježana Kralj. Snježana, svakako je očekivalo se da će to biti najvažnija tema, a reklo bi se i da oporba i vlada ponavljaju ono što smo zapravo slušali svih ovih dana.
4: Tako je, Sanja, nakon slučaja ilegalnog zakopavanja uz ostalo i oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću i nakon izvanredne sjednice sabora prije 3,5 tjedna na tu temu, odgovore o otpadu tražili su i oporba i vladajući. Premijer Andrej Plenković se složio da se slučaj nije smio dogoditi i rekao je da vlada traži i daje rješenja. Pritom je oporbu u konkretnom MOST optužio da konstantno uznemirava javnost i pokušava politički profitirati. Stranci Možemo je rekao da je zanima samo PR. SDP-u je odgovorio da pogleda u svoje dvorište, primjerice na slučaj Poznanovca, s obzirom da je čelnik te stranke bio svojedobno i krapinsko-zagorski župan. Premijer očekuje da će odgovornima za slučaj Gospića u sudskom postupku biti dokazana krivnja. No oporbi to nije dovoljno, ona traži i političku odgovornost. Auf Wiedersehen, poručio je Možemo, podsjetio je da Hrvatska godišnje uvozi 870 tisuća tona za koje čelnik vlade ne zna kamo idu. Plenković nije premijer kojem se slučajno događa korupcija, on je mecena korupcije, zaključio je SDP koji je pripremio i interpelaciju o radu vlade povezanu s pitanjem otpada. Već su prikupili potrebne potpise i u sljedećim tjednima očekuje se rasprava. Konkretno što se čulo o zbrinjavanju otpada je da cementare ostaju rješenja za neopasni otpad, a oko 20. ovog mjeseca trebao bi se predstaviti cjeloviti plan sanacije s fokusom na zakopani opasni otpad. Najavila je to resorna ministrica Marija Vučković. Bilo je dakako i drugih aktualnih pitanja o inflaciji, cijenama, o inkluzivnom dodatku kojeg i dalje čeka više od 90 tisuća ljudi. Komentirala su se i vojna ulaganja, zdravstvo, kadroviranja, čule su se optužbe za laži. Repliciralo se i uz povišene tonove, u verbalno okršaje se ulazio i predsjednik sabora. Sve u svemu bilo je to jedno zanimljivo aktualno prijepodne. Sve to pratio i naš kolega Kristijan Pelc, pa poslušamo što je pripremio u prilogu.
5: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
6: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
7: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
5: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
8: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
7: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
5: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
7: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
0: Optužujete nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
5: Rekao je pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
9: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
7: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za gospođu. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
5: A Milorad Pupovac pozdravio je pak odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio i na otpad kod Gračaca.
10: Te također vas podsjećamo da zaustavite plan prekomjerne izgradnje vjetroelektrana na istočnom dijelu općine Gračac.
11: U ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku.
5: Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i dodala da ministarstvo procjenjuje kako bi na okoliš utjecala gradnja vjetroelektrana kod Gračaca.
2: Građani Labinštine okupljaju se u Raši na prosvjedu koji će uskoro početi i to protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Jučer su se zbog toga sastali istarski župani i načelnici općina Labinštine s upravom tvrtke Holcim. Jana Radić.
12: Nakon odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, pobunili su se građani Labinštine.
13: Ljudi nemaju više povjerenja u institucije, tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika koji želi svoj kraj i cijelu Istru zaštititi.
12: Kaže načelnik općine Raša Leo Knapić, koji se jučer zajedno s ostalim načelnicima Labinštine i istarskim županom Borisom Miletićem sastao s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće ovdje vidjeti jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran.
14: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada i to radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada, više od 90% energije za grijanje se proizvodi iz goriva iz otpada. Govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu za koji imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
12: Ističe direktor Holcima Mihajlo Mirković. No mještani Koromačnog, koji su tvornicu prijavili prije mjesec dana Državnom inspektoratu jer smatraju da su već premašeni neki parametri, oštro se protive novom spaljivanju otpada.
15: Smatramo da ako nisu u stanju gospodariti i sa ovim otpadom šta ga do sada spaljuju kako treba, onda zbog čega bi mi trebali vjerovati da će ovaj otpad iz Like spaljivati na zakonom dozvoljen način. Ja mislim da najprije trebaju staviti u red taj dio i dovesti u zakonske okvire i onda možemo pričati o spaljivanju otpada iz Gospića.
12: Poručuje predsjednik mjesnog odbora Koromačno Miljenko Plazibat. Premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice, pa je građanska inicijativa Labinštine organizirala prosvjed koji će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
2: Upravo je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Vijest je doznao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dok je održavao konferenciju za novinare. To znači da može početi postupak javne nabave za projektiranje i gradnju centra.
16: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Dnevne novosti.
2: S Sinoć tragedija u Zadru u požaru koji je buknuo u stambenoj zgradi, teško je ozlijeđen 3-godišnji dječak koji je u stanu bio sam, javlja Božidar Kolega.
17: Vatru u stanu vatrogasci su brzo stavili pod kontrolu u samo nekoliko minuta, no ono što ih je potreslo bio je dječak kojeg su pronašli samog.
18: Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
17: Kaže Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca. Dječak je zadobio teške opekline na velikom dijelu tijela, izjavio je dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar.
19: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
17: Zbog težine ozljeda dijete je prevezeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti, susjedi potreseni tragedijom.
20: Nemam riječi, strašno.
21: Velika tragedija.
20: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Gledam da je to prestrašno jer ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
17: Policija istražuje sve okolnosti slučaja, između ostaloga i kako je dijete ostavljeno samo. Komentirajući tragediju, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, rekao je kako je prerano za bilo kakve zaključke i prozivanje jer je utvrđivanje činjenica u tijeku.
2: Ubojstvo noćas u Šibeniku. 28-godišnji muškarac na smrt je izboden u apartmanu u središtu grada. 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u tamošnju bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zloporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon operacije ozlijeđena je djevojka bolje i pri svijesti, potvrđeno iz bolnice.
3: Učenik ozlijeđen u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se, a prema procjeni liječnika uskoro bi mogao biti pušten na kućno liječenje. Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu, izvijestili su iz zagrebačkih KBC-a.
2: Iako na Braču više nema otvorene vatre, 207 vatrogasaca i dalje je na terenu, doznajemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
22: Trenutačno je stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle jutro smo angažirali dodatno 2 traktora, 1 kanader da budu ovdje na ovoj zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila.
3: Europski parlament raspravljao je o posljedicama ovogodišnjeg najtoplijeg ljeta od kako su počela službena mjerenja. U Europskoj uniji izgorjelo je 700.000 hektara, a 16 država imalo je iznad prosječne požare, izvijestila je povjerenica Europske komisije Hadža Labib, najavljujući nove mjere u borbi protiv šumskih požara. Uz to najavila je uspostavljanje vatrogasnog centra na Cipru, koji će biti na raspolaganju za sredozemno područje sa 6 kanadera i poligonima za uvježbavanje vatrogasaca. Šteta od toplinskih valova, suša i požara u zemljama Unije do sada iznosi 28 milijardi eura, a najugroženija je poljoprivreda.
1: Dnevne novosti.
2: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
3: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu

0: najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
1: Svijet. Rano jutros NATO-ov zrakoplov srušio je jednu bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Letjelica je ušla iz Bjelorusije i letjela iznad Litve punih 30 minuta. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas odmah nakon izgreda razgovarao je s poljskim kolegom s obzirom na slične iskustva stalnih kršenja zračnog prostora. Kaunas pritom nije dvojio koga sumnjiči za provokaciju.
2: Rusija
0: uvijek niječe da se napetosti pojačava. Opovrgava svoje terorističke činove u zračnoj luci Leipzig u Njemačkoj, niječe kršenje našeg zračnog prostora, opovrgava rat protiv Ukrajine koji je sama počela. Vidimo i da je posljednjih dana napadala civilne vlakove u kojima su bili zapadni diplomati. Stoga od Rusije ne očekujemo nikakvu reakciju. Nama je važno da radimo svoj posao, da se usredotočimo na sigurnost svoje zemlje, svoje regije i svojih građana. Ruske su snage bespilotnom letjelicom rano jutros pogodile benzinsku postaju u Kijevu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođeno je i nekoliko skladišta. Dogodilo se to samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao kako su se Ukrajina i Rusija dogovorile da neće napadati energetsku infrastrukturu. U međuvremenu, ukrajinske su snage, kako je izjavio jedan njihov visoki vojni zapovjednik, počele ofenzivnu operaciju na sjeveru Donjecke regije. Upravo tamo vode se neke od najžešćih borbi u ratu. Rusija želi preuzeti nadzor nad cijelom regijom, što je glavni teritorijalni zahtjev Moskve na pregovorima koje SAD želi ponovno potaknuti.
1: Iz Splita u Zagreb od danas vozi prvi hibridni elektrodizelski vlak. Troši manje energije, proizvodi manje buke i ispušta manje stakleničkih plinova. Inače, Hrvatske željeznice nabavljaju 6 elektrodizelskih vlakova vrijednih oko 57 milijuna eura koji će biti u prometu do kraja godine. Za putnike su vrlo udobni, no od Splita do Zagreba voze 7,5 do 8 sati. Marino Marinčić.
3: Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe sa invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze samoposlušni aparati za kupnju kave i drugih napitaka, vode, sokova, slatkiša ili grickalica. Državni tajnik Ministarstva prometa Darko Tušek.
4: Elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar, govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komforni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. I očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
3: Nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ-a, a nabavit će se 6 elektrodizelskih vlakova koji su financirani zajmom Europske investicijske banke u iznosu od oko 57 milijuna eura, govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
3: U prvoj vožnji sudjelovali su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, te su naglasili kako je potrebno ulaganje u infrastrukturu za poboljšanje željezničkog prometa.
6: U izradi je UPU Istočna obala koji obuhvaća i ovaj dio. Hrvatske ceste intenzivno u suradnji s gradom Splitom projektiraju novi ulaz i izlaz iz trajektne luke koji će svakako obuhvatiti i ovaj prostor. Ima nade da će se ovo čvorište riješiti i da će se izbavljanje dijela željezničkog prometa na područje Kopilice riješiti pitanje i gužvi, ali naravno i daljnje modernizacije ulaganja željezničku infrastrukturu.
7: Putovanje vlakom i ovako kvalitetnog i luksuznog vlaka 8 sati do Zagreba sigurno nije primjereno.
3: Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split svakodnevno će povezivati

0: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
2: Nogometaši Dinama otputovali su u Bukurešt, gdje će sutra igrati protiv Hapoela Berševe u prvom kolu Europske lige. Loša vijest za Modre je da za utakmicu neće konkurirati Diondre Nabeljo, koji se nije oporavio od viroze, a zbog bolesti je u Zagrebu ostao i stoper Radeljić. Utakmica je sutra u 21 sat. Nogometa ima i danas u Supersport Hrvatskom nogometnom kupu. Ostale su još tri utakmice 16. finala. Od 16.30 igraće Bjelovar i Karlovac. Preostale dvije su sutra, Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK. Sljedeći tjedan okupit će se Hrvatska nogometna reprezentacija uoči utakmica Lige nacija, u kojima će igrati u novim, danas predstavljenim dresovima. Novi prvi dres interpretacija je prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Prvi put su u uzora kvadratića uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Drugi dres inspiriran je čipkom, čiji se motivi protežu preko tamnoplave podloge dresa, a dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. UEFA je odredila da će se finale Lige prvaka 2028. godine održati na Allianz Areni u Minhenu, a godinu poslije na stadionu Camp Nou u Barceloni. Za finale Europske lige 2028. odabran je Bukurešt, a godinu poslije Beograd. Finale Konferencijske lige 2028. dodijeljeno je Torinu, a 2029. Budimpešti, dok će se Superkup sljedeće godine održati u Amsterdamu te u Astani godinu poslije. U ženskom nogometu Lyon je odabran za domaćina finala Lige prvakinja 2028. a Cardiff godinu poslije.
0: Vremenska prognoza.
1: Tomislav Kozarić.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje uz umjeren na oblaku, osobito na krajnjem jugu, gdje je bilo malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnoj mjestimice je bilo magla i to pogotovo u središnjim krajevima. Na sjevernom Jadranu pak bilo je vedro. Vjetar je većinom bio slab, na Jadranu je u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura, podno Velebita imala je i olujne udare, zatim je oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. U 14 sati izmjerena je temperatura bila je od 21 do 26, u Dalmaciji između 27 i 31 stupanj. U nastavku dana bez veće promjene, u noći posvuda razvedravanje. Bura će ponovno na večer pojačati na južnom dijelu Jadrana. Sutra će prevladavati sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu i jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći izraženi na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još u četvrtak na istoku i u Dalmaciji sunčanije i uglavnom suho. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab. U četvrtak samo prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo. Ponegdje može biti jako, a u subotu će oslabjeti. Dnevna temperatura bit će malo niža, a jutarnja idući dana viša.
0: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Otpad u Gospiću, glavna tema saborskog aktualnog prijepodneva. Trogodišnji dječak sam ostavljen u stanu u Zadru, teško je opečen u požaru. Stanje na Braču je stabilno, u Europskoj uniji ovog ljeta 16 država imalo je iznad prosječne požare. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Irena Dizdarević i Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Park Gradec, dragi slušatelji, se otvara sutra. Prigodan program počinje u 18 sati. Svi ste pozvani. Večer glazbe, zabavnog programa, druženja u obnovljenom gradskom parku. Znači sutra 18 sati. Što vas očekuje? Izvedba Trikot Cirkus Teatra. U 19.30 je otvorenje parka. Ovaj cirkus je od 18. Onda je otvaranje u 19.30. Večer se nastavlja uz glazbeni program, nastupe mladih dubrovačkih bendova Bakula i New Noise. Dobro ste došli. Znači, program sutra počinje u 18 sati, a ovo je prva cjelovita obnova u više od 120 godina. Vidjet ćemo sutra kako nam park Gradac izgleda.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Gradski vijećnici ponovno su vijećnici nakon tromjesečne ljetne stanke. Na dnevnom redu je 59 točaka. Inflacija raste, potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj najskuplja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Najavljujemo i aktualno događanje za večeras. Radionica Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu održat će se u 19 sati u ogranku Lapad. Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u atriju Palače Sponza. A od 21 sati ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Gradski vijećnici ponovno su vijećnici nakon tromjesečne ljetne stanke. Na dnevnom redu je 59 točaka.
1: Inflacija raste, potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije.
0: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj najskuplja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
1: Najavljujemo i aktualna događanja za večeras. Radionica Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu održat će se u 19 sati u ogranku Lapad Dubrovačkih knjižnica.
0: Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u atriju Palače Sponza.
1: A od 21 sat ispred Kneževa dvora nastupit će Klapa Kaše.
0: Vrijeme sutra, pretežno vetro.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnik. Gradski vijećnici ponovno su vijećnici nakon tromjesečne ljetne stanke. Na dnevnom redu čak je 59 točaka, a sve prati Mario Buconić.
2: Sjednica Dubrovačkog gradskog vijeća počela je upozorenjem predsjednika vijeća Marka Potrebice.
3: Svako izlaženih točaka ću sankcionirati oduzimanjem riječi, bilo vama, bilo gradonačelniku, tako da bih molio da se držimo u opsegu dnevnog reda, jer ako izađemo iz dnevnog reda i krenemo u nekom drugom smjeru, dogodit će nam se da će sjednica trajati 4 dana.
2: Sve je to bilo uzalud, jer već u drugoj od 59 točaka predviđenog dnevnog reda, vijećnici su pokazali kako se na prijedlogu odluke o grobljima može raspravljati i o umjetnoj inteligenciji. Viktorija Knežević iz stranke Centar i gradonačelnik Mato Franković.
4: Građanin iz ove odluke ne može saznati prema kojim će stvarnim kriterijima dobiti grobno mjesto, koliko će ga ono stajati, niti koji će od uvjeta vrijediti za njegovo utvrđenje. To nije transparentno upravljanje, premda se upravo transparentnost navodi kao svrha ove odluke. I to nije jedini problem. Riječ je o tome tko može dobiti grobno mjesto, tko smije dati pravo ukopa, koliko će građani plaćati i tko zapravo donosi pravila. Grad je za donošenje ove odluke imao godinu dana. Savjetovanje je otvoreno tek 2 dana prije isteka toga roka.
5: Politika današnjice donosi jedan od najvećih izazova današnjice. To je umjetna inteligencija. Sve što ste čuli da je gospođa Knežević rekla, sam ja ubacio isto tako i meni napisala umjetna inteligencija do zaresa. Međutim, umjetna inteligencija ne zna jednu stvar, a to je da postoji život. Grad Dubrovnik na svom administrativnom području ne posjeduje grobna mjesta koja bi prodavao. Grad Dubrovnik ne prodaje grobna mjesta, ne prodaje ih ni Boninovo. Ono nije vlasnik ni jedne pozicije, osim zajedničkih grobnica.
4: Umjetnu inteligenciju danas po istraživanjima koristi 88% ljudi koji koriste internet. Dakle, skoro pa svak. Danas koriste i odgovorne gradske i druge vlasti, recimo britanska vlada ima posebne smjernice za da bi njezini službenici koristili umjetnu inteligenciju, pa evo drago mi je da je to došlo i do grada Dubrovnika.
2: Anitu Bonačić-Obradović iz SDP-a zanimale su subvencije prometnom poduzeću Libertas.
6: U proračunu za 2026. za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza planirano je tih 1.991.000 eura, a ovom odlukom se u biti raspoređuje dodatnih 1.403.888 eura na tu istu aktivnost. Znači li to da će se rebalansom ukupna subvencija povećati na 3.394.880 eura, odnosno za više od 70% u odnosu na prvotni plan? Koji su u biti onda konkretni razlozi za tako značajno povećanje?
5: Kada bi komercijalno uzeli sva davanja prema Libertasu koji mi davamo za umirovljenike, ali i za učenike, onda bi financijska situacija bila potpuno drukčija, zato što je 7.500 besplatnih korisnika javnih usluga. Ne radimo to na komercijalni način, zato što bi nas to puno više koštalo, nego na način naknadne konsolidacije financijske odobravamo Libertas onoliko koliko im je potrebno da bi zapravo godinu završili u nuli.
2: Odgovorio je gradonačelnik Franković koji je najavio smanjenje korištenja javnih površina u gradu za ugostiteljske objekte, posebno na Prijekome.
5: Tako da će vrlo skoro ta odluka biti gotova i tu će doći do značajnog rezanja određenih površina kako bi se osigurali zakonske norme i prolazi na određenim ulicama. A više ih je problematičnih od onih koji nisu problematični. Tako da sigurno ulica Prijeko će doći do značajnog skraćenja i smanjenja broja stolova, jer ona jednostavno i uz korekcije koje smo mi radili prije par godina i dalje ne zadržava onaj sigurni prolaz kako bi to trebalo biti sukladno zakonskim normama.
2: Prošlogodišnji koncept Straduna za vrijeme zimskog festivala pokazao se promašenim. Priznat će na sjednici vladajući koji za ovogodišnji advent najavljuju novu.
3: Koncept kućica na Stradunu. Ja jesam kućica s mjerom. Vi morate imati nekakvi prostor i morate imati dovoljni broj tih kućića da se stvori živost.
7: Smanjuje se broj stolova, grad nam izgleda adekvatno. Niko više na Stradunu, nikoga ne vuče za rukav, nemamo ubacivače. Imamo objekte u kojima u koji god sjednemo na Stradun objektu, možemo reći da je sjeo u adekvatan objekt. Pošli smo, evoluirali smo, nemamo nikakav banditin štrase, imamo ulicu kojom se jako teško prolazi na Prijekom, ali ima objekata na Prijekom kojim se jako dobro jede. Volio bi da u određenim povjerenstvima, određeni broj ugostitelja kojima je to struka, koji to žive i rade, sudjeluju u kreiranju određenih odluka.
2: Prijedlog je imao i Željko Raguž iz Dustre.
8: Jednostavno, ljudi u zimskim mjesecima neće sjedati vanka. Moji ispred studentskog doma i zatvoren prostor i veliki unutra, pa su opet stavljene kućice koje daju jednu novu dimenziju. Nije ih Mark Uzalu stavio, nego zato što je vidio koji koncept prolazi i to zaista prolazi na najbolji mogući način, što su oni u domu i pokazali na koji način to treba raditi.
2: Gradski vijećnici će do kraja sjednice raspravljati i o prijedlozima imenovanja ravnatelja Zavoda za obnovu Dubrovnika, športskih objekata Dubrovnik, ali i rezervata Lokrum.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
1: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
0: Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko HR. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uzmore, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo.
1: U sklopu programa Aj pamet u glavu na Korčuli održana javna tribina Pripadati pod svaku cijenu, mladi, pritisak vršnjaka i rizične odluke. O temi tribine Katarina Lučić-Štampalija razgovarala je s profesorom doktorom znanosti Zoranom Zoričićem, predstojnikom Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC-a Sestre Milosrdnice.
9: Iskustva su pokazala da zapravo rad s mladim ljudima treba početi već negdje 5. i 6. razred osnovne škole, jer to je otprilike godina dvije prije nego li počnu eksperimentiranja od nikotina, od kanabisa, amfetamina, tako da je to negdje zadnje područje kad s njima treba raditi. Ali nije dovoljno reći odradili smo to u 5. i 6. razredu, u pravilu to je posao u kontinuitetu. Jako je bitna komponenta odgojna, koja po meni negdje je zanemarena u srednjim školama pogotovo. Nekako svi se više i rađe okrećemo edukaciji, a sve manje radimo na jednom konstantnom odgoju tih mlađih ljudi.
10: Kakva su vaša iskustva kad je usporedba urbanih i ruralnih sredina po ovom pitanju, pogotovo ovako kad smo otoci, jeli? Korčula.
9: Pa u doba danas jedne umreženosti interneta, društvenih mreža, ta jaz, ta razlika se je smanjila. I ono što je posebno bitno, to je da dostupnost svih tih sredstava u našim sredinama je sve veća. Želi se biti koji drugi i treba davati sebe uvijek da bi bio čovjek i prihvaćen i to. Ali dolazimo do jednoga dijela, pogotovo na otocima kod nas, a to je došao je jedan priljev, hvala Bogu, živi se bolje, živi se bogatije, često puta fali sadržaja. Mladi ljudi kasnije sa svojim socijalizacijama sve teže i sve kasnije prihvaćaju odgovornost i to je plodno tlo za razvoj ovisničkog ponašanja. Mlade ljude treba usmjeravati, davati im poziciju, mogućnost sadržaja da bi sebe prihvatili i onda će same ulazak i inicijacija u ovisnička ponašanja biti puno, puno manja. Mislim da je to odgovornost svih nas odraslih. Službe trebaju odrađivati svoj posao, roditeljima treba pomoći da se vrate odgojnim ulogama jer oni od toga bježe. Roditelji, treba jasno reći, su najbitniji u prevenciji jer oni svojim ponašanjem pokazuju djeci što je dobro i što je loše. Otac koji pije gubi sav kredibilitet da bi rekao sinu nemoj uzeti ovo ili ono, jer praktički oni oponašaju roditelje na ovaj ili onaj način i kontraproduktivno je ako sam nešto uzimaš, bio to alkohol, kanabis ili nešto, reći djetetu ti ne smiješ. Zašto ne smijem? Pa zato što si još dijete. U momentu kad on želi ući u svijet odraslih sa 13, 14, 15 godina, on će izabrati to sredstvo kao dokaz da je postao odrasla osoba. Pa želim reći mladim ljudima da je švedski stol znanja, švedski stol mogućnosti u životu postavljen pred njih. Trebaju vjerovati u sebe, trebaju manje se sakrivati iza autoriteta vršnjačke skupine i grupe koja im daje lažnu snagu, trebaju prihvatiti svoju individualnost i u sklopu toga svoju odgovornost. Onda su došli u poziciju odrasloga i to je taj iskorak koji mladim ljudima moramo ponuditi. Nažalost, često puta mladi ljudi se skrivaju iza parcijalnog identiteta vršnjačke skupine, bile to navijačke ove one, i u društvu su u stanju napraviti koje kakve gluposti koje se u pravilu obiju o glavu njima, njihovim obiteljima pa i društvu, bježeći od odgovornosti, misleći da će tu odgovornost neko drugi preuzeti umjesto njih. Toga nema i to mladi ljudi bolno nauče. I mislim da je bolje da nauče na ovaj način komunikacije s nama negoli da ih život, ono što se kaže, bolno nauči istini.
0: Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od 5 stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje vodi i socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u Ogranku Lapad.
1: U tijeku je natječaj zaklade Blažena Marija Petković za dodjelu stipendija i novčanih potpora za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja te stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja u ovoj školskoj i akademskoj godini, govori upraviteljica zaklade, sestra Katarina Mihić.
11: Evo, zaklada Blažena Marija Petković osnovana je 2005. godine odlukom Družbe kćeri milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje sa svrhom skrbiti za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja, pružati pomoć obiteljima, zbrojnom djecom, starcima, svima evo, ostalima kojima je pomoć potrebna, sve u duhu karizme Blažene Marije Petković. Poziva se da evo, učenici i studenti kojima je potrebna pomoć obitelji, potrebno je ispuniti prijavnicu i sve ove dokumente priložiti i poštom do 18. rujna poslati na adresu zaklade kako bi onda mogli razmotriti sve pristigle molbe. Ovom prigodom voljela bi evo pozvati, osim što pozivam sve kojima je potrebna pomoć da se prijave na natječaj, također pozivam i sve vaše slušatelje koji evo osjećaju i misle da mogu pripomoći u radu zaklade, mogu se prijaviti kao članovi zaklade. Također mogu na ovoj stranici pronaći prijavnicu da bi postali članovi zaklade i svojom molitvom i svojom financijskom pomoći zakladu. Namjerno je za članove zaklade ostavljen jedan minimalni iznos od 25 eura godišnje kako bi članstvo u zakladi evo, moglo prihvatiti što više ljudi, jer svi znamo da s onim malenim kapljicama započinje veliki slap.
12: Iz Metkovića, Pero Jakić. u izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu s područja Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovat

0: stabala citrusa, a proizvode još dinje i lubenice. Ana se bavi i preradom voća u domaće mermelade, sokove i sušeno voće, a obitelj svoje proizvode često donira školama i potrebitim pojedincima. Obitelj Juratić dobitnik je niza nagrada za kvalitetu svojih proizvoda i potpore drugima. I naši slušatelji mogu se uključiti i dati svoj glas za našu Anu, a izbor organizira Udruga Uzorne hrvatske žene uz potporu Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske turističke zajednice.
1: U nastavku dnevnika dvije najave za večeras. Izložba Horizonti Miha Bača bit će otvorena u 20 sati u atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. A u okviru programa Ulicama našeg grada večeras će ispred Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Klapa Kaše.

0: Prognoza vremena za sutra: pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Tijekom jutra će puhati slaba do umjerena bura, danju slab maestral, najniža temperatura od 21 do 23, najviše od 27 do 30 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika ovog utorka.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji, ugodan nastavak dana uz naš program.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

Puno je lijepih događanja danas i sutra, ako ste za koncerte, izložbe i slično, bit će teško i izabrati, ali ajde negdje se razlikuju, ne počinje sve u 9, ni sve u 8, pa ćemo moći na 2-3. Evo vam jedna najava za sutra, Dubrovačka glazbena jesen se nastavlja. Dubrovački simfonijski orkestar koncerte priređuje u rujnu i listopadu. U četvrtak, skoro sam rekla sutra, pobrkar, nisu mi dani, nekako su mi svi isti, u četvrtak 17. Koncertom ravno maestro Pavle Zajcev, solist, istaknuti hrvatski violinisti koncert, majstor Zagrebačke filharmonije Martin Draušnik. Početak je u 21 sat.

voglia da. Meni sužena.

Najbogatija žena na svijetu će vam se predstaviti večeras u ljetnom kinu Lapad u 20 sati. I nemojte zaboraviti, ljetna kina rade od 20 sati i nemojte zaboraviti, još je ljeto. Slavica, od kad sam zadnji put gledala ove programe, imao bit da više ne radi, jer imam još najavu samo za ljetno kino Jadran, 20 sati, Magija 2. Film koji su se mnogi dogovarali poć pogledat, neki nisu, neki jesu. Znači, najbogatija žena na svijetu, Lapad, 20 sati, a Magija 2, ljetno kino Jadran u 20. Uživajte ako birate kino.

Bilo bi mi i bilo bi nam drago da ne zaboravite da smo u ovoj jesenskoj shemi koja je počela jučer emisiju Plavi razgovori vratili u onaj stari termin nedjeljom nakon vijesti u 10 sati. Dakle, ne više nedjeljom poslije podne, nego stari termin Plavi razgovori nedjelja nakon vijesti u 10 sati. Što ide danas nakon vijesti u 18 sati? Zlatna Jabuka, Vicka Drgojevića.

Pa nastojim, ali ne uspijevam i uvijek. Eno, dug je na nebu, ako vam nešto znači. Pokušala sam nekoliko puta već trčati ispod duge, ne bi li postala Maro, ali još nisam uspjela. Sad će trčat prema treningu, Toše će nas pratiti, 17 sati 44 minute, nadam se da ostajete i vi uz frekvencije Radio Dubrovnika. Za 16 minuta su nam vijesti, Ante Bešlić, Alen Rok i Marija Laptalo bili su s vama, Bruno je došao, Francesca je još uvijek tu, adio vam do slušanja, lijep vam pozdrav, sutra da, iste ure sa mnom, ako želite.

0: U tijeku je sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika, prva nakon ljetne stanke, a vijećnici su prihvatili odluku o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima, i to od 265 eura za brodove od 50 do 200 putnika, te do 5308 eura za brod od više od 3000 putnika. Prije gradonačelnika Mata Frankovića poslušajmo prijedlog vijećnice Anite Bonačić-Obradović, koji je poslala nadležnom saborskom odboru.
1: Predlaže se da se postojeći paušalni model naplate po brodu prema kategoriji kapaciteta zamijeni modelom prema stvarnom broju putnika koji podliježu plaćanju turističke pristojbe. Predlaže se zakonski raspon od najmanje 5 eura i najviše 15 eura po putniku za svaki dolazak broda u luku ili sidrište luke.
2: Želim istaknuti kako je upravo... se omogući da gradovi imaju uopće kruz taksu i mogućnost naplate iste. Slažem se da će u budućnosti trebati, i to skoroj budućnosti, trebati povećati kruz taksu. O tome sam već razgovarao sa resornim ministrom turizma. On je suglasan s mojim prijedlogom, tako da mi u konačnici ćemo onda dobiti mogućnost da od 2029. godine donesemo, odnosno u idućoj godini izglasamo novu kruz taksu za 2029. godinu.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema Skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo. Dubrovačke knjižnice organiziraju drugu od pet stručnih radionica iz ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, koje vodi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Nakon prošlotjedne uvodne radionice, druga tematska cjelina bit će usmjerena na pitanje kako digitalne tehnologije i svakodnevna izloženost ekranima utječu na djecu i mlade. Početak je u 19 sati u ogranku Lapada, trajat će 90 minuta. Izložba Horizonti Miha Bače bit će otvorena u 20 sati u atriju Palače Sponza. Riječ je o 13 ulja na platnu nastalih u prošloj i ovoj godini. A u okviru programa Ulicama našeg grada večeras će ispred Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Vrijeme sutra pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Tijekom jutra će puhati slaba do umjerena bura, a danju slab maestral. Najniža temperatura zraka od 21 do 23, a najviša od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U rujnu je dubrovačka sezona i dalje na svome vrhuncu. Turisti dalje dolaze u velikom broju i to će tako i ostati, sve do konca listopada, do kada i traje ljetni red letenja. Sve njih Dubrovnik će, uz ugodno takozvano bablje ljeto, i dalje oduševljavati suncem i morem, ali i bogatim tanjurom. O tome ćemo govoriti u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Pogledat ćemo kako turizam diše u čitavoj županiji, a počet ćemo s jednom pjesmom.

0: Kako su rukavi sve duži, a temperature sve niže, tako se polagano okrećemo onome što nam donosi rujan i listopad pred nama, a rujan i listopad nam kreću ukusno. Naime, kreće još jedan Good Food Festival. U Dubrovniku stoga razgovaramo sa prvim čovjekom Dubrovačke turističke zajednice, Mirom Draškovićem. Evo ga, novi festival je tu, taman da onima, onim gostima koji se možda neće toliko kupat, ali će svakako uživati u restoranima.
1: Tako je, mislim da smo složili jedan dobar program, 13. po redu, koji nije samo u gradu, nego izvan grada, i to nam je nekako bila i strategija zadnjih par godina da ga proširimo na susjedne općine. Gastronomska ponuda je stvarno velika, puno restorana sudjeluje, na kraju sve završava tradicionalnom dubrovačkom trpezom na Stradunu.
0: Kad govorimo o ovom dijelu godine, uvijek naglašavamo dubrovačka sezona traje duže nego u ostatku Hrvatske, ne možemo je mjeriti na 3 ljetna mjeseca, nego mi zapravo ovisimo o avionima. Avioni lete do konca 10. mjeseca, do tada traje dubrovačka sezona. Je li hrana jedan od aduta da to produžimo, možda čak i da uđemo u ovaj zimski dio godine?
1: Tako, sigurno da je to jedan od aduta, jer mi smo nositelji kao i cijeli ostali mediteranske prehrane. Jedina je stvar što ranije u povijesti nije se dovoljno izbrendirala hrvatska kuhinja kao takva da bi parirala kuhinjama Francuske, Italije ili Španjolske. Međutim, naša hrana je ukusna, fantastična, mediteranska i sigurno je da će u budućnosti postati prepoznatljiva.
0: Evo Miro, puno putujete po svijetu, po Europi, i jako puno sudjelujete u svome poslu, pa razgovarate s kolegama. Kako se doživljava naša gastronomija? Odnosno, doživljava li se uopće hrvatska gastronomija?
1: Pa doživljava se u Pulu, širem u Mediterana, jer svi koji poznaju Hrvatsku znaju da se u Hrvatskoj dobro jede, da imamo dobra vina, ali je činjenica da u prošlosti zaista to nije dovoljno niti brendirano, niti promovirano, i tako se ljudi, pogotovo za vina, na primjer, začude kad čuju koliki varijetet imamo vina uopće i koliko su različita vina. Jer je hrvatska i mediteranska, ali ima i dio u zaleđu i u Slavoniji, tako da je na tome potrebno raditi, jer sigurno da je to ne samo za Hrvatsku, nego u cijelome svijetu jedan vrlo, vrlo bitan dio ponude destinacija.
0: Kao što vidimo, jako puno restorana se uključilo u ovogodišnji Good Food Festival, ali ne ostaje samo na restoranima, dakle to su i brojne radionice, i nudimo gostima priliku da u tome stvarno sudjeluju.
1: Tako je, ono što je naš glavni zadatak sad u sljedećih mjesec dana je u stvari preko društvenih mreže na sve moguće načine ljudima koji dolaze i planiraju svoj boravak u Dubrovniku u tom periodu prikazati da postoje takve stvari da se događaju. Mi pratimo konkretnije restorane više nego radionice, posjet turista, jer isto tim radionicama vidimo, restoranima vidimo da taj broj raste i da ljudi prate što se događa, tako da nam je to u stvari cilj. To jest jedan miks lokalnog stanovništva i gostiju, ali cijeli turizam je takav.
0: Čitav ovo desetljeće kad razgovaramo, svake godine se suočavamo sa novim pitanjima. Turizam više nije ono što je bio, puno toga se promijenilo. Gdje je danas, ajmo reći 2026. gdje je hrana u fokusu ljudi koji dolaze u Dubrovnik?
1: Hrana je jako bitna. I uvijek je bila jako bitna, i svi od nas koji putuju znaju kad negdje pođu da hoće probati nešto što je lokalno i što je domaće. Mislim da na tome dosta treba raditi. Ono što ne može sigurno riješiti jedna mala lokalna turistička zajednica poput Dubrovačke,
0: nije baš mala,
1: ali evo, lokalna je turistička zajednica je sam izvor, ja bih rekao, namirnica, i sam izvor, sama proizvodnja namirnica, za koju bi osobno ja volio da je na malo višem nivou nego što imamo sad, i da ima više, jer onda bi zaista govorili o jednom potpuno tipičnoj hrvatskoj, dubrovačkoj, dalmatinskoj ili koje bilo, kako god je nazovemo, kuhinji, zato što bi zaista svi naši šefovi onda radili s nečim što je proizvedeno u Hrvatskoj, i mislim da bi to trebao biti nekakav opći cilj za budućnost.
0: I evo, nekako da zaključim ovaj razgovor, vidjeli smo program koji je cijela jedna knjižica, jako puno se pazilo na ponudu, ali puno se pazilo na nepopratne stvari, puno koncerata, nastupa, sve nekako živi.
1: Pa tako je, to je cilj, da se ljudi malo zabave. Puno puta čujemo kad razgovaramo o bivšim vremenima, i neki stariji ljudi od nas govore o tome na što su sličile turističke godine u Dubrovniku 70. i 80. kad je sve pratila nekakva živa glazba po taracama i svuda. Dakle, sigurno je da je to jedan bitan dio elementa uživanja korisnika, i zato se trudimo to dati.
0: Eto, bio nam je direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.

0: U sklopu Good Food festivala veselo će biti i na platovu Lazareta. Što će se sve događati i u kakvoj formi, otkriće nam Katarina Milat Kralj.
1: Dobar dan, evo, udravanje nam se bliži skupa sa Good Food festivalom. Ove godine prvi put idemo na 7 dana, do sad je bilo 4. Znači od 5. do 11. 10. krećemo odmah već u podne sa, onako, rekli bi, degustacijom za dobrodošlicu i otvaranje sa, uz DJ Mira. U ponedjeljak navečer od 21 sat zabavljat će nas Željko Bebek. Utorak, srijeda i četvrtak nekako su rezervirani za DJ glazbu od trash, dance i rock izvođenja. Potom petak krećemo uz TBF od 21 sat, a subota nam je rezervirana iz jutarnjih sati od 11.30 za, rekli bi, pa malo i za starije, ali naravno za onu našu mladost, uz New Noise, dubrovački girl band. Navečer u subotu od 21 sat slušat ćemo i zabavljati se uz glazbu Zdravka Čolića uz tribute band Svadbarskim sokakom, a zatvoramo sve 11. što se fudravanja tiče na platou Lazareta. 21 sat rezerviran je za Giuliana i Diktatore.
0: Uz sve ova imena, naravno, tu će biti program koji će se događati i van samih koncerata, dakle neće Lazareti biti zatvoreni.
1: Apsolutno, svaki dan, znači, bit će ponuda hrane na 5 kućica i 2 food treka od 10 sati svakog jutra sve do 24 sata, ono, rekli bih, dobra ponuda ića i pića za sve koji su u gradu i ne samo naše žitelje, bit će naravno welcome u naše Lazarete.
0: Ovo nije prvo fudravanje, ovo nije prva godina festivala, kakva su vam bila dosadašnja iskustva?
1: Pa ono što trebamo spomenuti, ono kad smo se odlučili raditi prvi dubrovački, uvijek volimo reći da je ovo naša dubrovačka priča jer su sve dubrovački ugostitelji,

0: i nekako jedno podsezona polako se bliži 10. mjesec, nekako se svi opustimo i stvarno to bude jako dobro posjećeno. I ono što nam brojke pokazuju, imamo na ulasku u naše lazarete brojač posjetitelja, iz godine u godinu stvarno se to ono duplaju ulasci i prolasci i posjete, tako da evo primjerice od pretprošle godine gdje bi bilo zabilježeno oko 8600 ljudi, prošle godine 15700, znači nekako nam sami brojke govore da je stvarno to dobra priča.
1: Ko da ste postali lođa od grada.
0: Tako je, nekako bi, pa nekako je ideja samoga grada Dubrovnika da nam lazareti budu pa mjesto susreta svih naših građana i gostiju grada.
1: I naši lazareti nisu samo sad da je fudravanje, pa imamo sjajan primjer nečega, ali cijelu godinu se nešto događa, dakle nerijetko i grupe agencije uzmu prostor pa ga odvuče, međutim tu su i restorani, neka oživjeli su, ne može se reći da nisu.
0: Apsolutno, to nam je i cilj i osnivanja ovog našeg trgovačkog društva, znači Dubrovačka baština, jest vratiti nekako živost tim lazaretima i naravno da je otvorenog tipa za javnost. Određeni program je evo kao što i fudravanje, potpuno je besplatno za sve naše građane, tako radimo i ostale evente od nekih izložbi koji su uvijek otvorenog tipa bez ikakve naknade za sve posjetitelje da mogu pogledati, od predavanja, od imamo čak i evo klub onih koji su evo skroz u umjetnosti ili u književnosti, tako da se okupljaju evo na tjednoj bazi kod nas. Potom imamo kongrese, imamo gala večere, nekako moramo reći da spajamo dosta dobro onaj komercijalni dio s kojim u biti održavamo lazarete na životu u smislu obnove i održavanja cijelog kompleksa, do onoga da imamo i zabavu, a i onaj kulturni dio koji je neophodan.
1: A to će sada biti i u okviru ovoga fudravanja koje je pred nama. Na što vam govore dosadašnje iskustva, kako se gosti odluče doći u lazarete na fudravanje? Je li nalete slučajno ili baš ciljano dolaze ili privlači street food?
0: Pa nekako vjerujem da je riječ o dobroj lokaciji. Evo, mislim da mi smo nekako baš s puta, ljudi kad hodaju vide da se nešto događa. Mi to stvarno trudimo se na određen način isprezentirati da dođe do preko društvenih mreža, preko ovih novih načina komuniciranja sa svom publiku, sa svom javnošću. Tako da vjerujem da nekako je sklop ono svega što se dogodi tijekom pripreme i same prezentacije programa, tako da ljudi evo osjete potrebu i kad dođu vraćaju se, što je najvažnije.
1: I neka se vrate i ove godine.
0: Apsolutno.
1: Bilo vam je ovo Katarina Milat-Karadžić iz Dubrovačke baštine i najavili smo fudravanje.

0: U ovogodišnjem Good Food festivalu sudjelovaće i neki iz Župe Dubrovačke, a upravo nam se u općini Župe Dubrovačke ove godine dogodila jedna smjena na čelu turističke zajednice i nova direktorica nam je Pere Krisović, stoga ćemo iskoristiti trenutak i s njome porazgovarati. Pere, dobar dan i odmah ajmo u glavu. Evo, prvo ono ljeto pravo je za vama, kako je sve prošlo?
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Pa ljeto je dobro prošlo, bolje nego kao što su bile najave. Rezultati turistički u Župi su dobri, dolasci su u blagom porastu, noćenja su u blagom padu, ali sve u svemu jako smo zadovoljni.
0: Župa ostaje u Dubrovačkoj rivijeri mjesto gdje najviše dolaze obitelji, je li tako? To se nije promijenilo ove godine i dalje su to vjerojatno većina gostiju.
1: Točno, to su obitelji, pogotovo u srcu sezone, 7. i 8. mjesec. Najviše obitelji dolazi iz Poljske, ove godine oni bilježe najveći porast broja dolazaka, dok tradicionalno najviše gostiju dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Dobro, Ujedinjeno Kraljevstvo jesu naši najčešći gosti na čitavom dubrovačkom području, ali moramo spomenuti veliki porast Poljaka. Evo, zanimljivo je da se taj porast vidi u Župi Dubrovačkoj, ali zapravo u svim općinama oni strašno rastu.
1: Točno, ja mislim da su dva razloga. Prvi je porastao je standard u Poljskoj, a drugi je zato što imamo puno izravnih letova iz Poljske.
0: Tako. Imat ćemo i tijekom zime izravne letove s Poljskom.
1: Točno, tako da nadamo se dobrim rezultatima i u zimskim periodu.
0: Župa Dubrovačka je zapravo bila nekad centar svih hotela, ogroman broj noćenja se upravo tu događao, međutim znamo da iza Domovinskog rata je upravo Župa ostala najviše uskraćena za hotelske kapacitete. O kuparima se dugo govorilo, sada je to krenulo, ali još je to daleko od realizacije. Nekad je tu bio i plat se nije pokrenuo. Nedostaje li vam smještaj, ili vidite to na terenu?
1: Pa za sad ne nedostaje, zato s obzirom na infrastrukturu, na promet, na velike turističke gužve u turističkoj sezoni, za sad smo dobri. Privatni smještaj se dobro drži, hoteli, pogotovo Sheraton je donio, rekla bi, kvalitetnije goste, što je promijenilo i strukturu gosti u Župi, i za sad mislim da smo s obzirom na postojeće infrastrukturno stanje zaista u dobrom položaju.
0: Evo, sada smo u 9. mjesecu, u rujnu, nekako one najveće gužve su za nama i s vrućinama odu i najveće gužve i sad je zapravo najljepši dio godine. Sad je i dalje kratki rukava, možete uživati, ima mjesta, nije tolika gužva. Što Župa nudi u rujnu, što nudi listopadu?
1: Pa ja bih rekla da je za mene osobno to je najljepši dio godine. Lijepo je vrijeme, baš kao što ste rekli, izvrsno. More je, evo, jutro s 26 stupnjeva, stvarno lijepo i nema gužvi, djeca su krenula u školu, plaže su poluprazne i tako imamo, mi ćemo sad kroz, trenutačno smo već počeli s planovima za advent, za 12. mjesec, još traje uvijek župsko ljeto do 1.10. čak i do 15.10. neki programi i tako, evo, bit će uzbudljiva zima u Župi.
0: Ono što moramo spomenuti, župsko ljeto se događa na raznim lokacijama, od Srebrnog, od Strježica, tu je naravno i samostan Svetog Vičenca koji je obnovljen, pa je samim time fenomenalno mjesto za neke koncerte. Nekako cijela Župa živi.
1: Pa jes, pokušavamo uključiti i ove unutrašnje Župe, što više možemo. Naravno, samostan Svetog Vičenca je stvarno jedno krasno mjesto i sa onaj ambijent i akustika, evo i Klapa Kaša imala zadnji tjedan koncert koji je bio fenomenalan i tako, i nadamo se da ćemo ih i još više uključivati, pogotovo i na primjer i ove neke pozornice, prirodne pozornice u unutrašnjosti.
0: Direktorica turističke zajednice Župe Dubrovačke, Pere, hvala na razgovoru i da se vidimo što više puta.
1: Hvala vama i evo, nadam se da se vidimo u Župi.

0: Kakve su brojke na čitavom jugu Hrvatske? U razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom donosi Francesca Tevšić.
1: Uz lijepi gastronomski pa tradicijski baštinski trenutak predstavljanja nove kuharice i srca na trpezu razgovaramo s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom. Kakvi su nam podaci turistički? Možemo se osvrnuti dakle na proteklih 8 mjeseci. Rujan za sada izgleda isto dosta dobro.
2: Pa gledajte, rujan je mjesec kojem se uvijek rado veselim jer uvijek je donosio najbolje goste, pa nadam se da će to tako i sada biti, a evo, još smo duboko zagazili u njega, ali kad pogledamo kumulativ od početka godine do kraja 8. mjeseca za koji imamo podatke koje nam je e-vizitor dao, mi smo zapravo u godinu do kraja 8. mjeseca završili sa 1.700.000 dolazaka, što je rezultiralo sa nepunih 7 miliona noćenja, što je negdje na razini protekle godine možda malo manje, ali moramo opet naglasiti da je 2025. godina bila naša najbolja turistička godina, čak bolja od one 2019. slavne, s kojom se više nemamo razloga uspoređivati, i daleko smo jače rasli od ostatka Hrvatske. Ali ono što veseli je buduće razdoblje, znamo da je zadnjih par godina i vremenski 10. mjesec, ono što je nekad bio 9. sezona se jako produžila, to je nama cilj u narednom periodu, u narednom razdoblju, pa evo mogu reći i moj budući mandat je na neki način predodređen time da nastavimo produžiti sezonu. Jedna od glavnih kampanja za iduću godinu i za sljedeći četvrgodišnji mandat je Dubrovnik Rivijera 365. Svjestan sam da nikad nećemo imati cijelu godinu, ljudi se moraju odmoriti, ali kad bi mi produžili sezonu u županiji na jednih kvalitetnih 10 mjeseci, rasteretili 7. i 8. mjesec koji su udarni, postigli bi jako puno toga, i ono što mogu reći da bi me na kraju mandata veselilo kad bi neko spomenuo Dubrovnik, da u istoj rečenici spomene i Lastovo i Pelješac, da je vidio nešto specifično, kad bi spomenuo Cavtat, da u istoj rečenici spomene i plaže u Župi, i da je bio u dolini Neretve na kite surfu ili na specifičnoj gastronomiji jegulje, žaba. Tako da to je naš cilj, to je naš plan, produžiti sezonu, ali definitivno disperzirati naše znači ključne turističke destinacije koje su pod udarom velikog pritiska gostiju u ostatak županije.
1: Pa to je zapravo bio jedan od vaših ciljeva, ono na čemu ste radili u prošlom mandatu. Što još možete istaknuti u ovom idućem, dakle do kolovoza za 2030. To je dosta dugo razdoblje ovako sada gledano, ali vjerujem da je ipak naglasak, kao i obično, i za grad i za cijelu našu regiju na avionskim linijama i povezanosti.
2: Apsolutno. Uz avionske linije još bi samo nadao da kvalitetne i vrhunske manifestacije su se pokazale kao jedan veliki pokretač pred i pod sezone, i definitivno su one nešto što će u budućnosti imati sve jači i jači utjecaj, da ne navodim primjere, ali evo reći ću, za vrijeme Svetog Josipa znamo da je festival Malostonske kamenice, koji je ove godine kao primjer pokazao da od jedne male manifestacije prije 20 godina se pretvorio u manifestaciju gdje dolazi apsolutno cijelo okruženje.
1: I pričamo se o gastronomiji, ljubav ide kroz želudac.
2: Ljubav ide kroz želudac i uvijek će ići, ali ne smijem zaboraviti još nešto lijepo s gastronomijom, a to je često puta neopravdano zaboravimo da, s obzirom da nismo mi velika županija, ali zapravo smo jedna od najbogatijih što se tiče enologije. Znači imamo 4 vinske regije koje ja uvijek volim to reći na način poker prekrasnih vinskih sorti: Malvasija, Dubrovačka, na Korčuli imamo Grk i Pošip, na Pelješcu imamo Plavac Mali koji je zaradio Dingač i Postup, i mislim da ne postoji županija sa tako vrhunskim vinima koje se fenomenalno sljubljuju za ovu gastronomiju koju mi imamo. A sada se vratimo naravno na avio promet. Preko 70% turističkog prometa čini dubrovački klaster, koji je izrazito vezan za emitivna tržišta daleke avio destinacije. Možda smo i najbolje povezani u cijeloj Hrvatskoj, a daleke destinacije nas uvijek vesele. Znate da je Unitedova linija od ove godine povezana i sa širokotrupnim avionom koji ide svaki dan od 1.5. do 31.10. i po informacijama koje imamo, taj avion je stvarno pun, ali dakako i veseli sad veza Kanade i Montreala, to jest Dubrovnik-Montreal, gdje Air Canada spaja nas također od početka svibnja, i to su sve stvari koje na kojima radimo. Kroz strateške projekte HTZ-a udružili smo se mi kao županijska sa gradskom TZ i sa tri lokalne TZ su na našu inicijativu se uključile. To su Konavle, Župa i Kočla, koje svi imaju koristi od emitivnih tržišta iz dalekih destinacija, tako da jako puno linija sa UK-om, sa Španjolskom, sa Sjedinjenim Državama, Kanadom, znate da je i Fly Dubai tu, i jako je bitno povezati linije koje su u hubovima, u preletima iz dalekih destinacija. Znate da se sa područja Dalekog Istoka, Japan, Koreja, Australija i Novi Zeland još uvijek nisu vratili brojevi koji su bili prije COVID-a, i na tome jako puno radimo.
1: Još smo uvijek kalendarski u ljetu i nadamo se da će rujan biti što je moguće ljepši i zbog gostiju koji dolaze, ali i zbog nas koji tu živimo. Zahvaljujem direktoru turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Juliju Srgoviti na ovom razgovoru.
2: Hvala i pozdrav vašim slušateljima.

0: Kako smo već čuli, veliki je porast broja poljskih gostiju. Kolegica Sandra Lacković tako je pronašla Justinu, koja polovicu godine živi na jugu Hrvatske, a drugu polovicu u Varšavi. Pa evo kako ona gleda na porast poljskih gostiju i dubrovačku ponudu.
1: Justina, kako ste rekli, malo živite ovdje, malo u Poljskoj, je li?
2: Da, ja živim pola godine u Varšavi i pola godine u Hodilje na Pelješcu, tako je.
1: I koliko sam shvatila, dosta ste u stvari popularizirali Pelješac i Ston u Poljskoj, je li?
2: Da, to je, ja mislim da treba popularizirati ovaj Pelješac i cijeli polotok Penisula. Ja imam na Instagramu mali profil koji se zove Horvatske historije i tamo ja pričam kako je život na Pelješcu i pozivam sve ljudi iz Poljskoj da treba doći na Pelješac i pogledati kako je.
1: Zašto Poljaci dolaze? Je li to gastronomija, jesu li to zidine, solana ili jednostavno vole doći na odmor?
2: Ja mislim da sve. Ston ima sve. Ima jako lijepo povijest, ima jako lijepe solane, to je jako veliki grad s jako lijepom povijestom i također ja mislim mora. Ja mislim da to je također jako važno za ljudi mogu dolazi i imati malo kupanje i odlično vrijeme na ovdje.
1: I recite nam koga ste vi nedavno doveli ovdje u Ston, tako da je nastala, ogroman interes je nastao zapravo.
2: A da, mi smo napravili, 7. od 8. mi smo napravili jako veliku manifestaciju gdje je došao ovaj tvrda kaštio Robert Maklović, koji je jako popularan novinar, kuhar, on ima jako veliku znak kako je na Pelješcu i on dobio ovdje u tvrdi kaštio promociju knjigu. On pisao 2 knjige i 2 su za hrvatski jezik. I mi smo napravili ovdje u Kaštiju jako veliku manifestaciju gdje je bilo, ja mislim, 2000 ljudi iz Poljskoj došlo. I mi smo imali koncert glazbu, mi smo imali koncert klapu, također Mara hrana i Mara priča s Robertom. I to je bilo, ja mislim, poljski dan u Stonu.
1: Što Robert Maklović kaže za inače stonsku gastronomiju?
2: Naravno, on jako voli stonsku gastronomiju. Mi smo, ja imam kuću u Hodilje, ja sam pozvala Roberta u moju kuću i mi smo probali kamenica. To je prvo, ja mislim, to je jako, jako dobro. Stonska torta, naravno, on probao. To ne može biti u Stonu kako ne znaš kako je stonska torta. I ja mislim, što još? Naravno, plodovi mora, da vi imate najbolje.
1: Prije su Poljaci, odnosno Poljaci najčešće dolaze automobilom, sada im je i lakše jer postoji Pelješki most, ali dosta je dobra prometna povezanost, ima dosta aviolinija, tako da Poljaci sada dosta dolaze i s avionima.
2: Da, naravno. Kada je Pelješki most, to naravno je jako brzo kada mi možemo napraviti ovaj put za autom, ali također su 2 jako dobre avione. Tu imaš iz Dubrovnika i također iz Zagreba. I to je iz Zagreba imaš lot i on je cijelu godinu, tako pozivamo cijelu godinu na Pelješac.
1: Justina, evo, kako ste vi se zaljubili u Pelješac i u Hodilje?
2: To je teško pitanje, zato što kada ja sam došla ovdje prvi put, to je bilo 2021, i kada ja sam došla u Hodilje, u restoranu, ja sam sjedila tamo, pogledala ovaj pogled, i ja sam mislila da moje srce je ovdje. I za ovaj pogled, i za ovaj hranu, za ovaj ljudi, ja tu imam prijatelje i to je, ja mislim, moj drugi dom, druga kuća.
1: Justina, hvala lijepa.
2: Hvala puno.
0: I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-vizitor, na kraju prvog tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo više od 22.000 gostiju, a to je 5% više nego u rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1 milijun turističkih dolazaka, 1% više, i gotovo 3 milijuna i 296.000 noćenja, također 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti, oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1843. godine nastavljeno je podrhtavanje tla nizom potresa koji su započeli prethodnoga dana unoseći strah u Dubrovčane. 15. rujna 1926. godine promicateljski odbor podnio je velikom županu na odobrenje pravila o osnutku kazališnog društva u Dubrovniku. 15. rujna 1978. godine osnovano je Društvo turističkih vodiča i pod tim imenom registrirano nešto kasnije 1. prosinca iste godine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dolores, Emil, Melita i Valerijan. 15. rujna Međunarodni je dan demokracije. 15. rujna slavi se spomendan Gospa žalosna ili Marija od sedam žalosti. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što je od 16 sati i 57 minuta 14. rujna 1843. godine Dubrovnik pogodila serija kratkih ali snažnih potresa praćenih vjetrom i podzemnom tutnjavom koji su stanovništvo, starce, bolesnike i dojenčad i u dubokoj noći natjerali iz domova tražeći sklonište u gružu, kućama predgrađa, a najviše njih pod vedrim nebom napilama, podrhtavanje tla nizom potresa nastavljeno je i idućeg dana. O tim potresima doznajemo iz izvještaja doktora Pinelija 15. rujna 1843. Nakon nekoliko slabijih trzaja tijekom prijepodneva, 5 sekundi novog snažnog potresa u 13 sati 34 minute bilo je razlogom da je pučanstvo definitivno napustilo grad i drugdje potražilo sklonište. I u nastavku toga dana zemlja je bila u stanju neprestanog laganog podrhtavanja.
0: Pojava koja je prethodila i pratila prema predaji potres koji je razrušio Dubrovnik 1667. godine zaslužuje posebnu pažnju. I ovom prigodom naime pojavio se vodoravni oblak od juga prema zapadu, poznat ovdje pod ilirskim imenom greda, trave. Ostao je na mjestu gdje se prvi put pojavio od poslije prvoga udarca potresa do 10 sati toga dana. Nije se raspao unatoč sjeveroistočnom vjetru. Pojava ovoga oblaka povećavala je konsternaciju pučanstva. Od časa prvog udarca potresa otvorene su crkve, izložene moći svetog zaštitnika Dubrovnika, a upriličena je i svečana procesija.
1: U ovim potresima na sreću nijedna zgrada nije srušena i nitko nije poginuo, ali privatne su kuće pretrpjele veće ili manje štete, bilo da su popucale ili se rasklimale, ili su im popadali stropovi.
0: Želja Dubrovčana o osnutku kazališnog društva u Dubrovniku ostvarena je 15. rujna 1926. godine, kada je promicateljski odbor podnio velikom županu pravila na odobrenje. U pravilima se kaže, društvo se osniva sa svrhom da goji i širi kazališnu umjetnost kao sredstvo kulturnog i nacionalnog razvitka našega naroda. Društvo će odgajati kazališni podmladak, osnivajući eventualno i kazališnu školu, priređivati javne i društvene kazališne predstave s vlastitim članovima i uz gostovanje članova drugih kazališta. Ovo društvo u idućim je godinama imalo značajnu ulogu u razvoju kazališne djelatnosti u Dubrovniku.
2: Dubrovnik danas ima vrlo razvijenu vodičku službu, Društvo turističkih vodiča, koje je osnovano 15. rujna 1978. godine i u kratkom vremenu postalo značajan čimbenik dubrovačke turističke ponude. No, počeci konkretnih aktivnosti po pitanju službe koja bi se bavila organiziranim vođenjem turista po Dubrovniku i upoznavala ih s dubrovačkom kulturnom i turističkom baštinom sežu u 1937. godinu, kada je utvrđen pravilnik o vođenju stranaca po gradu. Prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje. Od tada pa do 50. godina vrijedno je istaknuti neke pojedince koji su u ovoj profesiji ostavili neizbrisiv trag, poput Iva Kastropelija, Zvonka Gojića, Iva Pastuhovića i Ljubice Bube Marinović, kasnije dugogodišnje tajnice Dubrovačkih ljetnih igara.
0: No, priča o vodičima u Dubrovniku počinje znatno ranije. Naime, još u vrijeme Republike, zahvaljujući geografskom položaju, povoljnoj klimi, vještoj diplomaciji i unosnom poslu, Dubrovnik je oduvijek privlačio važne goste koji su u grad pristizali zbog raznih poslova. Tek u 19. stoljeću u grad su počeli pristizati ljudi zbog dokolice ili kulturne radoznalosti, ljudi iz književnih, umjetničkih i drugih krugova iz zemlje i inozemstva. I jedne i druge u šetnju gradom vodili su, pokazivali im Dubrovnik i govorili o njegovoj povijesti lokalni odličnici, pisci, profesori, povjesničari i drugi.
2: Za pretpostaviti je da su upravo ti Dubrovčani tumači dubrovačkih starina zadnjega desetljeća 19. stoljeća, koje u knjizi o povijesti dubrovačkog turizma navodi dr. Ivo Perić, bili začetnici dubrovačke vodičke službe.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. rujna 1938. godine u Dubrovniku je rođen akademski slikar Viktor Šerbu, slikar Dubrovačkog likovnog kruga. Prve likovne poduke dobiva u Dubrovniku od znamenitog hrvatskog povjesničara umjetnosti i konzervatora Koste Strajnića. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 1963. godine. Šerbu, čije slike zauzimaju sam vrh dubrovačke ali i hrvatske suvremene umjetnosti, osobito izražava sklonost prizorima prirode i pejzaža koji su okosnica njegovog rada. Dubrovnik u domovinskom ratu. Po zanavljanju Zbora narodne garde u mjesto Rudine kod Čepikuća tijekom kolovoza 1991. te po pristizanju jednog dijela dragovoljaca, ustrojene su dvije satnije i raspoređene na prostoru Čepikuća. Tako je stvorena jedna jaka i obučena postrojba koja je na današnji dan, 15. rujna 1991. godine, po vodovima bila upućena na prostor od Prevlake do Osojnika, s tim da se jedan ojačani vod satnije zadržao u Čepikućama. Zadaća je bila zauzeti u tom prostoru državnu granicu, uređivati položaje, osmatrati i posebno imati ophodnje na ugroženim pravcima, te pravovremeno izvješćivati nadležno zapovjedništvo. 15. rujna sljedeće 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici prve brigade Hrvatske vojske Mato Banović i Tomislav Bogić.
1: Gradoplov poslušajte ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Na sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika, prve nakon ljetne stanke, vijećnici su prihvatili odluku o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima i to od 265 eura za brodove od 50 do 200 putnika te do 5308 eura za brod od više od 3000 putnika. Prije gradonačelnika Mata Frankovića poslušajmo prijedlog vijećnice Anite Bonačić-Obradović koji je poslala nadležnom saborskom odboru.
1: Predlaže se da se postojeći paušalni model naplate po brodu prema kategoriji kapaciteta zamijeni modelom prema stvarnom broju putnika koji podliježu plaćanju turističke pristojbe. Predlaže se zakonski raspon od najmanje 5 eura i najviše 15 eura po putniku za svaki dolazak broda u luku ili sidrište luke.
2: Želim istaknuti kako je upravo mogućnost uvođenja kruz takse inicirala ova gradska uprava, predložila resornom ministarstvu i jednom i drugom i u konačnici dovela do toga da se omogući da gradovi imaju uopće kruz taksu i mogućnost naplate iste. Slažem se da će u budućnosti trebati i to skoroj budućnosti trebati povećati kruz taksu. O tome sam već razgovarao sa resornim ministrom turizma. On je suglasan s mojim prijedlogom, tako da mi u konačnici ćemo onda dobiti mogućnost da od 2029. godine donesemo, odnosno u idućoj godini izglasamo novu kruz taksu za 2029. godinu.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema Skupoči, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo. U okviru programa Ulicama našeg grada večeras će ispred Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Klapa kaše. A iza vijesti u našem programu poslušajte prvu emisiju SOS u novoj sezoni. Od 21 sat uslijedit će Sve bilo je muzika urednika Hrvoja Španića, a nakon kronike dana Hrvatskog radija vrijeme je za noćni G Radio Dubrovnika, glazbu za sva vremena po izboru Viktora Lenerta. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Tijekom jutra će puhati slaba do umjerena bura, a danju slab maestral. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredile čitala Francesca Devšić.

0: Evo nam SOS, vraćamo se u jesensko, zimsko proljetnu schemu nakon ljetne, pa je tu i ova emisija ABBA uživa, što skoro cijela pjesma je išla u špici, inače kad je tu naša baba None Nila, koju čestitamo na maloj princezici. Onda je to uvijek skraćeno negdje na prva tri stiha, ali evo je stih kako nema Nile, jako nedostajeća nam, već nam fali u stvari, evo nije emisija ni krenula minutu, a već nam fali dvije minute. Njuče je večeras smjenja po dobrom starom običaju Zoran Obradović, Zoran je good evening.
1: Dobar večer, evo drago mi je biti u trećoj sezoni, odmah na početku SOS-a, baš mi je falilo preko ljetne stanke da se malo izjadamo u eteru Radija Dubrovnik.
0: U polje potituje, nadomješćuje naša odvjetnica Ana Belimiša.
2: Dobar večer svima.
0: I tu su dva veterana koji su u stvari zaslužni za uopće ovakav format emisije, profesor Josip Žujala i profesor Jovica Popović.
3: Pozdravimo skupa.
4: Dobar večer.
3: Svako dobro, jer tako Jovica.
4: Tako je.
3: I ugodno nam je biti u ovom društvu.
4: Točno.
0: Zoran, odmakni malo mikrofon. Gospod Jozo je iz Vele Luke. Oni svi dobar vokal imaju, na što im je od Olivera. Jer tako ljudi i ne znaju ovdje da u Luci Olivera zovu Oliver.
3: Je, to. Samo tako je on poznat i od djetinstva, i dok sam imao prilike biti u djetinstvu tamo, to je ostalo meni i nama uhu.
0: Oliver, u uhu. A inače nagluh je oba dva, Jovica i Jozo. Pa viću, nemojte...
1: Zato večeras nećemo pozvati slušatelje da nas zovu, ali čućemo njih dobro, oni će biti glasni.
0: Ja u stvari sve činim radi našeg Bruna Babca za tonskim stolom, jer on ovo ne može izmiksat ni Goran Bregović. Znači, a Milo Kavarović pušta muziku. Pričali smo na kafi tamo u PSK dosta o cigaretima i o tom, tim ritualima pušenja. Jovica ima neke zanimljive priče, pa ćemo njega pustiti da nešto izgovori na tu temu da bi se mogli svađati. A interesantno je, kad smo izašli iz PSK, svi su pošli gore na prelaz, na pješački prelaz kraj bivše kasarne, ono gdje je Merkante. Ja pitam, što je, gdje ćete? Kaže Ana, po PS-u sve mora biti po pravilu, svaka čast. Ja sam naravno prešao na mjesto gdje se ne smije, ali nije me niko vidio, i mrak je. Pod plaštom mraka uspio sam se provući preko ceste. Good evening.
1: Sretni smo što je Nano uspio preći cestu i bez pješačkog.
0: Ali i nije za sprava nekog prometa, Bog hvala, pa nije bilo tako opasno. Avo Bruno, svirimo.

0: baš mi je drago da je Milo počeo sa Snosim ovu emisiju. Gimme Shelter znači ne kaže da vam da ti da šalter, nego sklonište, je li tako?
1: Ne.
0: Ti si ta generacija od Stonesa, u stvari, Joze je čak i nešto malo stavio, on je više naginjao Beatlesima. Ali nisi mi ti baš neki od Stonesa, više si mi ovako za jazz.
2: Moja generacija, odnosno, teenager, su također Beatlesi. I to je bilo zanimljivo, ja sam dobio prvu ploču koju sam dobio od Beatlesa, dobio sam na dar od jednog našijenca ovdje koji se oženio u Londonu i tamo se zaposlio, liječnik je on bio, živ je, hvala Bogu, još uvijek je. I donio mi jednu ploču i mi smo gledali sad tu ploču, ja sam imao dosta dobro ploče jer mi je otac
0: bio... Jer je mala bila singlica?
2: Mala singlica, ono 45 okreta je. I mi smo da to stavili poslije, pa ništa, nikakva, ništa posebno nije bilo. Kad nakon jednog mjesec dana.
0: Ludilo.
2: Ludilo o toj ploče. To su bili Beatlesi, pojma nisu bili koji su to. Ko su ti ljudi, razumiješ?
3: Početak, je li bio?
2: Početak,
3: što? Da.
2: Tako to obično krene. Ljudi trebaju se i na sve novosti naviknuti, a i treba ljudima neko vrijeme da razumiju što je kod nekih stvari dobro i zašto je dobro.
0: Zoran, jesi ti puštao ikad vinilne ploče?
3: Pa ja ih puštam još, ali više kao ljubitelj. Imam u gradu i krasan vinil shop, tako da preporučujem slušateljima da ga pronađu, posjete, vrijedi. Zanimljivo je to, lijep je zvuk, dobro je i malo se čovjek opusti. Pričali smo evo u toj već spomenutoj pripremnoj kavi prije same emisije kako i oni koji su ovisni o nikotinu, pa drugčije ovi koji motaju sami, koji proizvode te svoje male cigarete, tako isto i sa pločama, dosta je drugčije konzumirati glazbu kad se ona stavi, pa kad završi, pa treba promijeniti stranu, ako je automatski ili ako nije, zaštititi iglu u odnosu na ovo kad se sluša sa streaming servisa i kad se biraju sami svoje pjesme i tako.
0: Ti si i s autima na old timerima, prema tome.
3: Stara duša, to je tako.
0: Stara duša. Jozo, što si ti?
4: Beatlesi su bili, oni su nas okupirali, ali dojdo ploča u istinu je bilo teško. Ali kad ja sam došao do te ploče, nisam imao
0: gramofon.
4: I moram se pohvaliti,
0: napravio
4: mijenjao sam generacije gramofona i na koncu sam imao jedan gramofon gdje sam mogao staviti 4, 5, 6 ploča i on je automatski spuštao i dizao i mijenjao i bio sam ponosan i svima sam se hvalio. Neugodno mi je reći, niko nije imao takav...
0: Ili Toska, koji je bio?
4: Ne sjećam se, neki japanski, ali... Ali to je bilo... I onda staviti 2-3 ploče od Beatlesa, kad su se oni dobro razdanili, popularizirali i u tišini, a to je mladost. Gordi ponosa sam na to vrijeme, ugodno je to bilo.
0: Kad je Jovica spomenuo onu singlicu, bili su jedni uređaji, zvali se Manja Disco i ona bi se gurnula ta...
2: I pojedne disko, jel tako? Pojedne disko. I to je bilo jako dobro da si mogao voditi nositi na plažu i okrenuti. Mislim, ona bi svirala isto, to nije problem. Inače, kad smo već kod toga, pjevači koji su bili popularni u to moje vrijeme, to su recimo Bing Crosby, Presley. Onda...
0: Ray Carson, Vinetu.
2: Da,
0: to
2: je bilo, recimo, moj osobni izbor je bio Louis Armstrong, obožavao sam ga, imao sam puno ploča njegovih. Nekoliko je bilo, tada su stvarno bile zvijezde, mogu reći da danas nema zvijezda, ima, dakako, sad si ih ti spomenuo, ali su to isto bilo nevjerojatno popularne zvijezde. Imali smo tada to isto zanimljivo, ja ne znam, naravno to ćeš ti vjerojatno bolje rastumačiti. Zašto više nema francuskih? Zašto nema talijanskih? Rita Pavone, moj se prijatelj zaljubio u Ritu Pavone.

0: neki srednjovjekovni dvorci što su oni se bili pali u to vrijeme, pa su svi oni kupovali te dvorce po Europama. Ali ovoga, rekao je recimo da je on volio jako tu isto slušati francusku muziku, i to ne samo šansone, nego i francuski rok, koji je predvodnik bio čuveni Johnny Holiday, a ne znam se sjećate.
1: Ja se sjećam. To je isto moje vrijeme.
0: Prije nekoliko je bila objavljena jedna snimka njegova uživo sa izvrsnim bendom, gdje on izvodi onu pjesmu Hey Joe, koja je proslavila Jimija Hendrixa, iako to nije u stvari uopće njegova pjesma. Ovo je, mogu reći da je, ako nije od originalnog autora te pjesme meni najuvjerljivija, odmah poslije njega mi je Johnny Holiday sa tom izvedbom fenomenalno uvjerljivo je čovjek ovoga to otpjevao. Ana, jesi ti ikad koristila se sa vinilnim pločama?
2: Moji muzički početci, interesi za glazbu, počeli su u Zabu, u Bonnie M, u Bee Gees, a brat je za rođendan, sjećam se, imao želju i roditelji su mu kupili gramofon. Vrtila se ta, te ploče su se vrtile po cijele dane u kući. Čak dan danas roditelji su mi u poznim godinama u kući stalno svire muzika. Prvi ko u kuću uđe, pali se radio. To nam je nekako ostalo, čim uđeš u kuću, pališ svjetlo i pališ radio, a onda idemo dalje.
0: I u stvari je to jedna intimnija veza u stvari bila s muzikom, jel tako, Jovica? Iako je danas muzika dostupna na svakom kantuna kroz sve moguće ove internetske aplikacije i tako dalje, ali svejedno nekako nema tog takvog, te topline u odnosu prema muzici koju slušaš kako je bilo u to vrijeme.
1: Ja mislim da da, i to je zanimljivo kako su se ljudi u to vrijeme nekako pronalazili svoj karakter u karakteru izvođača muzike. Recimo, bilo je ljudi koji su bili, evo ja sam spomenuo, meni je Louis Armstrong bio, ta njegova muzika me očarala, recimo Sinatra, ljudi su ga obožavali, i to gotovo da bi se moglo pronaći neka veza tajna između karaktera ljudi i muzike koju obožavaju.
0: Polenka je recimo bio isto strašno popularan, evo on je nadživio sve u stvari svoje velike interpretatore koji su pjevali njegove pjesme, pa između ostalog i Ma Wei koju je izvodio i Frank Sinatra i Elvis Presley.
3: Ali ja moram povući jednu paralelu, inspiriralo me te 60. i 70. koje su bile kod nas po toliko utjecaja zapadne pop i rock glazbe. Baš trenutno jedan moj prijatelj, dubrovački đak, inače makedonski intelektualac, piše svoj doktorat u Njemačkoj na temu Adria Sounda, dakle kako je jedan zvuk tadašnje države, primarno većinom hrvatskih izvođača, koji se izvozio u istočnu Njemačku, u stvari pokorio, ne samo pokorio, nego stvorio pop tržište u cijeloj istočnoj Njemačkoj, a dalje se iz istočne Njemačke širio na Sovjetski savez, recimo Miro Ungar i drugi izvođači, Ivica Šerfezi, koji je bio jedan od najprodavanijih u povijesti, nije puno dobio, to su bili Jugotonovi ugovori koji su otišli u Rusiju, praktički su oni toga tiskali koliko im je trebalo, ali to su bili deseci milijuna ploča koje su tamo bile, i vjerovatno kako mi imamo i u našim kućama uspomene na Beatlese i Stonese, oni imaju na Ivicu Šerfezija i Ljupku Dimitrovsku.
1: Ali zaboravio si Ivar Obića, koji je bio jedan od najpopularnijih pjevača u Njemačkoj.
0: Pa on je bio s pjesmom Morgen, bio je prvi na to pisao. Mislim da je on i inače od naših izvođača i autora najviše plasirani ikad na Hot 100 Billboarda. Mislim da je bio četvrti na četvrtom, to je ogromno mjesto.
3: I album za Polidor.
1: Inače, u to moje vrijeme, mi smo svi, bila jedna emisija na Radio Bariju, zvala se Balate Konoji. Bila je u 1 sat popodne. I to smo svi slušali. Tu mi dobijali informaciju o najnovijim hitovima koji su se u Europi tada stvarali i puštali.
0: I na Radio Luksemburgu.
1: Da, ali to je poslije bilo.
0: Da.
1: To je bilo malo poslije, u stvari skoro istovremeno, ali točno. Radio Luksemburg isto bio jedan od izvora informiranja o tome kakva je moda.
4: Zanimljivo je aplicirati te prilike u Dubrovniku tih 60. godina u ulici Cvijete Zuzorić, bio omladinski dom.
0: Pajo Čerović.
4: Mi smo tamo ulazili

0: kao da ulazimo u neko sveto mjesto sa velikim poštovanjem. I taj ples u to vrijeme tih međunarodnih popularnih melodija, a i to je vrijeme, što se rekao, našeg Iva Robića, tamo smo susrećali onog koga si htio susreti, djevojke, mladići, neću nikad zaboraviti.
1: Što je to, kog htio susreti?
0: U toj skromnosti, kako smo malo tražili, a bogati smo izlazili iz tih prostora, jer smo skromni bili i rado se sjećam tog vremena.
1: Tamo je naš čuveni Gozdan Prišić, vjeverica.
0: A, to je legenda naša.
1: DJ.
0: On je prvi.
1: Yes.
0: On je prvi i puno je zaslužan na tom polju u našem gradu.
1: Kao što smo pričali o Polu Enki, koji je autor pjesme Maja Vej, tako isto Ivo Robić, zapravo autor Stages in the Night. On je prodao tu pjesmu čovjeku koji je radio za Sinatru.
0: A to je veliki, veliki, veliki čovjek, divan pjevač.
1: Mi se sjećati njegovog brata Nina Robića, koji je živio u Sloveniji, on je bio pjevač isto. Mlađi brat. Amo svirat, Bruno, lijepo smo ovo mi zaveronali. Ko bi rekao?

0: Pa Ljubića, sad ispričaj kako to s cigaretom nisi sam i koji su to rituali koji strašno nadopunjuju čovjek koji je samo potrebe bi, za nečijim društvom.
1: Samo bih dodao jednu rečenicu na ovo što smo pričali, na temu o kojoj smo pričali.
0: Pa možda mi potpuno nastaviti.
1: Da su neki od tih, kao recimo Domenico Modugno, bili sastavni dio nekih bitnih umjetničkih pravaca tada u Europi. I to je dosta, sad ne bi više o tome. Što se tiče cigareta, samo da se zna, ne da ne preporučam, nego mislim da je to jedan od...
2: Zabranjuješ.
1: Nego je to jedan od najvećih otrova koji čovjek može sebi priuštiti. Problem je u tome što je to ovisnost. I ta se ovisnost ne stvara stavo u odnosu na nikotin, znači kemijsku ovisnost nemaš stavo, nego ima i taj jedan, ona ti postaje prijatelj. Ona recimo u jednom razgovoru, kada razgovor stane, ti uzmeš, zapališ cigar i normalno se razgovor nastavi. Ja sam naravno malo prije govorio, meni je jedan od velikih problema kad sam prestao pušiti, ovo je vrlo bitno da kažem da sam prestao, da 30 godina ne pušim, a bio sam pravi ovisnik, veliki mi je problem bio pisati. Kad pišeš, uvijek ti dođe, ako je nešto kompliciranije, trenutak kada ti stane mozak, kao ne znaš što ću sad tu, kako ću to nastaviti, i onda uzmeš cigar, zapališ i nastaviš pisati. Kad ne pušiš, što se dogodi? Digneš se, napraviš džir okolo, vratiš se, ne znaš ti gdje si stao, ni što si mislio rijet. Treba ti jedno 3-4 minuta da uđeš u materiju, u situaciju u kojoj si već bio. Hoću reći, mislim, to je višestruka ovisnost, nije samo ta kemijska, ne radi se samo o nikotinu, radi se o jednom kako bi to rekao, nečemu što ti postane polako uvučati se u tvoj život, postane ti neka vrsta prijatelja. Vrlo je bitno reći da nikotin, odnosno cigarete, su tihi ubojica i da stvarno ja imam vrlo loše iskustvo, više ima toliko godina, imam dosta prijatelja koji su zbog tih cigareta vrlo teške stvari imali u životu, tako da nikako ih ne bih preporučio. Ali ovo je jedan takav razgovor o toj vrsti ovisnosti koji mislim da se treba znati, jer ljudi koji se hoće ostaviti cigareta moraju biti pripremljeni i na to.
0: A neko je rekao bio, šta, nema lakše stvari nego prestati pušiti. Ja sam prestao, kaže, 100 puta.
1: To je Mark Twain rekao.
2: Jovica, moram ti reći, kako si sada naglasio, a te lijepo zbog slušatelja, odgojno, popularno si rekao, ja sam prestao pušiti prije 30 godina. To je dobro što je išlo u eter.
0: Ja ne može ništa napisati.
1: Imam, mogu, ali sa vukom. To je jedna stvar, kako bih ti rekao, ovo sad smo govorili o radiju, kako se sluša muzika. Kad imaš televiziju, ti u stvari ništa ne moraš raditi, moraš gledati televiziju. Ali ako pišeš, da pače, pustiš radio, lakše te pisati. Mislim, zato je to je nevjerojatan medij. Nažalost, te iskoristite.
0: Znači, za pušenje. Pušiš i slušaš radio. U stvari, to smo i rekli, koja je prednost radija u budućnosti medija, u tome što je radio de facto komunicira kao neka vrsta podsvijesti, ne moraš imati vizualnu usredotočenost, što je vrlo velika razlika u odnosu na sve ostale medije. Od televizije do svega ovog internetskog, sve to moraš gledat, a samo radio možeš pustiti, recimo sjeć kapulu, a da se ne posjećaš, ako znaš sjeć.
2: Ja u svakoj prostoriji, zapamtite, u svakoj prostoriji mog stana imam radio.
3: Veće, ja sam mislio kapulu.
2: Veće ili manje dimenzije.
0: Ali bez
2: kapule... U kuhinji imam. U blagovaonici imam,
0: u sobi
2: tamo gdje pišem, gdje su mi kompjuteri, i ovo što je Nano rekao, jeli, on ti daje slobodu da ti obavljaš svoj posao i ne angažirate. I ono što mi je još nešto, najčešće sam sam, I on mi je daje doprinos, nešto govori, nešto šuška, nešto se dešava i tu me. Ali me ne ometa u mome radu, to je dobro.
4: Čujte, najviše se danas radio sluša u autu.
0: Jesi točno?
2: Tako je.
3: Pa i ljudi stoje u kolonama dugo, tako da onda imaju...
0: imaju vremena da sluša sve živo.
4: sad kad Tesla unaprijedi auto u vozaču, onda ćemo mogu gledati televiziju možda, ko zna.
0: Pričat ćemo i o tome.
3: Malo prije i kako ste prije bili skromni u mladosti i tako, pa jesu li i sada mladi skromni? To je malo i pitanje ovako teme, prošla nam je turistička sezona, mi smo ušli u jesensku shemu, ali ova turistička o kojoj smo cijelo prošlo proljeće pričali, kakva će biti, hoće li nam biti dobra i tako, je li nam bila dobra, jesmo li zadovoljni, što kažete profesore, je li to sve kako smo se nadali, kako smo očekivali, jesu li mladi i sad skromni zato što nemaju para ili zato što su takvi od sebe?
2: Sezona ovisi o više faktora. Ja se moram vratiti u mladost moju i reći da smo mi stari živjeli u gradu elitnog turizma. Nasuprot tog vremena danas imamo jedan masovni turizam koji degradira. Naime, na semaforu današnjeg čovjeka stalno nešto treperi. Neki znak, a to je profit, profit, profit. I taj profit degradira ljudsko dostojanstvo, ali degradira i struku. I ta struka koja je uistinu radi platežne moći gosta koji ovdje dolaze, radi devalvacije osoblja, mada su tehnički prostorni uvjeti još uvijek kvalitetni, ne još uvijek, nego svaki dan bolje, evo, najnovije otvaramo najluksuzniji hotel u Dubrovniku, Argentinu, jeli, koji je sada predvodnik hotelskih kuća u Dubrovniku. Pitamo se, ko će tamo raditi?
0: Koji drugi je isto?
2: Evo, neugodno mi reče, prošle godine pred sezonu mi reče bivši naš student da je iz te kuće luksuznih hotela otišlo 110 ljudi. I sad se ja pitam, da li se iko zapitao, a to su bili naši ljudi, znate, predvodnici struke, bar jaktari, nosioci takvih odgovornosti stručnih u ovom gradu. I sad se ja pitam, jeli, da li se iko pitao gdje su pošli, zašto su pošli? E, a sada novi se hotel otvara po ono što smo mi pisali u knjigama, u udžbenicima, godinu dana prije, da ne kažem i više, može biti i nešto manje, educira se osoblje za taj pogon. Direktor hotela je postavljen, šefovi voditelji odjela i sada oni pripremaju osoblje za taj veliki i odgovorni posao.
0: Ono što moram reći, može biti gore hotel napravljen fenomenalno, ali strašno mi je krivo što se dole zatrpao onaj bazen i što je u ovom momentu cijela ta riva dole
4: samo... A govorimo o rivi, to je šteta.
0: Baš mi je žao, samo beton, baš mi je toga žao. Ne znam ko se od vas kupao prije na Argentini, to je...
4: A
0: to
4: da je isto vidiš bilo... Nano pogled sa barke, kako to izgleda stepenasto, beton, sa barke kad ideš, loš.
0: Ana, ti se vas zakupala tamo po Cvrtatu.
5: Da, po Supetrovku, na Uvorskim stijenama, da. A ja volim ljeto u gradu, meni je ljeto da zabit u gradu, ljeti ne volim nigdje iz grada ići jer je meni u gradu najljepše. Grad mi je mjera, istina, podložna i profitu, ali ja u gradu uživam. U gradu još uvijek možeš naći mjesto za sebe, za svoje društvo, za svoje prijatelje, onako bravo, kako sam ja naučila nekad kad sam bila puno mlađa.
4: Bravo.
5: Supetar, Konavoske stijene, otoci, ljudi moji rođeni smo na blagoslovenom mjestu.
0: Yes, to je stvarno istina.
5: Da, a što se tiče profita i odlaska ljudi, mene najviše tu čudi kad putuješ po svijetu, vidiš da ljudi više nema, sve je podložno aplikacijama. Vodiš se u autobusu gdje nema šofera, dolaziš na aerodrom, nema ljudi, sve preko up, ulaziš u avion preko aplikacija, jedeš preko aplikacija, potpuno se gubi taj jedan socijalni kontakt koji smo mi ljudi imali.
0: Jovica bi mogao reći kao privatni iznajmljivač, jedan od bogatijih u Dubrovniku.
4: Čini da si bogatiji.
0: Kako je bila sezona?
1: Sezona je bila, što se mene tiče, otprilike 5-6% manje nego prošle godine. Što je, pazite, to se sad govori tako, u stvari je to puno manje, jer je inflacija, skočile su cijene u odnosu na prošlu godinu, ja mislim jedno 20%, a možda i 15-20%.
0: Znači ti ovdje govoriš o financijskim efektima?
1: Da.
0: A to, isti kakve to...
3: A vraćamo se na ono pitanje o skromnosti, kakvi su mladi.
0: Nemo njega koliko je bilo dolazaka i noćenja, samo
3: učinak, materijalni samo učinak.
1: Da, da. Pa to je u stvari bitno, pazite, svi ima jedna stvar koja se promijenila, ne samo u nas, u našem turizmu, turističkoj industriji, nego i u gostima. Ja ne znam, ti ćeš se sjetiti prije tih obitelji koje su dolazile, tamo bi se malo popili, pa bi pojeli, pa su bili veseli, pa je ona djeca trčala okolo, pa su zapjevali, pa ovo. Danas toga nema. Danas toga nema. Danas idu s ovim fotoaparatima i ovim mobitelima, trče okolo i snimaju sve. Više, oni u stvari ne vide. Oni misle kad dođemo doma, onda ćemo gledati što smo trebali vidjeti.
0: Ali pope, s kim da zapjevaju kad više ni ovdje niko ne pjeva? Moraš klapu platiti da bi ti pjevala u Betili. Nema više spontanih okupljena i sad ćemo pjevati, ono, ko nekad. Skupila se ekipa, cijela familija je društvo na nekom objedu i to je obavezno finulo pjesmom,
1: a poslije
0: tresetom.
1: Yes. A te, bez tresete, ali se pjevalo. Nije baš redovito, ali vrlo često se zapjevalo nešto. A i to je točno, naravno, da su te klape znale, ono se naći uveć u 10 sati, bi čuo kako pjeva tamo neđe. U nekoj Betuli ili pored Betule i tako.
0: Ma u podne, ne u deset, u podne, čim se rastrvenjaju.
1: Hoću ti rijet, ti današnji turisti, ali obratite pažnju na ovo, kad budete u gradu, oni trče, ja ne znam u čemu je tu sad problem, zašto su oni došli tu, ako ne staru tamo ispred crkve Svetog Vlaha, ne pogledaju to, ne dodiru onaj kamen, oni trče sa tim telefonima, snimaju.
0: Svi imaju manje više.
1: Mene zanima, oprosti, u jednom trenutku, recimo za 10, 20, 30 godina, kada ti budeš mogao i ušao u taj virtualni svijet, ti ćeš moći Dubrovnikom šetat u Tokiju. Hoćeš onda htjeti putovati u Dubrovnik?
0: Jer
1: danas ovi ljudi, ovi turisti, nije im toliko stalo do nekog kontakta socijalnog ili barem se meni čini, možda ja griješim. Daj Bože da griješim.
4: Imperativ današnjeg gosta je putovanje. Ali ovo što si rekao, Jovice, on, da ga je pitati, naime, dubrovački brend u svijetu je toliko visok da svaki želi doći tu. Da ga je pitati što si vidio, koji si muzej bio, koliko si povijesti doživio ili pročitao, on se uopće ne priprema kad ja idem u neki grad ciljeno, ja se priprema gdje ću poći, što ću vidjeti i što ću doživjeti. Platežna moć njegova je takva, a ova brzina što si rekao, on valjda rekapitulira putem snimaka gdje je bio, a što je doživio. Ali što se tiče njegovog obroka, molim vas.
0: Profesore, to nije lijepo ulazi ljudima u pjet. Pazi, mi smo ovdje sad na zadivljujući način ispljuvali goste. Znači, sve su oni krivi. Neće da se druže, neće da toče ono. Svaki onaj gost koji dolazi u sedmom i ugostili se žale, recimo, na sedmi i osmi mjesec. Zašto? Jer je to razdoblje najviše sezone kad su najskupe cijene smještaja. Svak ovdje dolazi manje više kao i bilo gdje u svijetu sa budžetom. I on je planirao potrošiti toliko i toliko. Jovica ga odere ga i nema on, još pjeva, gdje će pjevat, plati mu tamo milijardi i sad će pjevat.
3: Poskupili su avioni.
0: Sve je poskupilo. Poskupilo
3: mu je sve za doći.
0: Sve je poskupilo. Znači sad... Da,
1: mi smo inače avionska destinacija. Jer, nažalost...
4: Od 10 gostiju 9 ih je
1: avionu.
4: Tako je.
1: Nažalost, ja vjerujem kada se napravi taj autoput do Ploča,
6: da će to biti malo drugačije. Bićemo još uvijek avionska destinacija, ali ipak će se možda...
0: Ništa se to neće promijeniti, ništa. Mi ćemo uvijek biti avio destinacija, jer ovo...
2: Daleki smo.
0: Ništa.
2: Daleko smo.
0: Gdje da budu uopće ljudi ti koji dođu eventualno s autima? Gdje da se parkira? Pa nemamo se ni vidjeti parkira.
6: To je točno. Da, da. Ali to je svugdje tako, znaš.
0: Uf, kako su mi naporni.
6: Ali pazi, pogledaj, kad Njemac dođe u Istru, dođe autoputom, dođe u jedno popodne. A u nas treba tri dana putova da dođe do nas.
0: Tako je, to je.
5: Daleko smo, da.
0: Daleko smo svima osim nama.
3: Nano je od naših gostiju poprimio ovu blagu averziju prema gostima, pa čak i...
5: Ali mi ipak živimo u najljepšem gradu na svijetu. Nemojmo to zaboraviti.
6: Tako je, tako je. Nije samo grad najljepši.
2: Ali ga treba nositi u
6: priroda,
2: srcu.
6: Priroda je jednako lijepa kao i grad. Otoci, Mljet, Šipar, Kalamota. To je predivno.
3: Pa i društvo je okej. Okay.
6: Okay.
0: Yes. Amo zasvira Bruno, pa ćemo se vratiti nama ovim našim profesorima.

0: Rekao sam baš malo prije Zoranu, jer on naravno prepoznao stil svirke, da je ovo Boz Skaggs, jedan čuveni njujorski glazbenik. Ovdje je ovu pjesmu Lowdown napravio skupa sa Stevom Lukaterom i cijeli band kojima je bio godinama iza snimanja, iza svirke, zapravo kasnije se osnovao kao Toto. E, sad idemo na onaj prelaz puta. Po PS-u, normalno ovdje smo čak imali i situacija da su prometnici, kada bi bili tu, znali i naplati nekom od nas kada bi pretrčali ovako preko mjesta gdje nije zebra. Ali, naročito kad je po danu, ovdje stvarno zna biti smrtonosno bilo što što nije ovoga po PS-u, kako je rekla Ana malo.
1: Da. Ja strašno pazim to da mi se ne dogodi da prelazim put tamo gdje ne treba. Dogodi se, moram priznat, kad mi je prešao i kad trčim, ali sam svjedočila par puta što se može dogoditi upravo na ovom prelazu gdje si večeras prešao. Tu mi je stradala jedna moja dobra prijateljica prije 2 godine i to baš onako. Tako da ja sam nekako legalista. U mene, a po naravi sam control freak, teški. Ja sve moram napraviti kako treba, uzeti u obzir sve šta se može dogoditi, šta se ne može dogoditi, ja idem tim nekim svojim putem. Naravno, dogodi se malo sa strane da i ja nekad požurim, ali u pravilu radi stvari onako kako treba.
0: Ovdje zabije jako puno oduzimanja prednosti, tu je pogotovo opasno za motocikliste, ali za reći pravo i oni znamo bi prilično neoprezni, evo recimo Jovica i takve slučajeve imao, zato više i ne vozi.
2: Ne vozi više motor, nažalost, motor inače dušu dao za Dubrovnik, to je da. Sveta stvar, da, ne moraš se biti u tokom parkiranja, oko ničega, ali kad smo kod semafora, ima jedan problem kod semafora, ima ih tamo gdje ih ne treba. Recimo, baš ovaj semafor o kojem smo mi sada govorili, on se zna pokvariti rijetko do duša, i zna se pokvariti i onda ono žuto svjetlo samo
0: titra.
2: Ljudi moji, kad god mi došao, uopće nije bio problem, stane stanu svi vozači, ti prođeš, oni krenu dalje. Slično je tako ovdje kod Minčete. Ona je jedan čudan prelaz na tri, isto tako, nema semafor, ništa, svi stanu, sve prođe, sve dobro. Vrlo često ti semafori usporavaju.
0: Pa njima je možda to i posao, znaš. Da, i usporava, tako ih namjestiš. Jer ovdje se toliko brzo vozi da nije mi ni čudo, bolje i to nego oni ležeći policajci.
2: Da. Slušaj, ne znam, ali mislim da ponegdje treba dobro razmisliti može li se poneki od tih semafora ukinuti na pješačkom prelazu. Recimo, imaš takav isti semafor koji su uče repali ovdje, kako se zove, kod ovog, kad se ide na pjacu ovdje, pa onaj kad prelaziš sa mjesta obale na ovo, tamo se uopće nema zeleno svjetlo, samo.
0: A tamo gdje je prije bio Česko. Ante Farčić.
2: I onda tamo nikad nema problema, niko nije tamo stradao, ništa nije bio.
0: Jes, i tam. Kako nije?
2: Dobro,
3: možda za naše slušatelje malo pojašnjenje, mi smo tu u Gruškom polju, u ovoj zgradi koja bi se nekad zvala Dubrovačka banka, tako da se bolje orijentiraju, ali vjerujem da će se uskoro i radio vratiti na pile, tako da će onda nam biti situacija, promet će svakako uži pješački za preće.
4: Moramo napomenuti, nisi Jovica rekao da si probao, da si virtuoz, jer si probao više motor bicikla i da ti je zadnji bio električni romobil.
2: Yes, točno.
0: On je bio tihi ubica na trotuaru. Yes.
2: Električni romobil je jedan predivan izum koji može uštediti društvu izuzetno mnogo. Jer pazite, ta parkirališta, to košta silno, to treba održavati, to treba, samo je problem što u Dubrovniku je to problem veliki, ja sam odustao od toga. Moraš imati biciklističku stazu.
4: Da,
2: negdje nešto malo u Zagrebu, u Osijeku ima dosta. U Ljubljani sam ja bio tamo, gotovo svaka cesta ima biciklističku stazu. I onda je to sveta stvar.
0: Sveta stvar i za ove naše strane radnike. Uvijek ćemo ih vidjeti popodne, 5-6 sura, kako idu sa vrećama puni plastičnih boca, rone po kontejnerima i onda na ovim električnim
3: romobilima. I vjerojatno doma pričaju kako je, kakva je ovo država u kojoj teku med i mlijeko, obzirom da ljudi bacaju vrijednost, jel tako? Oni skupljaju te boce i prodavaju ih tako da, pretvaraju, monetiziraju. Znači, zaista smo i Eldorado za mnoge od njih koji tu dođu.
0: Kad smo kod smeća, što govorite vi za ovu situaciju s otpadom? Počelo je u Lici oko Gospića, a sad skoro da nema lokacije u Hrvatskoj gdje ne nalaze takva ilegalna odlagališta. Ana.
4: Meni je žao kada sebi rečem, da li sam ja građani zemlje koja je sakupljač tuđeg smeća? To mi jako teško mi pada. I ova sada nesloga.
0: Viš kako to je interesantno, mi skupljamo tuđe smeće, a naše smeće skupljaju od strani radnici. Ana.
1: Pa evo, ja sam dužna kad to sve čujem i kad vidim, ja sam nekako ljubitelj prirode, strašno, nikad u životu nisam bacila nešto u more ili mimo kante, strašno sam tu, valjda to iz kuće isto odneseš, ali sad je ovo već neka globalna razina koja je, sigurno će ostaviti posljedice na svih nas. Kako to riješiti? Mislim, dobro je što se to saznalo i što se to otkrilo i što je javnost toliko uključena i što je javnost toliko ogorčena. Pa se onda nadam da će se nešto kvalitetno napraviti, da će se to tako zaustaviti.
0: Ali kad ste rekla ove otpadke, sjetio sam se onog ludog Richarda Enija Meštrovića u jednom od njegovih skečeva na YouTube-u. Sjedi on na, u Zadru na onom među ona Pozdrav suncu ili što li ona, ona harfa neka, orgulje. I jede batak i baci onu kosa, prolazi jedan gospod poveće, govori, ne bacaj otpadke u more. On govori, nije ovo otpadke, nego od kokoše.
1: A to me sad posjetilo na jednu situaciju lani, rano je bilo ujutro kupanje na hotelu Splendid i došla jedna stara žena, donijela je saket suhoga kruha i stresla u more. A onda se demonstrativno se digla jedna druga žena, ušla u more, ljuta, sve to pokupila skupila i bacila u kantu smeće.
0: Lute žene.
4: A ova je mislila za ribe.
1: Da, ova je mislila za ribe, a ova se silno vrijedila kako smeće bacila.
2: To smo vi zvali Abru.
0: Abrume.
2: Mislim, to je smeće je problem društveni, tehnološki, vrlo ga je teško, de facto ga je gotovo nemoguće još uvijek, nema tehnologije.
0: Ma ima, kako nema, to sudje po svijetu,
2: da se to na najbolji način riješi.
0: Prave struju od njega. Šta ti je?
2: Ali ovo kod nas, baš zbog toga, to je ne samo kod nas, nego svugdje je to postala
0: Jovice,
2: gotovo mafija koja vodi tome.
0: Mafija je uvijek zainteresana za otpad suda, i u Italiji i u Americi čak. Zora, ne molim te minutu.
3: Ne za mafiju, nego,
0: nego za struju.
3: Da, htio sam reći, ne za smeće, to koliko za struju, ali u dosta država se otpad pali od te energije koja se oslobađa toplinske, ali se proizvodi dalje električna energija i to se predaje u mrežu. Kod nas to nije bilo dozvoljeno i svi se uglavnom protiv takvih postrojenja energana bune, a sada će se ovo smeće, te tisuće tona koje su se iskopale, zapaliti u cementarama, tako da se neće proizvoditi.
0: Ali samo bezopasni.
3: Samo bezopasni, ali velika većina toga. Međutim, u cementarama on inače stvara i dodatno zagađenje i nije toliko dobro ni za cementare. Cementare će to učiniti jer svak želi biti dobar s državom, ali to nije rješenje i to je zaista onako jedan
2: mogli
3: flaster
2: su
3: koji će se
2: odjeti.
3: Da, i moglo bi se kontinuirano jer se smeće stvara stalno.
4: Da u mnogim gradovima Europe postoje spalionice. I čitam u Beču, u sred Beča, 3 spalionice imaju.
0: Jare, Beč je Beč, a mi smo
3: drugo
0: mi.
3: Smo mi.
0: Hvala vam lijepa, Jovica, Zoran, Jozo i Ana, i Bruno, i Milo, i Nila.
3: I Nano.
1: Laku pozdrav noć. Nila.
0: Pozdrav Nila.
4: Pozdrav Nila, draga.
0: Živa, živa.
4: Čestitamo, radujemo se.

Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su kao i obično Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se vrsnog hrvatskog kontrabasiste i pjevača Stjepana Đimija Stanića, koji je rođen u Zagrebu 20. siječnja 1929. godine, a preminuo je također u Zagrebu 30. kolovoza 2026. godine. Đimi Stanić na početku svoje karijere svirao je kontrabas i pokazao se kao vrsni instrumentalist. Pjevati je počeo 1951. godine slučajno snimivši debitansku ploču kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere i afirmirao se kao pjevač snažnog baritona. Slušamo Stjepana Đimija Stanića iz skladbe Prolazi sve iz 1966. godine, potom S tobom sam sretan ja iz 1967. godine, kultnu Jutro će promijeniti sve sa Opatijskog festivala, te pjesmu Ja nemam svoj dom iz 1969. godine.

Jimmy Stanić njegovo je lokalni zagrebački štih, te osebujne i šarmantne nastupe u kabaretskom duhu, a popularnost 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća održavao je baladama i šlagerima. Slušamo pjesme Jesenja elegija, Kad ljubim, Dođi, Kaži zašto me ostavi, Piši mi i ti si meni sreća sva.

dođoše svi da vide to kojeg li iznenađenja ciganke glas proreće tad. Dečko je posebnog dara.

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Jimmy Stanić vrlo uspješno izvodio je i standarde američke zabavne glazbe iz polovice 20. stoljeća te swinga i drugih stilova džeza, a zahvaljujući njima nastavio je karijeru sve do početka 2020. godina. U svojoj karijeri snimio je 30 single ploča i 18 albuma. Dobitnik je Porina za životno djelo 2013. godine, a njegov album 91+, s orkestrom Josipa Cvitanovića nagrađen je 2021. godine Porinom za najbolji album zabavne glazbe. Emisiju posvećenu Stjepanu Jimmy Staniću završit ćemo skladbama Ne plaći Danijelo te velikim hitom Dimnjačar. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković. Kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše fremanje ovoga koje ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa. Od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednika.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
0: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
13: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Kronika dana.
2: Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
14: Zadrana je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisao je situaciju u kojoj je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
15: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija, unutra smo zatekli dijete po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći, koji su ga zbrinuli.
14: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
16: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
14: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majici, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio je ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
17: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
14: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasvrat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirina Grahovac.
18: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
19: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
18: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva, te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
20: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
18: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
21: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
22: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad su pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
1: Kronika dana.
21: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
21: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: Svijet. U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
4: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre uz čelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
6: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
4: Tonino Picula.
7: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Steven Nikola Bartulica.
23: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
4: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-ov zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
24: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
21: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
24: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
25: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima

0: Ili naprednog nuklearnog odvraćanja, kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja Litavskog parlamenta.
1: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
2: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet. Da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
1: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
3: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
4: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
3: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
1: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
5: možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13. i 12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće 2 dnevna vlaka, bit će 2 polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak. Putovanje željeznicom i vlakom isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
3: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
6: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
7: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
8: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
6: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
9: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lučki koji pričaju tu priču.
6: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
10: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
11: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta
10: za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu

0: toj struci mislim da je jako zanimljivo.
1: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
3: Serija koja na crno-humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukurešt, gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
5: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
6: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
5: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
4: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
7: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
4: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
7: Momci dobro osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
4: I zanimljivost za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji Branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
9: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnoj mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila je bitaj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, koje ponegdje može biti jako. Jugo će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura idući dana malo niža, a jutarnja viša.
8: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoj umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Dobro vam večer želim, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno glazbeno druženje, u još jednu emisiju Glazba za savremena. Pred nama je, kao i obično utorkom u ovo doba, druženje sa pjevačima, sa njihovim uspješnicama, ali tonski zapisi koji su zabilježeni davnih 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, ja kažem uvijek i nešto nama malo bližim godinama. Dakle, večerašnje društvo su New Good Old Band, Roy Orbison, Pat Boone, Chili Basie i Mantovani Orkestar. Želim vam ugodne trenutke uz moj večerašnji izbor. Ostanite s nama do ponoća na vašem i našem 105. valu Radio Dubrovnik.

I have no one must watch you.

It's cold.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila 2 signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru, a sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Radno će biti i za zastupnike Zagrebačke gradske skupštine, pred koje stiže rebalans proračuna uvećan za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
9: Cijela će nam dostajati, ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo, prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
8: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 180.